0: a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: U sjećanju

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o poživot opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je Srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokazi i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7:52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloveni, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Četiri su osobe poginule u padu manjeg zrakoplova neposredno prije slijetanja na sportski aerodrom u Medulinu. Poletjeli su iz Austrije i svi poginuli bili su austrijski državljani. Uzrok pada utvrđuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Na što upućuju prvi podaci s terena? Je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor? Za HTV je odgovorila ravnateljica agencije Alana Vukić.
1: Istražitelji zrakoplovnih nesreća su upravo obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi i ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
0: U Puli su stradala dvojica mladića iz Austrije koji su se gliserom zabili u lukobran. Hitna pomoć prvo je dobila dojavu o ozlijeđenom muškarcu na lukobranu, dok je nešto poslije uočen potopljeni gliser uz kojeg je plutalo tijelo druge osobe. Govore ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić i ravnatelj Pulske opće bolnice Andrej Anđelini.
2: To je bilo na Muzilu. Oni su zatekli mušku osobu pri svijesti, dezorijentiranu, ne sjeća se događaja, sa traumatskom ozljedom glave i bolovima u prsnom košu i kralježnici. Odmah je primarno zbrinuta na terenu i prevezena na dalju dijagnostiku i liječenje u OHBP Pulske bolnice.
3: Nakon dijagnostičke i terapijske obrade, pacijent je smješten u jedinicu intenzivnog liječenja. Radi se znači o po život opasnim stanjima. Tu su ozljede glave, prsa i trbuha. Trenutno je stabilan, pod nadzorom, ali još uvijek u životnoj opasnosti.
2: U 7.52 minute naš dispečerski centar zavoda zaprima informaciju od strane lučke kapetanije kako je uočeno beživotno tijelo koje pluta u moru. Tim jedan hitne medicinske službe Pula odmah se upućuje na mjesto događaja. To je bilo područje Fižula, ulica Fižule, no ovdje nije bilo pomoći.
0: Vijesti. U Tivtu se danas održava središnji dio sastanka na vrhu Europska unija Zapadni Balkan, koji je počeo sinoćnjom svečanom večerom. Crna je Gora prvi put domaćin takvog samita, koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Među ostalim potvrđeno je sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se jučer najprije sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. U Tivat je došao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojemu je srbijanska sigurnosna agencija savjetovala da tamo ne ide nakon što su crnogorske vlasti zabranile ulazak u zemlju skupini od oko 90 osoba iz Srbije.
4: Vijesti.
0: Proslavljena je svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove ili tijelovo. Slavi se u spomen na posljednju večeru i ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Diljem zemlje održane su i tradicionalne tijelovske procesije. Evo što su o blagdanu rekli vjernici.
5: Meni su svi crkveni blagdani važni i nastojim ići u crkvu i sve vezano uz to, nekako mi je taj dan uvijek poseban. Pogotovo kad je lijepo vrijeme pa će biti procesija.
6: To je najbolji blagdan, najsvetiji i neka je svima blagosloven, neka vlada mir i sreća za svih.
7: Da smo s Bogom i da kad je Bog s nama, sve nam je tu.
8: Da prođemo danas kroz rad procesiju, da prikažemo svoju vjeru, svoju ljubav, što želimo svima.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar poslije podne umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare i jak. Na Jadranu do umjereno jugo, na večer i bura. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na moru od 15 do 19, a dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: nostalgija uz Tamaru Obrovac. Daleko je onaj kome voli. Obično je u ovu uru mirno na cestama, ali jutros drugačiji scenarij. Vozilo je u kvaru na cesti prije tunela Mačkovac u smjeru Splita. Tu morate smanjiti brzinu na 40 i inače vozi se lijevim prometnim trakom.
1: Ako ste već izleteli na autoput ili se možda vraćate, životinja je na autocesti, točnije pas. Na A1 između čvora Danilo i čvora Podi promet se vodi po dvi prometne trake u oba smjera uz ograničenje brzine od 60 km/h, pa vodite računa.
0: Danas je petak, pa ako možete izbjegnite vožnju Zvonimirovom ulicom u Splitu. Zbog žurnih radova na zamjeni oštećene vodovodne cijevi promet se odvija uz privremenu regulaciju. Očekuju se tamo tijekom cijelog dana usporavanje i povremene gužve. Radovi su vrlo vjerojatno počeli već, trebali bi završiti nekad tijekom dana, nisu nam točno napisali od koje do koje ure, stoga vozačima preporučujemo korištenje alternativnih pravaca, a isto tako upravo zbog ovih radova bit će vam prekinuta i opskrba vode, znači ulica Kralja Zvonimira od Poljane Kneza Trpimira do ulice Slobode, od 8 do 15 sati nećete imati vodu.
1: A i onako bi sad početkom 6. mjeseca dole put trajektne luke, i onako bi bila gužva još kad su radovi, a ako ne morate baš ili na trajekt ili baš nešto hitno dole, topao savjet, zaobiđite. Sviramo dalje, ostajemo na moru, na obali uz Jasnu Zlokić.

0: Bit će sunca najviše prije podne kod nas u Dalmaciji, ali rast će na oblaka, kiša ili poneki pljusak sa grmljavinom. Najprije očekujemo na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći su isto mogući pljuskovi, naravno uz grmljavinu. U svemu ovomu pratit će nas jugo, a stupnjevi će skakat do 26.
1: Tako, evo, jutros u 6 sati, prije 20 minuta, u Dalmaciji su izmjerene sljedeće temperature: Knin 11, Ploče 16, Lastovo 17, Hvar, Makarska, Šibenik, Split i Zadar 18 stupnjeva. Znači, ako najranije nismo probili onu granicu od 20 stupnjeva. E sad, ne znam ako vam je ovaj tjedan pokvario planove za ono prvo bacanje u more. Vidim da je jučer more bilo 21 u Splitu, tamo u 14 sati, pa možda ovaj vikend, ako bude lipo vrijeme, možda bude prilika za popravni. Meni osobno tu još triba koji stupanj gore, ali siguran sam da ima onih šta nisu tako meškinjasti, šta će ovaj vikend, bude li lipo, lagano put plaže. Ali amo mi prvo otirati ove oblake i odraditi ovaj naš petak. Radio Split vas prati koji god plan da imate. Nastavljamo uz jednu dobru staru. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson, Amđa.

0: Luis Capaldi, njegova lipa Rašpa. Za dobro jutro, slušali smo Before You Go. Prije nego mi nastavimo svirat, moramo proći još neke ovako crtice. Pogledali smo, to jest spomenuli smo ranije o prekidu vode u Zvonimirovoj ulici u Splitu. Samo još jedna obavijest za Solinjane od 8 do 17 sati. Ovo je ono što nikad ne volimo vidjeti. Znači Solin, Rupotina, ulice Ante Stačevića, parni brojevi od 94 do 116, neparni od 115 do 127, Kneza Trpimira, parni broj 74, neparni od 133 do 141. Znači, dosta brojeva, dosta ulica, dosta ulaza neće danas imati vodu od 8 do 17 sati. Molim vas, osigurajte potrebne zalihe vode, jer ovdje ne vidim da će biti neka cisterna aktivna, tako da, molim vas, mislite, ovo je stvarno dug period, još na kraju tjedna pripremite se. Proćemo i neke sportske crte. Roland Garros nam ulazi u završnicu u Parizu. Ko voli tenis, sad će ove dane definitivno pratiti. Danas se igra polufinale muške konkurencije, jedno talijansko polufinale Arnaldi i Coboli i u drugom polufinalu Mensik i Zverev. Mogu samo reći ovako, sigurno ekipa koja prati tenis zna da je ovo Aleksandru Zverevu u Njemcu velika prilika za osvojiti prvi Grand Slam, jer mu nema ovih glavnih igrača, ni Alcaraza, ni Sinera, ni Djokovića, tako da neki bi rekli otvorena su mu vrata prema Grand Slamu prvom, ali vidit ćemo kako će to sve završiti. Što se tiče ženske konkurencije, to isto došlo do nekih velikih iznenađenja. Poljska tenisačica Maja Švalinska izborila je plasman u finale drugog Grand Slama sezone, nakon što je pobjedila Ruskinju Schneidersa 7-6, 6-4. Tako je ovo napravila pravi onaj pothvat, prvo finale Roland Garrosa, nakon što je u nastupu Parizu počela iz kvalifikacija. To mi je nešto poznato, kao naš Goran Ivanišević 2001. u Wimbledonu s pozivnicom, tako da vidit ćemo hoće li mala Poljakinja napraviti neki dobar rezultat. Ali tebi je nešto drugo u glavi danas.
1: Definitivno, danas pratimo, ponovno pratimo košarku, to je finale domaćeg prvenstva. Zadar i Cibona igraju do 3 pobjede. Za sad stoji 1-1. Ove prve dvije su se igrale kod nas u Zadru, atmosfera izvanredna, a serija sada seli u Zagreb, tako da je utakmica večeras u 20 sati. Nešto razmišljam kakva su očekivanja u prvoj utakmici. Cibona se onako baš zaletila, tad su ostvarili pobjedu, u ovoj drugoj mi smo baš Dalmatinci pokazali zube već u prvom poluvremenu, došlo je do te velike razlike, tako da bit će zanimljivo ovo, znaš, tuđi teren.
0: Da je ovo ona Gačeparavića, ja mislim da bi ti danas nakon smjene lagano put Zagreba, ali ajde, ima se tu još za igrat, tako da sve ćemo mi to pratiti. Volim te zapoludit, idemo malo življe da se razbudimo, treba odraditi ovaj petak, pa ćemo sutra spavati. Dobro jutro.

sluša se TBF za dobro jutro. Prije dva dana u Splitu popodne, kad je pala kiša, osjetili smo kao da je smak svijeta, kad su bile one velike gužve, kad ljudi nisu mogli ni izaći iz grada, ni ući u grad satima. Evo, nadamo se da će ovaj petak proći puno lipše, bez nekih velikih zastoja. Ovako na ranije ujutro još uvijek nema velikih gužvi na lokalnim cestama. Malo sitno stvorila se jedna mala kolona na brzoj cesti Solin-Klis u smjeru grada trenutno. Što se tiče ovih ostalih punktova problematičnih, to će za nekih pola sata onako buknit tamo pred Solinskom širinom i vidim da se stvara već kolona tamo od Lava put do Breća. Tako da sve što vidimo svako jutro, i to nam je najdraže kad je tako, kad nema nekih izvanrednih situacija, naravno WhatsApp 091634894 je tu otvoren, slobodno se javite ako nešto iskrsne. U pomorskom prometu također sve mirno, nema nikakvih promjena, a ako se šta i dogodi, naravno sve pratimo uz dobru glazbu. Idemo živo put vikenda, Jura Stublić i film Zamisli život u ritmu muzike za ples. Ajmo!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
3: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Premijer Plenković u Tivtu na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan.
2: Hezbollah neće poštivati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
2: Vrijeme će biti promjenjivo, oblačno, mjestimice s kišom. U Tivtu će se održati glavni dio sastanka na vrhu Evropska unija Zapadni Balkan. Crna Gora je prvi put domaćin takvog samita koji će ugostiti najviše briselske dužnosnike i čelnike 27 zemalja članica i 5 balkanskih država. Sudjeluju i francuski predsjednik Macron i njemački kancelar Merz koji imaju neformalni plan za bržu integraciju Zapadnog Balkana. U Tivtu je i hrvatski premijer Andrej Plenković koji se jučer sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske. Iz Tivta se javio Goran Ivanović.
3: Načini za ubrzavanje procesa proširenja glavna su tema današnjeg samita u Tivtu, uoči kojeg se pojavio novi neslužbeni dokument Berlina i Pariza. Predlažu model postupne integracije kako bi se zemljama regije i Moldaviji omogućio raniji pristup jedinstvenom europskom tržištu te status promatrača u institucijama Unije i prije stjecanja punopravnog članstva. Takav položaj kandidatkinja bi mogla i izgubiti ako bi odstupala od provođenja reformi i ispunjavanja europskih kriterija. Slične, ali ne tako eksplicitne poruke od početka tjedna tijekom diplomatske turneje glavnim gradovima Zapadnog Balkana slao i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. U ovom vremenu globalne geopolitičke nesigurnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje je više od prilike, geostrateški interes za Europu. To je ulaganje u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Summit će biti jasan dokaz naše odlučnosti da unaprijedimo našu suradnju i nadogradimo zamah proširenja Europske unije. No uoči početka summita došlo je do sigurnosnih napetosti između Crne Gore i Srbije. Crnogorske su službe na aerodromu u Tivtu zabranile ulazak za više od 80 državljana Srbije koji su stigli izvanrednim čarter letom, među kojima je bilo i onih s kriminalnom prošlošću. U Podgorici su ocijenili da je riječ o pokušaju hibridnog djelovanja na što je Beograd počeo provoditi rigorozne mjere na graničnim prijelazima prema crnogorskim građanima. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je po dolasku Tivat odbacio optužbe, ali i priznao da je dolazak organizirao netko iz njegova okruženja.
4: Notorna je laž da je reč o nekakvim kriminalcima. Reč je o aktivistima koje je trebalo da donesu, da zakače neke banere, neka čuda, naravno znajući na teritoriju na koju idu, pa su verovatno posle zato najvećim delom muškarce. A destabilizacija, hibridno ratovanje i tako dalje, toliko pretarano, toliko besmisleno.
3: Europski dužnosnici su potvrdili da prate stanje i pozvali na hitno smirivanje napetosti. Inače, dok Crna Gora zatvara pregovaračka poglavlja i najbrže se približava članstvu od svih kandidatkinja, pregovori Srbije su praktično zamrznuti već nekoliko godina.
1: Svijet.
2: Hezbollah je objavio da neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon sve dok se izraelska vojska ne bude povukla s libanonskog juga, no Izrael je nastavio napadati jug i istok Libanona. Američki predsjednik Trump tvrdi da je dogovor s Iranom, koji ga uvjetuje upravo primirjem u Libanonu, moguć već ovog vikenda. Danja Dubrevac.
5: Izrael će nastaviti kopnenu operaciju na jugu Libanona unatoč sporazumu o primirju, a Hezbollah primirje odbacuje i najavljuje da će odgovarati na izraelske napade. U izjavi pročitanoj na Hezbollahove televiziji Al Manar, glavni tajnik Naim Kasem među ostalim poručuje:
6: Zanima nas isključivo prekid potpune agresije, prekid vatre i povlačenje Izraela. Prekid vatre mora biti sveobuhvatan, nema podjele između juga i ostatka Libanona, ni slobode za izraelskog neprijatelja da ubija po Libanonu. Sve dok postoji okupacija, otpor će se nastaviti.
5: Izrael i Libanon pod američkim su se pokroviteljstvom dogovorili da će primirje provesti osnivanjem takozvanih pilot zona iz kojih se Hezbollahovi borci moraju povući prema sjeveru, a nadzor će preuzeti posebne postrojbe i libanonska vojska. A iako je Hezbollah to odbio, libanonski mediji objavili su da je vojska već ušla u grad Dibin iz kojeg su se povukle izraelske snage. Premijer Nawaf Salam objasnio je da su pilot zone prva faza, te da je to način približavanja potpunom izraelskom povlačenju. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani ističe da UNIFIL mora imati važnu ulogu u postizanju mira.
6: Sada je važno da Hezbollah odmah prekine sve vojne aktivnosti protiv Izraela i poštuje volju libanonske države i libanonske vlade. Istodobno, Izrael mora izbjeći vojnu eskalaciju, ali Hezbollah snosi veliku odgovornost u tom smislu, jer je libanonska vlada donijela odluku. Borci Hezbollaha ne mogu bojkotirati sporazum koji želi vlada u Bejrutu.
5: U takvim okolnostima Iran nastavlja uvjetovati mirovne pregovore s Amerikancima mirom u Libanonu, dok predsjednik Donald Trump tvrdi da bi mir mogao biti objavljen sljedećih dana, a Iran opovrgava bilo kakav napredak, pakistanski posrednici tvrde da kontakt nije prekinut.
0: Zastupnički dom SAD-a donio je zakon kojim se Ukrajini osigurava pomoć, a Rusiji uvode nove sankcije. Najnoviji je to znak da su neki republikanci spremni suprotstaviti se stranačkom vodstvu i predsjedniku Donaldu Trumpu. No da bi zakon stupio na snagu, mora ga prihvatiti i Senat, čiji republikanski čelnici do sad nisu dopuštali glasovanja o sankcijama Rusiji, navodeći da čekaju Trumpove upute. Čak i ako bi prošao Senat, Trump bi vrlo vjerojatno stavio veto. Zakon o potpori Ukrajini uključuje mjere za pomoć u obnovi nakon rata, odobrava više od milijardu dolara pomoći Kijevu, te do 8 milijardi dolara Kijevu, te do 8 milijardi dolara potpore izravnim zajmovima.
2: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nakon dvodnevnih razgovora nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Naime, europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu koji bi bio svima prihvatljiv, javio se Branislav Vrbić.
7: Sjedinjene Američke Države su izričite da na tu dužnost treba biti imenovan Antonio Zanardi Landi, a u tome imaju podršku Italije te svojih tradicionalnih neeuropskih partnera. Na drugoj strani, Njemačka, Francuska i Velika Britanija su inzistirale da novi visoki predstavnik bude Francuz René Trocaz. Prema neslužbenim informacijama donesen je zaključak da se pokušaju približiti stavovi kako bi novi visoki predstavnik bio izabran do kraja mjeseca. Iako su Sjedinjene Američke Države ranije podržavale europsko rješenje oko visokog predstavnika, a one birale zamjenika, ovog puta se situacija promijenila. Mediji BiH tvrde da su razlozi ekonomske prirode, jer Sjedinjene Američke Države očekuju od novog visokog predstavnika da riješi pitanje državne imovine, kako bi se moglo početi s realizacijom projekta Južne interkonekcije. Na drugoj strani, pojedine zemlje Europske unije ne žele izgubiti utjecaj koji su imale preko ureda visokog predstavnika. No većina analitičara se slaže da je važnije od samog imena novog visokog predstavnika odgovor na pitanje kakve će nadležnosti imati.
0: Slovenski parlament odobrio je vladu desnog centra premijera

0: a Janeza Janče, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije. Novu slovensku vladu čini koalicija od 5 stranaka, koja u parlamentu ima 43 od ukupno 90 mjesta. Podupire ih i desničarska stranka Resnica, koja se formalno nije pridružila vladi, te zastupnici iz redova nacionalnih manjina. Janša je obećao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona. Analitičari očekuju da će Janša promijeniti smjer vanjske politike, osobito kada je u pitanju propalestinska politika. Slovenija je, podsjetimo, priznala palestinsku državu te zabranila ulazak u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekoliko osoba koje su povezane s njim. Washington tim najnovijim potezom nastoji pojačati pritisak na komunističku vlast otočne države. Sankcije su objavljene nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao novinarima kako SAD želi da Kuba bude lijepo vođena zemlja. Kubanski predsjednik reagirao je na X-u poručivši da će se agresivnost i izopačenost Jenkijevske vlade sudariti s kubanskom odlučnošću koja se može suočiti s najgorim scenarijima i oduprijeti imperijalnom napadu. Japan planira do 2040. obnoviti nekoliko starih nuklearnih reaktora, a do 2050. njih još barem 11. Time žele osigurati stabilnu opskrbu električnom energijom i smanjiti uvoz skupoga goriva, a detaljan plan japanska vlada trebala bi predstaviti tijekom dana. Japan je zatvorio svoja 54 operativna nuklearna reaktora nakon nuklearne katastrofe u Fukushimi 2011. zbog straha javnosti u vezi sa sigurnosnim standardima industrije.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
2: Jutarnja kronika.
1: Istraga će utvrditi uzroke pada zrakoplova kod Medulina, pri čemu su poginula 4 putnika. Na teren su stigli članovi Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Aleksandra Funes.
3: Za sad se sa sigurnošću može reći da je poginulo 2 austrijskih državljana, dok se identitet ostalih još utvrđuje, istaknula je za HTV ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić. Na što upućuju prvi podaci s terena, je li u pitanju tehnički kvar ili ljudski faktor?
4: Istražitelji zrakoplovnih nesreća obavljaju očevid na terenu i dokaze i činjenice utvrđuju se u samoj istrazi. Ono što sigurno znamo da će se sigurnosna istraga otvoriti.
3: Ima li takav tip zrakoplova uređaje poput crne kutije?
4: Nema takvih. Ovaj zrakoplov taj tip ne posjeduje to. Ovdje su i aviomehaničar, glavni istražitelj, istražiteljica zrakoplovnih nesreća, utvrdit će prvo sve činjenice na terenu, kasnije se prikupljaju dokazi od Hrvatske kontrole zračne plovidbe, a onda i mogući svjedoci nesreće.
3: S obzirom na to da su poginuli strani državljani, surađuje li agencija s njihovim zemljama?
4: Mi imamo i ugovore o suradnji sa istražnim tijelima, surađujemo, a isto tako preliminarno izvješće smo dužni izdati u roku 30 dana, ono što utvrdimo od dana nesreće.
3: Dok očevid ne završi, ni županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac nema previše informacija o nesreći.
5: Avion koji je krenuo iz Austrije je srušio se tu u prilazu, znači kod kraja zračne luke Campanož, između ovog našeg odlagališta Kaštijun i Campanoža. Tu su vatrogasci odmah izašli na teren zajedno s ostalim službama, sa hitnom pomoći, policijom. Nađen je avion, nažalost, konstatirali su 4 beživotna tijela. Prestoji utvrditi što je bilo, kako je bilo i saniranje cijelog mjesta.
3: Zrakoplov koji je jučer ujutro pao na području Medulina bio je registriran u Njemačkoj i letio je iz austrijskog Linca prema Medulinu.
1: Istražitelji smatraju da su se dvojica Austrijanaca koji su stradali u Puli 8-metarskim gliserom s 200 konjskih snaga velikom brzinom zabili u lukobran. On se trenutačno obnavlja i dodatno je osvijetljen navigacijskim svjetlima koja upozoravaju na radove. Uzrok nesreće još se ne zna. Davor Romić iz Lučke kapetanije.
6: Prema onome što za sada znamo iz istrage, radi se o austrijskim državljanima. Brodica je uredno registrirana, ima dozvolu za plovidbu hrvatskim vodama, odnosno vinjetu, koja je napravljena prošli tjedan u Poreču. Znači, što se tiče same ispravnosti brodice, to je neupitno. Međutim, istraga će pokazati što je dovelo do takvog događaja da se pri dobroj vidljivosti brodica lupi u lukobran i to prema ovome što za sad vidimo punom brzinom.
1: Obveza ugradnje razdjelnika, tema emisije, u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Podignuta je nova tužba za ocjenu ustavnosti te obveze. Sve će komentirati ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krezelj, Zdravko Vladanović iz Zagrebačke udruge predstavnika suvlasnika, te Ivica Džeba, profesor emeritus Građevinskog fakulteta. Urednica je Silvija Bjondanjikoš.
0: Kako će na rejting HDZ-a utjecati protuinflacijske mjere? Koliko je stabilna vladajuća većina? Je li u pozadini DP-ove ideje o uspostavi jedne izborne jedinice za Hrvate u BiH isključivo povećanje vidljivosti stranke? Što SDP i Možemo postižu turnejom stopama Plenkovićeve inflacije? Koliko su Tomaševiću naštetile afere Hipodrom i Vodoopskrba? To u Poligrafu analiziraju Krešimir Macan, Jerko Trogrlić i Jakov Žižić. Emisiju nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: U organizaciji Zbora zdravstvenih i medicinskih novinara Hrvatskog novinarskog društva u Ugrožđanu se danas i sutra održava konferencija MedMed posvećena temama o zdravstvu i medijima. Na panelima, simpozijima i predavanjima raspravit će se ključna pitanja zdravstva i zdravstvene politike. Sudjeluju predstavnici Ministarstva zdravstva, vodećih bolnica, zdravstvenih komora i udruga, kao i medijski i komunikacijski stručnjaci. Koliko je irski dramatičar Oscar Wilde danas suvremen, vidjet ćemo večeras na premijeri predstave Idealan muž na velikoj pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Režira je makedonski redatelj Aleksandar Popovski. Najavit će Katarina Kolega.
7: Idealan muž jedne od Wildovih politički najprovokativnijih komedija, koja kao da je napisana u ovom stoljeću. Praizvedba je bila u Londonu 1895. A onda su, podjednako kao i danas, postojali korumpirani političari. Wildova kritika društva veoma je aktualna, posebice...
8: Taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari.
7: Oscar Wilde piše o Suezkom i Argentinskom kanalu, a...
8: Kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svet.
7: Kaže makedonski redatelj Aleksandar Popovski, koji obožava Wildov cinizam i humor.
8: Uživao sam u ovom tekstu i u njegovom pisanju i jeziku koje koristi.
7: Uglednog političara Sir Roberta Chilterna tumačit će Igor Kovač, njegovu suprugu Daria Lorenci Flac, a s 11 Hajnkaovih glumaca Popovski je veoma zadovoljan.
8: Ovo su sve sami majstori, jer za ovaj tip teksta bez velikih majstora koji znaju govoriti rečenicu i tekst, ovo ne bi moglo stajati na sceni.
7: Do kraja sezone očekuju nas nakon večerašnje premijere još 4 izvedbe, a sve su ulaznice već rasprodane.
2: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Plenković u Titu na konferenciji Europska unija Zapadni Balkan.
1: Hezbollah neće poštovati primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon.
0: Istraga će tek utvrditi uzrok pada malog zrakoplova kod Medulina, pri čemu su 4 osobe poginule.
1: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredio i vodio Grbo Mrvica.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: Dobro jutro. Za 12 dana nogometna će reprezentacija igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije Engleske igrači Zlatka Dalića odradit će i pripremni susret sa Slovencima u Varaždinu. Ivan Ribarić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici nastavlja s pripremama za svjetsko prvenstvo. Do kraja riječkih priprema ostala su još 2 treninga, a zatim slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. U prvoj provjeri protiv Belgije veznjak Real Sociedada Luka Sučić Prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
11: Prvi put sam igrao na toj poziciji, ali pričao sam sa izbornikom i di god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
10: Zbog problema s leđima, jučerašnji trening propustio je jedino branić Duje Čaleta Car, koji bi se uskoro trebao priključiti momčadi.
9: U petom kolu prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo ženska nogometna reprezentacija igrat će u gostima protiv Kosova. Hrvatska je na

0: smuzimo što govorimo i 25, to je taj skok. Kontakt igra i koncentracija u rotacijama.
1: Zadar je u drugoj utakmici bio uvjerljiv, pa je trener aktualnog prvaka Daniel Jusup istaknuo dvije stvari s tog dvoboja.
2: Dosta dobro smo skok kontrolirali, dosta dobro smo branili pick and roll. Znači, te dvije stvari su ključne u igri protiv Cibone.
1: Treća utakmica počet će u 20 sati, za naslov su potrebne tri pobjede. U Osječkom gradskom vrtu igrat će se prvi turniri odbojkaške Europske lige. Ženska reprezentacija od 17 sati igrat će protiv Grčke, a muška od 20 sati protiv Izraela. Čeh Menšik i Njemac Zverev te Talijani Arnaldo igrat će danas u polufinalnim mečevima Roland Garrosa. U povijest se na drugom Grand Slam turniru sezone u konkurenciji tenisačica upisala Poljakinja Hvalinska. Prva je kvalifikantica koja je stigla do finala na pariškoj zemlji. To joj je uspjelo pobjedom nad Ruskinjom Schneider 7-6 i 6-4. Za naslov će se sutra boriti protiv još jedne Ruskinje, osme nositeljice Andrejeve, koja je u polufinalu sa 6-1 i 6-3 bila bolja od Ukrajinke Kostjuk.
3: Oglasi.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
5: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas govori dežurni prognozičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskoj mjesecima ima umjerene i povećane naoplake, dok u dijelovima Dalmacije i središnje Hrvatske prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na sjevernom dijelu Jadrana do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 8, Gospić Zavižan 10, Knin, Parko Čabra 11, Bednja, Daruvar, Križevci, Slavonski Brod 12, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Kutjevo i Sljeme 13, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje, Ogulin, Osijek, Plitvička jezera, Sisak, Varaždin 14, Bilogora 15, Pazin, Ploče 16, Lastovo, Malinska 17, Hvar, Makarska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Split i Zadar 18, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Pula, Zračna luka 19, Mali Lošinj, Rovinj, Senj 20, Rab 21, Celzijev stupanj. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Kiša ili poneki pljusa s grmljavinom najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku mogući su lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prije podne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u ogretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, na večer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Za vikend djelomice u nedjelju i pretežno sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Još poneki pljusak mogući u subotu, uglavnom u gorju. Ujutro na kopnu lokalno može biti magle. Vjetar većinom slab, na moru umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a subotu ujutro na sjevernom dijelu još bura. Temperatura zraka u porastu.
3: Si.
8: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
9: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Salus. Oglasi.
10: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: krasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.
2: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Jedan turbulentan tjedan iza nas, jako promjenjivo vrijeme cijeli tjedan, baš je bio jedan vrtuljak sunca, kiše, proloma oblaka, svašta nas je dočekalo. Nadamo se da je Stin pa više manje gotovo za ovaj tjedan i da će vikend biti puno vedriji. Meteorologinja Tina Brnas će nam to sad potvrditi ili opovrgniti. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Šta nas čeka u nastavku?
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, ponegdje ima umjerene naoblake. Što se tiče vjetra, uglavnom slab, promjenjiva smjera, more je mirno ili malo valovito, a temperatura mora je oko 21 stupanj. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin 14, Zemunik 17, Lastovo, Makarska i Ploče 18, Dubrovnik, Hvar, Kaštela i Zadar 19, Božava, Prevlaka i Split 20, te Šibenik i Veli Rat 21 stupanj. Tlak zraka u Splitu iznosi 1012 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne i navečer oblačnije, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu moguće kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhaće slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, puhaće umjeren poslije podne i pojačan sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka bit će u blagom porastu. Tako da evo, sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
0: Znači, nismo se još totalno riješili ovih oblaka, ali ajde, izdržat ćemo još malo. Mislim da od početka sljedećeg tjedna se vraćamo na ono 30 plus, ako se ne varam.
1: Tako je.
0: Hvala vam puno, uživajte u vikendu i čujemo se drugom prilikom.
1: Hvala vama također.
0: Eto ga, čuli ste, ako planirate neke aktivnosti na otvorenom ovaj vikend, u poslijepodnevnim satima i danas i sutra i u nedjelju može vas iznenaditi neki pljusak, ali ostatak dana bi trebao biti onako bez oborina. Tako da puno sunca uz malo pritnje kiše, a šta ćemo, bolje puno nego da je totalno sivilo. Ostaćemo u Dalmaciji i s glazbom, idemo malo do Zadra, tamo je Riva, jedan njihov klasik, Rock Me Baby, I'm More.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo govorili o brojanju i brojenju, to jest samo o brojenju, jer rekli smo tada glagol nije brojati, nego brojiti. Pa onda nije ni brojanje, nego brojenje. Danas vam skrećemo pozornost na neka čudna brojenja.
2: Jedan čovjek, dva čovjeka, tri čovjeka, četiri čovjeka, pet čovjeka, šest čovjeka, sedam čovjeka.
1: Znamo da tako ne ide.
2: Jedan ljud, dva ljuda, tri ljuda, četiri ljuda, pet ljuda.
1: Ne ide ni tako, nego kako?
2: Jedan čovjek, dva čovjeka ili dvoje ljudi, tri čovjeka ili troje ljudi, četiri čovjeka ili četvero ljudi, ali petero ljudi.
1: Riječnici kažu, čovjek je imenica muškog roda čija množina glasi ljudi. U praksi se međutim imenica čovjek susreće sve dok nas ne bude pet, ili petero, ili petorica. A to nas onda dovodi do još jednog slučaja s brojem pet.
2: Jedno cijelo, dva cijela, tri cijela, četiri cijela.
1: Ali nakon četiri?
2: Pet cijelih, 508 cijelih.
1: Pri čemu važnu ulogu igra znamenka na mjestu jedinica. Naprimjer, iako je broj 52 veći od 4, zbog ove dvojke na mjesnoj vrijednosti za jedinice, reći ćemo 52 cijela. A slično moramo paziti i pri mjerenju.
2: 1 kilometar, 2 kilometra, 3 kilometra, 4 kilometra.
1: Ali onda dalje, 5 kilometara i 55 kilometara i 555 kilometara. No opet je ključna zadnja brojka, udaljenost od Zagreba do Dubrovnika, kako ju nam je izračunala jedna od internetskih navigacijskih karata, nije 603 kilometara, nego
2: 603 kilometra.

dug je put i ako se želi objasniti zašto je to tako, jezikoslovci na stručnim skupovima spominju alomorfe, koje ne valja brkati s metamorfima iz znanstvene fantastike, zbirne brojeve imenice, ali i brojevne imenice, čovjeka i ljude, ali i patke i pačad, rekciju i tako dalje. Mi se za danas zadržavamo na konkretnim nije nego uputama koje ste čuli, a odgovor zašto ostajemo dužni za neku iduću epizodu. I ova epizoda pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Reimer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Svjetski je dan zaštite okoliša. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorava da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo, te poručuju da Hrvatska nastavlja jačati zelenu tranziciju i otpornost na klimatske promjene. Posljednje tri godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve učestaliji i intenzivniji. U takvim okolnostima klimatske promjene prerastaju u pitanje sigurnosti, poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša. U Tivtu se održava sastanak Europska unija Zapadni Balkan. Potvrđeno je i sudjelovanje francuskog predsjednika Macrona te njemačkog kancelara Friedricha Merca. U Tivtu je i hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković, koji se sinoć sastao s Hrvatima iz Boke Kotorske.
2: Moja poruka je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
0: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije izabrao novog visokog predstavnika za BiH. Europske države i SAD nisu se uspjele dogovoriti o kandidatu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, mjestimice je moguća umjerena naoblaka, temperature zraka su Knin 14, Lastovo, Makarska i Ploče 18, Hvar, Zadar i Dubrovnik 19, Split 20, te Šibenik 21 Celzijev stupanj. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
3: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne i navečer oblačnije, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu moguće kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Jedna Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: tango nas ovog jutra pokreće na Radio Splitu i dobro je.
1: Uvijek dobro
0: dođe malo goriva. Ovaj mjesec je posebno izazovan za sve školarce. Neki odbrojavaju do zadnjeg dana nastave. Sad su u tijeku posljednja ispitivanja, ispravljanja ocjena, zaključivanje, borba oko tog nesretnog prosjeka. Maturantima su ispiti krenuli već u ponedjeljak. Manjinski jezici su bili prvi na repertoaru, a ovog vikenda će se ponavljati znanje iz stranih jezika. Talijanski, njemački, francuski, španjolski, latinski, grčki i filozofija. Ti ispiti slijede u tjednu ispred nas, a onda grande finale 15. hrvatski jezik, što je osnova za ama baš svaki fakultet. I nisu samo učenici u fokusu, država nagrađuje najbolje nastavnike. Prijave su otvorene, a 500 najboljih djelatnika u obrazovanju upašće u lovu. I itekakvu, prošle godine nagrada je iznosila 1327 eura bruto. Jedna lipa svota.
1: Lipa svota, to su neće onako mjesečna primanja i više nego dobra nagrada. Osim učitelja, nastavnika i odgajatelja mogu se prijaviti stručni suradnici i ravnatelji. Na javni poziv mogu se javiti sami ili mogu biti predloženi. Prijave su do kraja ovog mjeseca, pa ukoliko znate nekog profesora da se ističe u radu, da je bio posebno pažljiv ove godine, neko ko se baš onako zalaže, ko je inovativan,

0: si. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
5: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
4: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
5: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
4: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
5: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
4: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
5: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
4: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
5: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 3.

0: Par minuta prije 8 sati nekoliko vatrogasnih vozila pod sirenama prošlo je pored našeg studija. Sad smo došli i do informacije da je požar na Gripama. Idemo po sve detalje. S nama je Mario Mikas, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Split. Mario, dobro vam jutro.
1: Dobro vam jutro, vama vašim slušateljima.
0: O kakvoj je intervenciji riječ?
1: Ovako, znači imali smo dojavu 7.45 o požaru u ulici Slobode, radilo se o požaru izolacije na krovu od sportskog centra Gripa, znači mala dvorana, već je u 8 sati to se skupa i pogašeno i ono lokalizirano, a u 8.15 totalno pogašeno, znači izgorilo je nekih 20 kvadrata izolacije na krovu, znači.
0: Ništa strašno.
1: Znači ništa strašno, mogle biti, evo, sreća, brzo smo došli, brzo gasili i tako da to problem manje za nas.
0: Ma svaka vam čast. Mario, hvala vam puno na ovom javljanju, sretno ekipi i dalje na terenu i sretno vama u sezoni pred nama.
1: Hvala vama, srdačan pozdrav.
2: Eto ga, sve ste čuli, naši vatrogasci su atento, uvijek stignu sve ugasiti kad treba i naravno evo, stvarno se nadamo da neće biti neka teška sezona jer lagano kreću ove opasnosti.
0: Podsjećamo vas da je od 1. lipnja pa do kraja listopada na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala. Izazivanje požara se kažnjava s oko 2000 do 20.000 eura novčane kazne ili zatvorskom kaznom u trajanju od 60 dana. Sad vi vidite, je li vam se isplati riskirati ili ne, pamet u glavu.
2: Tako je, hvala našim vatrogascima, mi dalje sviramo Is This Love, idemo onako živo, ljetno, reggae, poskočica, opala.

0: 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.
1: Ni na kog se ne morem najidit.

0: pokušavamo nekako zaboraviti ove vremenske neprilike koje su nas zadesile ovaj tjedan i nekako otirati oblake u oči vikenda s ljetnim hitovima, ali naravno prije nastavka moramo se prisjetiti jednog glasa koji nam puno, puno fali.
1: Akira Kimovski napustio nas je prije više od 4 godine, danas bi slavio 71. rođendan.
0: Da, da, evo ja se još jako dobro sjećam te subote kad sam bio u eteru, bio cijeli program spreman i onda dođe ta vijest i baš ti je nekako ono šok. To je nekako uzimaš zdravo za gotovo te neke glazbenike koji su to cijeli tvoj životni vijek, baš je bio jedan onako udarac u trbuh. Nije mi jednostavno išlo u glavu i onda sam nekako skužio koliko je on bitan i kolegama, jer sam pokušao nazvati neke njegove kolege sa scene da mi podijele koju uspomenu i sva, znači doslovno niko nije mogao pričati na telefon, nisam od nikoga mogao dobiti ništa, svi su bili u suzama, u šoku, tako da baš jedan težak dan.
1: Definitivno nas je prerano napustio, ali možemo biti zahvalni na tom bogatom glazbenom nasljeđu koje je ostalo iza njega. 19 studijskih albuma s Valjkom, stvarno ima pjesama koliko ti duša želi.
0: To ne možeš ni izabrati šta bi slušao. Evo, ekipa iz benda se nekako sastavila nakon Akijeve smrti, odlučili su nastaviti s novim pjevačem. Igor Drvenkar je trenutno na čelu benda i on brine da ti klasici Valjka žive i dalje uživo na pozornici. Mislimo da radi jako dobar posao, a u našem eteru Aki nikad neće biti zaboravljen. Dok si pored mene, uživamo u Sparni Valjak.

0: na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
0: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
4: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura. HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U posljednja 24 sata vatrogasne su postrojbe na području Splitsko-dalmatinske županije intervenirale u nekoliko događaja, među kojima su požar kontejnera, tehnička intervencija otvaranja stana te požar električnog romobila. Jutros, nešto prije 8 sati, i dojava o požaru na krovu dvorane na Gripama, koji je brzo ugašen. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita Mario Mikas.
2: Znači, imali smo dojavu 7.45 o požaru u ulici Slobode, radilo se o požaru izolacije na krovu od sportskog centra Gripe, znači mala dvorana, već je u 8 sati to se skupa i pogašeno, ono lokalizirano, a u 8.15 totalno pogašeno, znači izgorilo je nekih 20 kvadrata izolacije na krovu, znači. Znači, ništa strašno, mogle biti, evo, sreća, brzo smo došli, brzo ugasili.
0: Svjetski dan zaštite okoliša. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorava da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo, te poručuju da Hrvatska nastavlja jačati zelenu tranziciju i otpornost na klimatske promjene. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve učestaliji i intenzivniji. U takvim okolnostima klimatske promjene prerastaju u pitanje sigurnosti, poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša. Borba protiv krijumčarenja droga i ilegalnih migracija glavna je tema sastanka ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije u Luksemburgu. Naš ministar Davor Božinović kaže da su ilegalne migracije u padu, a dobre rezultate bilježimo i u borbi protiv krijumčara opojnih droga.
3: Vezano za pitanja koja se tiču borbe protiv droga, Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, negdje skoro 12.000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, mjestimice je moguća i umjerena na oblaka. Temperature zraka su Sinj 13, Knin 16, Imotski 17, Ploče 19, Lastovo, Makarska i Zadar 20, Komiža i Dubrovnik 21, Hvar i Split 22, te Šibenik 23 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne i navečer oblačnije, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu moguće kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Lipi pozdrav svima još jednom na početku ovog sata. Tu smo do 10, ispratit ćemo ovaj radni tjedan. Naravno, gledamo put vikenda, imamo još par zanimljivih stvari proć. Najavit ćemo u ovom satu i di možete guštat i večeras i sutra. Svašta se lipo sprema, obavezno ostanite uz nas, ali još nešto ima.
3: Tako je, pričat ćemo o hobiju koji je zaludio svijet, ali o onim koji su nas ostavili u čudu. Također o svjetskom rekordu koji je u tijeku u našoj zemlji, koji bi mogao upisati i vaše dijete u povijest.
2: Idemo dalje uz dobro raspoloženje, uz pozitivne vibracije, uz Happy i Farela. Ajmo, ča. Možemo se sjetiti onog lipog spota koji su snimili u Splitu, koji je bio viralan. Ova pisma ti odmah podigne raspoloženje.

0: Burna Boy, Shakira, Dai Dai, službena himna svjetskog prvenstva. Inače, stvar pod pokroviteljstvom FIFA-ne Global Citizen Education Funda, to je inače organizacija koja se brine da djeca slabijeg imovinskog stanja diljem svijeta dobiju svoje obrazovanje. Evo, cilj je da preko ove pjesme do kraja svjetskog prvenstva zarade 100 milijuna dolara kako bi osigurali edukaciju. Tako da, svaki puka zavrtimo ovu pismu, znači da ide u dobrotvorne svrhe.
1: E, to je lipo. Shakira nas je lipo uvela u sljedeću temu, a to je nogometna groznica koja kreće u četvrtak, tad starta svjetsko prvenstvo. Prvi put u povijesti imamo čak 3 zemlje za domaćina. SAD, Kanada i Meksiko ugostit će čak 48 reprezentacija, znači da imamo najmasovnije svjetsko prvenstvo u povijesti. Prva utakmica igraće se 11. lipnja, na teren će prvi domaćini Meksiko i Južna Afrika. Finale tek sredinom srpnja, pa je ovo prvenstvo i najduže do sad. Naš tim, naša repstacija

0: Znači, prve tri utakmice grupne faze naše reprezentacije, Engleska 17. lipnja, Panama 24. i Ghana 27. Na te dane će biti dopušten rad u gostiteljskim objektima do 2 sata nakon završetka utakmica. Znači, u Solinu za sad samo za dane kad igra Hrvatska. Mm-hmm. Evo, čak je i gradonačelnik rekao da je poseban gušt gledat utakmice i na otvorenom i sve to, tako da kad su ljetne noći, mislim da će to biti lipo, a vidit ćemo po zanimanju publike i koliko će biti turista, na primjer. Ako vidiš da je 5000 Engleza negdje i da igraju protiv nekoga, naravno ne protiv nas, da ćeš otvoriti kafiće, ali to će sve, ja mislim, nekako ići u hodu.
1: Da, a dok se kafiće spremaju za nogometnu groznicu, kolekcionari očajni, jer nema sličica, tako nema je. Nesretnih sličica.
0: Tako je, pričali smo već i prošli tjedan o tim sličicama, ja sam odmah poslala poruke u sve svoje grupe gdje se to traži, kažu da još nije to došlo na svoje, da je još uvijek velika nestašica i onda svaki dan ono naš u danu dođe, evo trafika u Solinu ima i onda svi nasrnu na nju, opelješe, tako da evo, nadamo se da će slije uskoro stići, jer ove godine je to malo zeznutije, prije je to bilo puno manje sličica, ove godine skoro 1000 sličica, baš zato što si spomenila, ove godine se format svjetskog prvenstva proširio na 48 država, tako da 980 sličica na 112 stranica treba skupiti.
1: Ej, kad nekom od prijatelja želiš zakomplicirati život i ono, sestra ti digne tlak, znaš, samo joj ditetu pokloniš lipo ovaj album sa sličicama,
0: tako je,
1: gotovo.
0: Evo, na primjer, za usporedbu, Katar 2022. bi imao samo 670 sličica. Ovaj 980. Tako da ove godine će to biti puno, puno teže popuniti. Naravno, bit će to puno teže i financijski popratiti. Nije to lako. Neki ljudi koji imaju i više dice, sigurno su tu i 2-3 albuma u pitanju. Tako da lipo je to, ali to i piza. Tako da oprezno i pazite na te svoje duple, mogu vam biti vridne.
1: Evo, dok je kod nas najveća briga hoće li napokon kolekcionari pronaći nedostajućeg napadača na drugom kraju svijeta, postoji nešto neobični hobi. Australske vlasti zaplijenile su više od 100.000 egzotičnih žohara.
0: Odlično.
1: Ove jezive baje vrijedne su oko 142.000 američkih dolara. Zapravo je riječ o jednoj od najvećih zapljena ilegalnih beskralježnjaka u toj zemlji, koji su popularni među kolekcionarima i ljubiteljima egzotičnih životinja. I sad je nastala panika da ne bi te bajurine širile bolest ili naštetile divljim životinjama. Žohari će biti eutanazirani.
0: Odlično.
1: Dakle, ako vam se čini da je skupljanje nogometnih sličica neobičan hobi, samo budite sretni što vam za dovršetak kolekcije ne nedostaje još nekoliko tisuća žohara.
0: Tako je, mislim da ćemo se mi ipak ovdje držati slija u našoj Dalmaciji. I mi smo još dobri. Tako da, eto, još malo do tog ludila nogometnog, stvarno se nekako veselim, to uvijek čekaš nekako 4 godine, obožavam svjetsko prvenstvo, žao mi je što dosta toga nećemo moći gledat jer je po noći, ali opet je neki poseban osjećaj, tako da eto, veselimo se i nastavit ćemo s jednom lipom pismom koje je Klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice pripremila za našu reprezentaciju uoči svjetskog prvenstva, tamo gdje je srcu dom.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: uživamo uz stari hit Sugar Babes, a ovo je bio Overload. Evo, znamo da lito stiže, to jest da je već nekako i stiglo kad vidimo koliko događanja ima uoči vikenda. Neke stvari smo već spominjali ovaj tjedan. Danas Goran Karan, splitski klub Porat, tamo možete ići guštat. Spomenili smo i dane dalmatinskog pršuta i vina u Vrkorcu. Danas i sutra, večeras vam svira Stella Rade, sutra svira Petar Grašo. A ako ste zainteresirani ipak onako zaključiti tjedan uz malo žešći zvuk, onda mislim da vam je destinacija i večeras i sutra Dugopolje. Tamo se organizira Beer Fest, jedan stvarno odličan festival, besplatan ulaz. Večeras sviraju bendovi Vojni Rok, The Diplinzi i Brkovi, jedan ovako poseban bend. Oni svoju glazbu nazivaju Punk Folk Wellness. Tako da jedna ovako zanimljiva kombinacija. Sutra 6.6. dva tribute benda Croasis, znači hrvatska verzija Oasisa, Dust and Bones, tribute to Guns N' Roses, i onda na koncu večeri Goran, Bare i Majke.
1: Majke, mi kao da su tebe pitali da organiziraš.
0: Da, pa gledaj, mogu pohvaliti stvarno ovaj Dugopolje Beer Fest i samo ovako reći jedno osobno iskustvo. Prošle godine sam sa svojim bendom nastupao na Beer Festu, stvarno odlična organizacija, odlična ekipa.
1: Ne ulizuj se.
0: Ne, ali stvarno odlična, baš je ovaj, to izlet, prirodno izletište Dračanica, baš onako...
1: Čekaj, kad sve starta večeras?
0: Tako je, večeras sve starta od 20 sati svirke, ima vam dobre spize, imate kraft pive iz raznih dalmatinskih pivovara, Kninska, Šibenska, Splitska, Sinjska, tako da...
1: Sinjska.
0: Tako je, neće vam faliti ničega.
1: Sproba sinjsko pivo.
0: Nisam.
1: Probaj.
0: Molim te, posveti se drugim stvarima.
1: Ako još nemate planove za subotnju večer, imamo odličnu ideju. Otiđite na jedno zagrijavanje prije onog žešćeg izlaska u Solin. Na Gradini će sutra navečer biti održan humanitarni koncert, Pogled koji traje. Sav će prihod od ulaznica biti namijenjen klinici za očne bolesti KBC-a Split. Točnije, oni planiraju kupiti kamere za snimanje stražnjeg segmenta oka koju klinika još ne posjeduje. Na pozornici će nastupiti neka od najpoznatijih imena domaće glazbene scene, Doris Dragović, Džiboni, Meri Cetinić, Šime Jovanovac, Dražen Žanko, Terezija Kusanović, Vladimir Garić i Klapa Sveti Jure, hrvatske ratne mornarice koju smo slušali prije nekoliko minuta. Oni će nastupiti u pratnju orkestra Hrvatske ratne mornarice. Koncert počinje u 21 sat na Solinskoj gradini, pa evo, ako ste za malo dobre glazbe pod zvijezdama i pritom želite podržati plemenit cilj, Solin bi ove subote mogao biti pravo mjesto za večernju šetnju i izlazak. Mi smo spominjali prije koji dan, karte su na Adria Ticket,
0: da,
1: 30 eura.
0: Tako je. Evo jedna lipa poruka. Doris, ide petak, idi s njim. Ajmo ljudi, dovršavajte. Jedaj 9 i po, vidi mene, dovršavajte. Ali gledajte put vikenda, opustite se.

0: slušamo Putka sreći. Svaki je put kad sreći kad dolazi vikend, uživat ćete u ovim pismama u subotu u Dugopolju, pivaju Goran Bare i Majke. Samo da još par stvari prođemo, evo najavili smo da ove godine Splitski festival u malo drugačijem formatu, tamo će se održavati početkom rujna na Prokurativama, a upravo je prije dva dana otvorena i audicija za musical Galebija. Znači otvorene su prijave za audiciju plesačica i plesača koji će sudjelovati tu novoj glazbeno-scenskoj produkciji koja će biti premijerno izvedena 5. rujna na Prokurativama. Audicija će se održati 25. lipnja u Hrvatskom domu Split. Pa ako lipo plešete, ako ste zainteresirani, ovo vam može biti jedan lipi poguranac u karijeri, javite se u Hrvatski dom. Ali ono što je bitnije...
1: Ej, samo ti kažem, vidjela sam tvoj prvi ples na vjenčanju.
0: Odlično.
1: Nemoj ni pomišljati. Znači, nemoj ni pomišljati,
0: pa,
1: molim te.
0: Pa nisam odmah.
1: Skaza jednu ženu.
0: Odmah su mi to rekli, nisi ti za Galeba, niti za ja.
1: Ne, ne.
0: Nešto bitnije se još događa 25.6. To sam čuvao kao iznenađenje za moju dragu kolegicu Mihajlu.
1: 25.6.
0: Da, jedan veliki dan će se obilježavati na taj datum. Evo, odlučeno je da je to Global Beatles Day.
1: Isuse Bože.
0: Znači, glavni dan za Beatlese u svitu će se obilježiti 25.6. Zašto 25.6? Zato što su upravo na taj dan 67. John, Paul, George i Ringo ušli u Studio One, u legendarnom Abbey Road studiju u Londonu, i snimili onaj legendarni broadcast uživo na televiziji, pisme All You Need Is Love. Ne znam jesi to kad gledala, naravno da nisi jer pokrila je glavu, ali ako pozorno gledate taj spot možete u publici vidjeti i Mick Jaggera koji im se pridružio tu i ako plješće s ljudima i piva All You Need Is Love. Ej, tako da eto, bar zbog Mika ovo poslušaj, a mi ćemo upravo poslušati tu pismo All You Need Is Love i Beatlesi na Radio Splitu. Ajmo, čao.

0: Cijeli sin se sprema za dan Beatlesa u organizaciji Mihaele Perajice. Uživamo 25.6.
1: Lopove jedan. Evo, ovog vikenda možemo uživati u dobroj glazbi i pritom učiniti dobro djelo. Osim humanitarnog koncerta u Solinu u subotu, Županijska udruga Slijepih Split nastavlja humanitarnu akciju o kojoj u nastavku razgovaramo s Ivanom Mitar, dopredsjednicom Županijske udruge Slijepih Split. Dobro jutro, Ivana.
2: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo, za početak recite nam što se to sprema ovog vikenda.
2: Znači, lokacija je Plan B, svirat će u 19 sati prvo bend Nebo, pa nakon toga dolaze odlični Dreamersi. Manifestacija je organizirana za Županijsku udrugu Slijepi Split, gdje će se i prodavati majice, također od ulaznica sve ide za našu udrugu. Događaj podržavaju motoklub Lokaduri i motoklub BMW Dalmacija i oni će zapravo krenuti u 6.30 jednom zajedničkom vožnjom po Splitu da bi u 19 sati došli do Plan B kako bi počeli sa našim događajem.
1: Vi prikupljate sredstva i za nabavu novog kombija. Koliki iznos vam je potreban?
2: Pa potrebno negdje oko 42-3 tisuće eura. Mm-hmm. Moram priznati da smo pri kraju sa tim i nadam se nakon završene ove akcije da ćemo moći realizirati i nabaviti kombi vozilo koje nam je neophodno i koji će našim članovima uvelike olakšati i poboljšati kvalitetu života, gdje ćemo moći odlaziti na različite aktivnosti, izlete i gdje ćemo biti samostalni i mobilni.
1: Uh-huh. Znači, zadovoljni ste sa odazivom građana, blizu ste cilja, a ova humanitarna akcija traje već neko vrijeme. Za one koji žele pomoći, ali ovaj vikend nisu u Splitu i ne mogu doći na vašu humanitarnu akciju, na koji način oni mogu sudjelovati i podržati vas?
2: Na našim stranicama, Facebooku, Instagramu, web stranici imaju sve detalje o događaju gdje piše o samoj akciji, također tu i barkod za uplatu, a isto tako za one koji će doći na koncert, karte se kupuju preko Entrija i tamo mogu također isto pomoći.
0: Eto, i za kraj samo što biste poručili našim slušateljima, zašto je važno uključiti se u ovu akciju?
2: Pa, važno je pomagati drugima jer ponekad kad čovjek napravi malo, misli da je malo, a zapravo je napravio puno. Pomoći jednom čovjeku je stvarno velika pomoć za sve.
0: Eto, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme za Radio Split i nadamo se da će sve dobro proći, da ćete skupiti puno, puno love.
2: Hvala vam puno i hvala svima koji su do sada donirali, koji će donirati, koji nas podržavaju već dugo vremena i koji nam pomažu u svemu. Bez njih ne bismo mogli ovako daleko stići.
0: Eto, hvala vam puno i nadamo se da ćete uživati u vikendu.
2: Hvala vam, pozdrav.
0: Eto ga, da još jednom podsjetimo, znači reč je o akciji kojom se prikupljaju sredstva za novo kombi vozilo Županijske udruge Slijepih Split. Ako ste ovog vikenda u prilici pomoć, naravno svaka donacija može nekome omogućiti, kao što je predsjednica Ivana rekla, lakši i samostalni svakodnevni život. Više informacija o akciji možete pronaći na stranicama udruge i njihovim društvenim mrežama, a karte zgrabite u sustavu Entrio.
1: Tako je, i s ovom informacijom završavamo naše ovotjedno druženje. Ponovno smo zajedno u ponedjeljak od 6 sati. Ljudi, ugodan vikend, zabavite se, odmorite, napunite baterije, to je i nama plan.
0: Tako je. I za kraj jedan puno lipši glas od naših
1: jel?
0: Amy i Tears Dry on Their Own. Uživajte.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je jutros nešto prije 8 sati izbio na krovu male dvorane sportskog centra Gripe ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita Mario Mikas.
2: Znači, imali smo dojavu od 7.45 o požaru u ulici Slobode. Radilo se o požaru izolacije na krovu od sportskog centra Gripe, znači mala dvorana. Već je u 8 sati to se skupa i pogašeno. Ono lokalizirano, a u 8.15 totalno pogašeno. Znači, izgovorilo je neki 20 kvadrata izolacije na krovu, znači. Znači, ništa strašno, mogle biti, evo, priča, brzo smo došli, brzo ugasili.
0: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani. Priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Još nije posve jasno što je uzrok nesreće koju istražuju djelatnici Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može i potrajati. Borba protiv krijumčarenja droga i ilegalnih migracija glavna je tema sastanka ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije u Luksemburgu. Naš ministar Davor Božinović kaže da su ilegalne migracije u padu, a dobre rezultate Hrvatska bilježi u borbi protiv krijumčarenja droge.
3: Vezano za pitanja koja se tiču borbe protiv droga, Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, negdje skoro 12.000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
0: Amerika je optužila europske države da su odgovorne zbog činjenice da još nije izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, upozoravajući istodobno kako će zbog toga preispitati svoje djelovanje u toj zemlji.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, mjestimice moguća umjerena na oblaka. Temperature zraka su Zadar 20, Knin, Lastovo, Makarska i Ploče 21, Split i Dubrovnik 22, Hvar i Komiža 23, te Šibenik 25 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslijepodne i navečer oblačnije, poslijepodne i unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu moguće kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će poslijepodne sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Ono što ne znamo

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije Ono što ne znamo da znamo. Zakoračili smo u mjesec lipanj i polako se približavamo polovici 2026. godine. Iza nas su mjeseci puni događaja, neizvjesnosti i ratova, zato danas vrijedi posjetiti se na riječi Mahatma Gandija: nema puta do mira, mir je put. Nadamo se da će druga polovica godine donijeti više razumijevanja, dijaloga i dobrih vijesti. Ostanite s nama. Suzana, izvoli.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Lipanj je mjesec kada zastajemo i pogledamo što smo učinili u prvom dijelu godine. U vremenu brzih promjena lako zaboravimo koliko su mir, međusobno poštovanje i znanje važni za svakodnevni život. Nobelova nagrada za mir dodjeljuje se upravo onima koji svojim djelovanjem nastoje graditi bolji i sigurniji svijet. Kako je rekao Martin Luther King mlađi, mir nije samo odsutnost sukoba, nego prisutnost pravde. Hvala vam što ste i danas s nama. A s vama su Šime Kovačević
0: i Suzana Jurković.

0: Suzana, jesi li primijetila kako je proljeće gotovo neprimjetno stiglo do svog kraja?
1: Jesam. Pred nama su dugi topli ljetni dani, more, putovanja i neki novi susreti.
0: A zanimljivo je da znanstvenici kažu kako je ljeto jedno od najljepših godišnjih doba za zaljubljivanje.
1: Kad je to bilo? Možda zbog više sunca, više druženja i one posebne bezbrižnosti koju ljeto nosi sa sobom.
0: Možda baš zato ljetne ljubavi tako često ostanu u sjećanju i dugo nakon što ljeto prođe.
1: A o ljubavi, čežnji i uspomenama malo je tko pisao ljepše od velikog čileanskog pjesnika Pabla Nerude.
0: Zato ćemo u nastavku programa poslušati našu dragu kolegicu Silvanu Popović, koja će interpretirati jednu od njegovih najljepših pjesama.
1: Noćas bih mogao napisati.
0: Pa poslušajmo našu dragu Silu.
1: Poslušajmo.
2: Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Napisati, na primjer, noć je osuta zvijezdama i drhte plava nebeska svjetla u daljini. Ponoćni vjetar kruži nebom i pjeva. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Volio sam je, a katkada i ona je mene voljela. U noćima, ko što je ova, držah je u svom naručju. Ljubio sam je toliko puta pod beskrajnim nebom. Ona me voljela i ja nju sam katkada volio. A kako i ne bih volio njene velike mirne oči. Noćas bih mogao napisati veoma tužne stihove. Misliti da je nemam, osjetiti da sam je izgubio, čuti beskrajnu noć, još beskrajniju bez nje, a stih pada na dušu ko na pašnjak rosa. Nije važno što je moja ljubav nije mogla sačuvati. Noć je osuta zvijezdama, a ona nije uz mene. To je sve. U daljini netko pjeva. U daljini. Moja se duša ne može pomiriti s tim da sam je izgubio. Moj pogled je traži, kao da je želi približiti. Moje srce je traži, a ona nije uz mene. Ista noć bjelinom ovija ista stabla, a mi, oni od nekad, više nismo isti. Više je ne volim. Zbilja, a koliko sam je volio, moj glas je tražio vjetar da dođe do njena sluha. Drugome, pripast će drugome ko nekad mojim poljupcima. Njen glas, njeno čisto tijelo, njene beskrajne oči, više je ne volim, zbilja, a možda je ipak volim. Ljubav je tako kratka, a tako beskrajan zaborav, jer sam je u noćima, ko što je ova, držao u svom naručju. Moja se duša ne može pomiriti s tim da sam je izgubio, makar ovo bila posljednja bol koju mi zadaje, a ovi stihovi posljednji koje za nju pišem.

0: Ono što ne znamo da znamo.
1: Poštovani slušatelji, naš gost je profesor doktor znanosti Ivan Basić, hrvatski povjesničar i povjesničar umjetnosti, izvanredni profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, te jedan od istaknutih hrvatskih medijevista. Njegov znanstveni i istraživački rad usmjeren je ponajprije na kasnu antiku i rani srednji vijek, s posebnim naglaskom na prostor Splita, Trogira i šireg jadranskog područja. Povod našem razgovoru njegova je nova knjiga Izvori i konteksti, u kojoj je okupio 25 studija nastalih tijekom više od 15 godina istraživanja. Riječ je o radovima koji se bave analizom povijesnih izvora, srednjovjekovnim Jadranom, nastankom gradova, epigrafijom, prozopografijom i brojnim drugim temama koje otkrivaju složenost i bogatstvo hrvatske ranosrednjovjekovne baštine. Profesore Basiću, dobro nam došli.
2: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je kao i prošli put sudjelovati u vašoj emisiji.
1: Kada danas pogledate knjigu Izvori i konteksti, vidite li u njoj prvenstveno zbirku svojih radova ili svojevrsnu intelektualnu autobiografiju jednog istraživačkog puta?
2: Pa možemo reći da vidim na neki način jedno i drugo. Ta knjiga je nastala tako što me prije dvije godine zamolio kolega Matko Globačnik, mladi povjesničar iz Zagreba, da na neki način sakupim svoje najvažnije radove i ukoričim ih unutar jedne knjige. Ja sam iskreno rečeno u početku bio dosta skeptičan prema toj ideji, nisam bio baš zato iz dva razloga. Prvo, što mi se činilo da sam malo premlad za sakupljanje nekakvih odabranih dijela, šta god o tim dijelima mogli misliti ili kazati, a drugo, većina tih radova je zbog digitalizacije humanistike, koja je rasla zadnjih 15 godina neviđenom brzinom, dostupna skoro svakome. Ali dva razloga su me u stvari na kraju, rekao bih, slomila da ipak prihvatim ideju mladoga kolege, a to je prije svega taj da je dobar dio tih radova bio objavljen na stranim jezicima u inozemstvu i zbog toga nije bio javno dostupan svim zainteresiranim profesionalcima ili onima koji bi to željeli postati. A drugi je razlog bio taj što je u stvari sakupljanje tih radova na jednome mjestu pokazalo da njihov odabir i njihov redoslijed i njihova tematika na neki način ipak daju jednu sintetsku kvalitetu ovoj zbirci. Kada se ti radovi čitaju pojedinačno, ta kvaliteta možda u prvi pogled izmiče oku čitatelja. Ali kada se čitaju u kontinuitetu, kada se vidi njihova komplementarnost, kada se vidi na koji način se nadovezuju jedan na drugi, onda se u stvari stvara jedna nova vrsnoća koja se pretvara, promeće se u jednu u stvari vrstu i intelektualne, kako ste kazali lijepo, autobiografije, a s druge strane predstavlja i reprezentativan presjek mojih interesa u zadnjih 15 godina. Prvi rad je nastao naime još 2008. godine.
1: Zašto ste knjigu naslovili Izvori i konteksti?
2: Ova knjiga je zamišljena zapravo kao prvi svezak. Pokazalo se da je tih radova malo previše da bi svi stali u jednu knjigu, pa sam odlučio zapravo je razbiti na dva dijela. Oba će dijela imati, odnosno prvi već ima, pod naslov Rasprave o jadranskom srednjovjekovlju. Ali ovaj prvi svezak, koji sada imamo otvoren pred nama, je nazvan Izvori i konteksti zbog toga što se on prije svega bavi analizom pisanih izvora. To naravno ne isključuje druge vrste izvora, bavljenje materijalima drugih disciplina, ali temeljna koncepcijska zamisa ove knjige je analiza tekstova kao takvih. Tekstova na mekim materijalima, tekstova na tvrdim materijalima, dakle natpisa, tekstova svih mogućih vrsta, preko kronika, ljetopisa, pobožnih dijela i tome slično. Drugi pak svezak je zamišljen kao nešto malo drugačije, gdje zapravo neće biti to

0: veliki naglasak na samoj analizi teksta kao takvoj, nego na analizi spomenika, što ne znači da naravno nema spomenika i u ovome prvome svisku.
1: Zašto je analiza izvora i njihova konteksta presudna za razumijevanje srednjovjekovne povijesti?
0: Ona je presudna za razumijevanje svih povijesnih razdoblja, ne samo srednjega vijeka. Analiza izvora, naravno onih pisanih prvenstveno, i jest osnovni zadatak povjesničara. Izvori su tragovi vremena. Ti tragovi su do nas došli naravno iz pojedinih perioda na vrlo neujednačeni način. Neki su izvori, odnosno neki tekstovi do danas došli parcijalno sačuvani, neki čitavi sačuvani, ali zapravo, kako se kaže u onoj čuvenoj postavici, prošlost je strana zemlja. U njoj se stvari rade drugačije. Vi u tu stranu zemlju zapravo nikada ne možete do kraja ući i promatrate zapravo tragove prošlosti zahvaljujući onome što je ona htjela ili slučajnošću dovela do našega vremena. Dakle, izvori su beskrajno malobrojni kada govorimo o ranom srednjem vijeku. Skoro svaki može poslužiti za nekakve zaključke, a u stvari povjesničar koji je povjesničar u užem smislu riječi je naravno onda ovisan i o bavljenju tim izvorima kolega iz drugih disciplina. Arheologa, povjesničara umjetnosti, jezikoslovaca, čak etnologa i ostalih disciplina.
1: U knjizi obrađujete vrlo različite vrste tekstova, od natpisa do kronika i pravnih spisa. I sad, koji vam je izvor bio posebno izazovan za tumačenja?
0: Pa najizazovniji su naravno izvori kojima se do sada nitko nije bavio ili se bavio vrlo malo. Bilo iz razloga što su bili sami po sebi komplicirani, pa je veoma malo stručnjaka se moglo uhvatiti u koštac s njima. Bilo iz razloga što su to posve novi, novootkriveni izvori. Kad kažem novootkriveni, tu prije svega mislim na našu sestrinsku disciplinu, a to je arheologija, koja nam u zadnjih 10-15 godina navidjelo iznosi cijeli niz novih kamenih, prije svega spomenika, to jest natpisa, bilo na kamenu, bilo na mramoru, bilo na drugim manje čestim materijalima, odnosno podlogama kao što su bronca ili čak glina, ali de facto se radi u najvećem broju slučajeva o kamenim natpisima. Ti natpisi su do nas došli u 90% slučajeva na latinskom jeziku i u nešto manjem broju na grčkom jeziku. U tom smislu, recimo, izazov veliki mi je predstavljao jedan izvor koji je pronađen, ne biste vjerovali, još 1973. godine. To je jedan kameni sarkofag sa natpisom na grčkom jeziku pronađen na otoku Lopudu pored Dubrovnika. Iako je pronađen veoma, veoma davno, iako se za njega znalo u literaturi i u struci našoj, i u povijesti umjetnosti, i u arheologiji, i među historiografima, zapravo se nitko nije njime bavio sve do 2019. godine. Kada me na njega upozorila kolegica Maja Zeman iz Zagreba, a onda smo zajednički proučili taj spomenik, detaljno ga analizirali, preveli na hrvatski i došli do neobično značajnih zaključaka. Naime, radi se o jednom prilično rijetkom nalazu. To je nadgrobni natpis na sarkofagu jednog čovjeka koji se zvao Izak, sin izvjesnog Antioha, porijeklom iz Sirije sjeverne najvjerojatnije, koji je iz nekog razloga završio na otoku Lopudu, tu preminuo i bio sahranjen. Mnogo, mnogo kasnije njegov sarkofag je uništen, razlomljen i njegovi dijelovi su poslužili kao pločnik tamošnje predromaničke crkve, da bi onda dočekali arheologe u 70. godinama 20. stoljeća. Natpis je moguće i precizno datirati jer nosi dan i mjesec i godinu. Dakle, to je, ako se dobro sjećam, 17. listopada 452. godine. Dakle, u samoj smo sredini 5. stoljeća. Sam po sebi taj natpis nije rijedak što se tiče Dalmacije kao takve. Naime, mi imamo natpisa na grčkom jeziku iz kasne antike, recimo u Saloni i okolici, i to su u pravilu doseljenici, čak Sirijci. Dakle, jedna vrsta sirijske dijaspore, ako hoćete, prije svega trgovačke, koja bi bila doseljavana u Salonu kroz 5. kroz 6. stoljeće, tu stvorila vlastitu grupu stanovnika i bila sahranjivana po vlastitim običajima i u pravilu sa natpisima na grčkom jeziku, dok u Saloni i okolici, naravno i u Dalmaciji, prevladavaju natpisi na latinskom. Ali ovo je jedna iznimka. Dakle, ovaj natpis je M nije u Saloni, nego je na Lopudu, što je krajnje rijetko. A drugo što nam je tu važno, osim porijekla samoga pokojnika, ne možemo naravno znati kako je on završio na Lopudu i zašto je tamo baš preminuo, ali možemo recimo znati da je taj natpis datiran konzulom zapadnog dijela Rimskog carstva. Što nam pak u drugom, sad već navratu, u drugom koraku kojim radimo, pokazuje da je taj natpis nastao u godini kada je Dalmacija priznavala isključivo vlast zapadnog Rimskog cara. Jer iz drugih natpisa, diljem carstva, pa i iz natpisa prethodne i naredne godine, znamo da su se tada dvojica careva, istočni i zapadni, nisu slagali, što se onda vidi iz tih natpisa. One zemlje koje su priznavale vlast zapadnoga cara su spominjale samo zapadnoga konzula, jer su se tada godine datirale prema konzulima. Još uvijek nije ušao u običaj navada da se datira po rođenju Krista. A istočne provincije koje su priznavale samo istočnog cara, naravno onda na vlastitim natpisima imaju samo istočnog konzula. Do sada nije bilo natpisa iz Dalmacije koji bi nam takvu situaciju osvijetlili bez nekih problema, jer su bili ili loše sačuvani ili je interpretacija teksta bila problematična iz niza razloga. A ovo je prvi takav cjelovito sačuvan spomenik koji nam bez ikakvog ostatka, bez ikakve dileme može potvrditi ono što smo već naslučivali ranije, a to je da je 50. godina 5. stoljeća Dalmacija priznavala isključivo vlast zapadnog rimskog cara, a ne istočnog. Premda su postale brojne teorije da je već tada Dalmacija bila pod istokom, budućim bizantskim carstvom. Sada se vidi da to nije tako i to je recimo jedan od natpisa koji nam je predstavljao osobiti problem, jer nije bilo lako čitati taj grčki tekst iz 5. stoljeća. On je pun kratica, pun je formula koje trebate poznavati unaprijed da biste znali kako se takav tekst sastavlja, što se u njemu u pravilu piše, no? I kakve to onda može imati posljedice za historiografske zaključke.
1: Posebno mjesto zauzimaju studije o Saloniji i nastanku Splita, koje biste nove uvide izdvojili kao najvažnije. Eto, sad ste spomenuli Lopud, a sad se vratimo ponovo u Salonu i Split.
0: Ako se vratimo u srednju Dalmaciju, tu je naravno na prvome mjestu Salona i njezina šira regija, u koju spada i Dioklecijanova palača, odnosno budući grad Split. Hrvatska historiografija se tim problemom odnosa Salone i Splita naravno bavila jako dugo. Još je možemo pratiti unatrag sve do 17. stoljeća, do Trogiranina Ivana Lučića, Luciusa, koji je prvi pisao tim stvarima, a onda u idućih preko 300 godina, naravno skoro svaki ozbiljni povjesničar koji se bavi srednjim vijekom u Hrvatskoj, se dotakao toga problema. Dakle, to je problem o kojem postoji golema literatura. Taj problem se može rasloviti na nekoliko kategorija ili podkategorija, ali osnovno pitanje koje se tu nameće je pitanje odnosa crkve salonitanske, odnosno stare salonitanske nadbiskupije koja je cvjetala kroz 4., kroz 5., kroz 6., sve do početka 7. stoljeća, prema splitskoj nadbiskupiji. Dakle, kada prestaje postojati prva, zajedno sa gradom u kojem je bila, to je Salona, a kada nastaje druga. Dakle, da li se može grad Split pratiti kao grad tek od vremena kada se instalira nadbiskupija salonitanska u Splitu, ili on kao naselje zapravo postoji već prije? Dakle, možemo li govoriti o Dioklecijanovoj palači kao jezgri jednog manjeg naselja već u vremenu prije nego što Salona nestaje, prije nego što propada? Drugo je pak pitanje kako ta Salona propada, što se s njom dogodilo, i upravo tome su posvećena barem dva rada za koje postoji poseban odjeljak ove knjige, a koji sam nazvao Finis Salone, dakle kraj Salone u svjetlu novih istraživanja. Tu imamo nekoliko problema. Prvi je taj što je arheologija Salone u tom najzadnjoj fazi njezinoga života loše provođena, jer su to u pravilu arheološka istraživanja koja su stara 100 i više godina. U tim vremenima nije se posvećivalo dovoljno pažnje tim najkasnijim slojevima grada, koji su manje više oljušteni, da bi se došlo do prethodnih, dakle do starokršćanskoga i onoga ranoga rimskoga sloja. Tako da nam arheologija zapravo nije dala konkretnih podataka o tome je li taj grad uništen, je li spaljen, je li osvojen, da li je možda polagano propadao, što je vjerojatnije, da li je do njega dolazilo do te krize koju možemo pratiti i u drugim gradovima, a pisanih izvora zapravo također nema. Najstariji izvori koji nam govore o tome što se sa Salonom konkretno zbivalo potiču iz mnogo kasnijeg vremena, konkretno iz 10. stoljeća, to je bizantski car Konstantin VII, koji u svojem dijelu o upravljanju carstvom zapravo prvi piše, pripovijeda o propasti Salone, ali on to radi 3 stoljeća nakon događaja kojima pripovijeda. Naravno, svi drugi izvori su još kasniji i još manje vjerodostojni, tako da u stvari je do konkretnih zaključaka o tome što se zbilo sa Salonom moguće doći isključivo komparativnim istraživanjem. Uspoređivanjem sa situacijama gradova diljem Mediterana, ne samo Jadranskog mora, nego i šire, Jonskoga, Egejskoga, pa čak i zapadnog Mediterana, da se vidi što se događalo sa gradovima u to doba koji su na sličan način doživjeli propast kao Salon. Da li su ti gradovi kasnije obnovljeni na istoj lokaciji, da li su zauvijek prestali postojati, ili su pak kao Salona u stvari dislocirani, preseljeni na neku novu lokaciju. Dakle, kad govorimo o Dalmaciji u tom smislu riječi, postoje 3 osnovna scenarija, 3 osnovne sudbine gradova na kraju kasne antike i početku ranoga srednjega vijeka. Postoje gradovi koji su zauvijek nestali i nisu se nikada obnovili niti na tom mjestu, niti na jednom drugom, recimo Narona, današnji Vit Kremet, koji je dobar primjer takvog grada. Ona nikad nije restaurirana, nikada nije obnovljena, ali ni čak ni simbolički. Postoje gradovi kojima se nije dogodilo ništa ozbiljno, koji su prešli u srednji vijek nedirnuti, poput Zadra, a postoje gradovi poput Salone, to je već sad postojeći scenari koji nisu obnovljeni na mjestu same salone, nego na drugoj lokaciji, kao što je Dioklecijanova palača. Ali su se na toj novoj lokaciji pozivali na svoje starije prethodnike, u duhovnome smislu riječi, u crkvenome smislu riječi, u smislu kulturnome naravno, a drugi takav dobar primjer je recimo Dubrovnik, koji nastaje u stvari kao nasljednik staroga Epidaura, današnjega Cavtata, ali Cavtat se kao grad zapravo nije obnovio, kao što se ni Salona kao grad nije obnovila. Solin srednjovjekovni i novovjekovni, Cavtat srednjovjekovni i novovjekovni, ipak su nešto drugo, nisu niti na potpuno istoj lokaciji, niti su imali isti tip grada, isti tip naselja, kakav je to bio nekoć. Pitanje pak samog vremena kada se ta nadbiskupija stara salonitanska u Splitu obnavlja je također nešto što veoma dugo muči hrvatsku historiografiju. Moje mišljenje, ali o tome sam zapravo namijenio jedan duži rad za idući svezak svoje knjige, je da se to dogodilo relativno kasno, a to znači u drugoj polovici 8. stoljeća. To jest da ipak postoji jedan diskontinuitet između Salone i Splita u tom smislu riječi, crkvenome, biskupskome. Dakle, tu sam više na tragu onoga dijela hrvatske historiografije koji je postojao već dugo vremena, a koji smatra da se to zbilo ipak ne u 7. stoljeću, nego u drugoj polovini 8. stoljeća, na samom njezinom kraju. Ali to je tema za, recimo, jedan drugi rad.
1: Postoji li među radovima neki koji je izazvao najviše rasprava ili promijenio dosadašnja uvriježena tumačenja?
0: Pa recimo, postoji rad kojim sam se bavio jednim karolinškim teologom, jednom vrlo neobičnom ličnošću, koji se zvao Gottschalk. Gottschalk je živio u sredini 9. stoljeća. Bio je teolog, pjesnik, pisac, bio jedno vrijeme i svećenik, premda kasnije više ne. A bio je vrlo neobična osoba zbog toga što je propovijedao jedno naučavanje koje je u očima katoličke crkve bilo krivovjerno, koje nama danas će zvučati malo neobično iz perspektive 21. stoljeća. Naime, on je temeljem proučavanja spisa svetoga Augustina, stoljećima starijih naravno od njega, došao do zaključka da je u Božoj promisli duša svakoga čovjeka unaprijed određena bilo za raj, bilo za pakao, neovisno o tome kako se taj čovjek ponašao za vrijeme svoga života. On je tu teoriju nazvao teorijom predestinacije ili predodređenja, što naravno znači da neovisno o tome ponašate li se za života sveto ili se pak ponašate potpuno suprotno tome, ne može to utjecati na ishod o tome kamo će završiti vaša duša. Naravno, u očima crkve 9. stoljeća to je bilo heretički. I Gottschalk ima ozbiljnih problema u svom životu zbog takve svoje nauke i mora zbog toga često mijenjati boravišta po Europi, pa je bio proganjan na nekoliko mjesta, često puta putovao i bježao od crkvenih sabora koji su ga osuđivali, da bi u nekom času završio kao gost hrvatskog knjeza Trpimira. To je bilo 845. i 846. godine, Trpimir ga je zaštitio, kasnije je ovaj čak završio jednom času kod Bugara, koji su tada još bili pogani, da bi se onda na koncu vratio u Franačku, ali nama je ta Trpimirova epizoda sa Gottschalkom interesantna jer je on ostavio neke zapise o svome boravku kod knjeza. Ti zapisi se nalaze u dva različita njegova traktata, često puta su se povezivali međusobno, ali ono što je meni tu bilo interesantno i što je na neki način, rekao bih, ostavilo dosta diskusija o hrvatskoj historiografiji, je bilo pitanje kako on promatra geografiju toga prostora. Što je za njega Hrvatska, što je za njega recimo Dalmacija, jer pazite, mi sada u tom vremenu još uvijek govorimo o dva odvojena entiteta. Entiteta, naravno, slikovito rečeno u modernim riječima. S jedne strane imate 8 gradova uz more, od Kotora na jugu preko Splita, Trogira, Zadra, Raba, Osora, Krka, koji priznaju vlast Bizantskog cara. S druge strane tih gradova, u njihovom zaleđu, su slavenske države, među kojima je Hrvatska najvažnija, a tu je i kneževina kneza Trpimira. U tom prostoru cirkulira taj Franak Gottschalk i pripovijeda o tome kako ga on doživljava. Naravno, on to ne radi kako bi nama dao podatke koje nas kao povjesničare interesiraju, nego to radi iz nekih svojih razloga, teoloških, gramatičkih, on se bavi između ostaloga terminologijom, pravopisom latinskim i veoma kompliciranim stvarima. Ali za nas je tu interesantno primijetiti da on s jedne strane, dakle, razlikuje Dalmatince, koji su pod carem, od Slavena, koji su u njihovome zaleđu, koji su pod hrvatskim knezom. Međutim, on Hrvate ne zove Hrvati, on ih zove generalno Slaveni, kao što inače franački pisci ne spominju pojam Hrvat, premda to ne znači da ih nije bilo, naravno. A onda uspoređuje te Dalmatince sa drugim ljudima s druge strane Jadranskog mora, koji su također pod Bizantskim carem. To su Venecijanci, jer je oni u Veneciji jedno vrijeme boravi. I uređuje njihov način govora. Naime, on se družio sa stanovnicima dalmatinskih gradova, družio se sa stanovnicima Venecije i primijetio da imaju jedan veoma neobičan način govora kada spominju svoga vladara, a to je Bizantski car. Oni ga ne zovu car, imperator na primjer, nego ga zovu carstvo, imperium. Razlog tome je veoma dubok. Naime, on poteče iz činjenice da je i u Veneciju i u Dalmaciju, a imamo iz izvora iz Istre koji nam to pokazuju, dolazilo relativno mnogo bizantskih ljudi, bizantskih poslanika iz Carigrada, koji su naravno sa sobom nosili dokumente vezane za to, a koji su bili pisani na grčkom jeziku, u kojemu zaista bizantski car kada govori o samome sebi ne kaže ja car, nego mi carstvo. Dakle, car se na neki način personificira, odnosno carstvo se personificira u bizantskom caru. Kada to prevedete na latinski, to zvuči malo nesklapno, ali ostavlja duboki trag u načinu razmišljanja i komuniciranja ljudi kada se pozivaju na cara i taj trag nam Gočak bilježi. Dakle, taj trag postoji i u Dalmaciji, postoji i u Istri, postoji i u Veneciji i uzajamno se ta tri primjera nadopunjuju, potvrđuju se. To nam govori u stvari o jednom kolokvijalnom načinu izražavanja koji ako baš hoćete možete uspoređivati sa našim modernim riječnikom kada kažemo idemo na općinu. Jel? Vi zapravo niste se popeli na općinu, ali? Nego ste išli u općinu nešto napraviti, na primjer, ili u županiju ili na nekakvu takvu instituciju. Samo što se ovdje u stvarnom srednjem vijeku to u pravilu odnosi samo na jednog jedinog cara, a to je u tom vremenu još uvijek taj bizantski.
1: Što biste voljeli da iz ove knjige ponesu ne samo stručnjaci nego i šira zainteresirana publika?
0: Pa, volio bih u stvari čuti prije svega njihove reakcije. Naime, ova knjiga, kao što i sami ste primijetili na početku našeg razgovora, nije monografija, nego je to zbirka radova, koji su s jedne strane neujednačeni, ovisili su o mojim interesima, koji su bili partikularni, ali ipak kada se čitaju kao cjelina, nose jedan intelektualni presjek onoga što je mene interesiralo. Dakle, volio bih vidjeti u stvari kakve reakcije ti radovi ostavljaju na moje kolege, ali to je usko specijalistička stvar. A s druge strane bih naravno volio i da studenti koji sve manje nažalost čitaju uspiju upiti barem nešto od onoga što sam ovim radovima htio reći. Ono što je suština ovih radova, bez obzira na temu, bez obzira na godinu kada su bili izvorno objavljeni, je s jedne strane nastojao sam demitologizirati tu našu rano srednjovjekovnu povijest, bazirati se na činjenicama, a ne na podstavkama, ne na preduvjerenjima, ne na nečemu što nije znanstveno, a s druge strane kontekstualizirati ga u širem evropskom kontekstu, euromediteranskom, da kažemo, a to znači onome koji je s jedne strane mediteranski i vezan je uz sve ono što možemo nazvati baštinom Rimskog carstva u svim njezinim aspektima, a s druge strane na ono što će Hrvatima kao zemlji i kao kulturi dati franačka, karolička civilizacija od 9. stoljeća pa nadalje. U tom spletu, u tom preklapanjima krugova istočnoga ili jugoistočnoga ili mediteranskoga i onoga zapadnoga, koji je latinski, ali je donekle i germanski zbog franačkoga porijekla njihovog naroda, se onda u stvari stvara jedna posebna hrvatska civilizacija koja ima utjecaja i jednoga i drugoga. Naravno, ovisno o tome o kojem dijelu naše zemlje govorimo, ali mi baštinimo sve to.
1: Profesore Basiću, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, u današnjem smo dijelu razgovora s profesorom Ivanom Basićem govorili o nastanku knjige Izvori i konteksti, o istraživačkom putu koji stoji iza nje, te o važnosti kritičkog čitanja povijesnih izvora. U sljedećem nastavku razgovora osvrnut ćemo se na neke od najzanimljivijih tema iz knjige. Istraživanje natpisa kneza Muncimira, ulogu interdisciplinarnih metoda u proučavanju srednjega vijeka te radove koji su potaknuli najviše znanstvenih rasprava. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz naš program.

0: Školska godina polako se bliži kraju, a djeca se već pripremaju za dugo i toplo ljeto. Puno igre, izleta i novih pustolovina.
1: Sjeća se ti tog doba, Suzana. I se kad upitala kad si bila u školi što zapravo znači riječ škola?
0: Zanimljivo pitanje, a još me više zanima od kada škole uopće postoje u svijetu i kada su se pojavile kod nas.
1: Pa vjerovala ti ili ne, priča o školama puno je starija nego što većina nas misli. Prve škole spominju se još prije više od 4000 godina u drevnoj Mezopotamiji, gdje su djeca učili pisati i računati na glinenim pločicama.
0: Zanimljivo, znači ljudi su učili u školama tisućama godina prije nego što su postojale današnje učionice, bilježnice, a računala ni da ne spominjemo.
1: Upravo tako, a od tada do danas škole su se jako promijenile, a njihova zadaća ostala je ista, prenositi znanje novim generacijama.
0: Pa tko je imao prve škole? Kako su izgledale učionice nekada i kada su se prve škole pojavile kod nas?
1: Ha, slušaj, odgovore na ta pitanja doznaćemo uskoro.
0: U novom izdanju naše rubrike Djeca pitaju.
2: Ja sam Frane Alić, profesor povijesti i geografije u osnovnoj školi Majstora Radovana i srednjoj školi Ivana Lucića Trogir. Danas ću vam odgovoriti na nekoliko pitanja o školi.
3: Što znači naziv škola?
2: Naziv škola dolazi od grčke riječi skole, što znači slobodno vrijeme, dokolica ili mirovanje. Stari su Grci u slobodno vrijeme učili, raspravljali, filozofirali, iz čega se razvilo današnje značenje. Iz grčkog je preuzeta u latinski jezik kao skola, što je značilo učilište, a iz latinskog se proširila u sve moderne jezike.
3: Što znači osnovna, a što je srednja škola?
2: Osnovna škola je obvezna za svu djecu. To je prva razina obrazovanja koja traje 8 godina. Pohađaju je djeca od 6-7 do 14-15 godina. Cilj je pružiti opću naobrazbu i pripremiti učenike za nastavak školovanja. Srednja škola je neobavezna. To je viša razina obrazovanja koja traje 3 ili 4 godine, a služi usmjeravanju prema određenoj struci ili pripremi za fakultet.
3: Kada su se prvi put pojavila škola u Hrvatskoj i svijetu?
2: Prva škola u Hrvatskoj otvorena je u prvom stoljeću prije Krista u Saloni, današnjem Solinu, gdje su se učili grčki jezik i književnost. Kasnije u 4. stoljeću uvođenjem kršćanstva obrazovanje je postalo važnije za razvoj društva. U srednjem vijeku obrazovanje se uglavnom koncentriralo na vjerska učenja i književnost, tako da su prve škole u Hrvatskoj bile uglavnom vezane uz crkve i samostane. Razvoj modernog školstva u Hrvatskoj počinje u 19. stoljeću. Hrvatska je doživjela

0: doživjela značajan razvoj školstva koji je uključivao uvođenje novih nastavničkih metoda i učionica. U 20. stoljeću obrazovanje je postalo obvezno za sve, za svu djecu, a školstvo je postalo važan dio društva. Ako pogledamo na razini svijeta, na području Kine su se pojavile prve škole oko 2000 godina prije Krista, a 500 godina nakon toga su na području Indije se one počele razvijati.
1: Što znači naziv učenik i kako je nastao?
0: Naziv učenik označava osobu koja uči, stječe znanja i pohađa školu. Nastao je iz staroslavenskog glagola učiti i sufiksa enik, čime se izvorno značavala osoba koja se poučava, podučava ili stječe znanja.
1: Koja je razlika između naziva učitelj, nastavnik i profesor?
0: Naziv učitelj označava osobu ili stručnjaka koji poučava djecu u osnovnoj školi. Nastavnik je predmetni stručnjak koji planira i izvodi nastavu u višim razredima osnovne škole ili u srednjoj školi, a profesor je službeni naziv za nastavnika u srednjoj školi te naziv za akademskog djelatnika na fakultetima ili drugim visokim učilištima.
2: Ono što ne znamo da znamo.
3: Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili uz emisiju Ono što ne znamo da znamo. Na polovini godine možda je pravo vrijeme da se prisjetimo kako su znanje, razumijevanje i razgovor često najbolji odgovori na podjele i sukobe. Neka vam ostatak dana donese mir, optimizam i razlog za osmijeh. Šime, izvoli.
4: Hvala vam na slušanju. Za kraj, ostavljamo vas uz misao Nelsona Mandele. Nitko se ne rađa mrzeći drugoga. Ljudi se mržnje uče. Ako mogu naučiti mrziti, mogu naučiti voljeti. Do našeg sljedećeg susreta ostanite znatiželjni, otvoreni prema ljudima i vjeri da je mir uvijek vrijednost koju trebamo težiti. Hvala vam na pozornosti. S vama su bili Suzana Jurković
3: i Šime Kovačević.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je jutros nešto prije 8 sati izbio na krovu male dvorane sportskog centra Gripe, ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca, potvrdio nam je to zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita Mario Mikas.
2: Znači, imali smo dojavu od 7.45 o požaru u ulici Slobode, radilo se o požaru izolacije na krovu od sportskog centra Gripe, znači mala dvorana, već je u 8 sati to se skupa i pogašeno, ono lokalizirano, a u 8.15 totalno pogašeno, znači izgorilo je nekih 20 kvadrata izolacije na krovu, znači. Znači, ništa strašno, mogle biti, evo, sreća, brzo smo došli, brzo ugasili.
0: Svi poginuli u jučerašnjem padu manjeg zrakoplova kod Medulina su austrijski državljani, a uzrok se istražuje, objavilo je Državno odvjetništvo. Problem je što takav tip zrakoplova nema crnu kutiju, pa istraga može i potrajati. Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije izabrao novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Europske države i SAD nisu se uspjeli dogovoriti o kandidatu. Amerika je zbog toga optužila europske države te upozorila kako će se preispitati svoje djelovanje u Bosni i Hercegovini o imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U programu HRT-a govorio je Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
3: Oni koji smatraju da mogu imati rješenja u Bosni i Hercegovini bez Sjedinjenih Američkih Država, mislim da u prvom redu prave štetu Bosni i Hercegovini. OHR mora imati umanjene ovlasti, OHR mora imati ograničeno vrijeme trajanja, novi visoki predstavnik, evo kažu da je to Europljanin, treba biti netko tko poznaje Bosnu i Hercegovinu, ko će biti diplomata, a ne netko ko će nametati svoju volju ili svoju neku političku agendu, kao što su bili neki visoki predstavnici do danas.
0: A splitska policija izvijestila je o obiteljskom nasilju među supružnicima koje se dogodilo jučer na širem području Splita. Tom prilikom je ženska osoba zadobila tešku tjelesnu ozljedu i hospitalizirana je u splitskoj bolnici. Muškarac koji se nalazio u rastrojenom stanju odveden je u bolnicu gdje je zadržan na liječenju. Nakon otpuštanja će nad njim se provesti kriminalističko istraživanje, priopćeno je iz splitske policije.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je, mjestimice je moguća i umjerena na oblaka. Temperature zraka su Lastovo, Makarska i Zadar 22, Komiža, Ploče, Split i Dubrovnik 23, Hvar i Knin 24, te Šibenik 25 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslijepodne i navečer oblačnije, poslijepodne i unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu moguće kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo koje će poslijepodne sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Gone, gone, gone, u skladu s nazivom ove pjesme prisjetit ćemo se malo događaja koji su nam otišli i prošli, ali zbili su se na današnji dan. Tako 1257. poljski grad Krakov dobio je građanske povlastice. 1604. Hrvatski sabor donio je zakon kojim je katolička vjera postala jedina priznata vjera u Hrvatskoj. 1832. u Kraljevini Francuskoj izbija Lipanjska revolucija, pokušaj svrgavanja kralja Luja Filipa. 1848. Josip Jelačić svečano je ustoličen u Zagrebu za hrvatskog bana, a tom prigodom prvi je put službeno upotrebljena hrvatska trobojnica. 1916. prvi svjetski rat, izbila je arapska pobuna protiv Osmanskog carstva. 1920. izbio je Valonski rat, sukob talijanskih okupacijskih vlasti i Albanije. A 1940. drugi svjetski rat, početak operacija Fall Road s ciljem uništenja francuskih divizija južno i okupacija Francuske. Edo, ostavit ćemo se malo rata, imamo neke još zanimljivije stvari. 1969. uspostavljena je prva internetska veza. Mogli bi ovo slaviti kao jedan zanimljivi dan i važan. 1972. u Stockholmu je počela prva svjetska konferencija o zaštiti okoliša. 1993. Dražen Petrović odigrao je svoju posljednju utakmicu, a 2002. Dražen Petrović je izabran u košarkašku kuću slavnih. Možemo se dakle prisjetiti tko nam je rođen na ovaj dan. 588. godine prije Krista rođen je starogrčki filozof Anaksimen. 1931. Antun Vrdoljak, hrvatski glumac, redatelj i političar. 1955. Aki Rahimovski. 1979. Antonija Šola. I nekako evo neslavno ćemo završiti tko nas je na današnji dan napustio, 2004. Ronald Reagan. Nemojte nas napustiti, nemojte nikako ostati sami, ostanite uz nas, uz Radio Split, do 15 sati smo zajedno. Jacques Houdek je sam, ali evo, radimo mu društvo u idućim glazbenim minutama.

0: Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige. Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo i oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Splitu za današnji dan. Administrativni referent traži se u tvrtki Build On Solin na neodređenu, jednako tako i u Imotskoj Priviji. Suvremeno učilište u Splitu na neodređeno traži Andra Gološkog voditeljicu, barmen se traži uvali Borova podaca u podaci na određeno sezonski, a tvrtka A3 DO u Splitu na neodređeno traži dizaličara i građevinskog poslovođu. Financijski knjigovođa traži se u Kazus Sinj na neodređeno, inženjer gradilišta u Jukić Dam Otok u Splitu na neodređeno, a istraživačica knjižničarka u knjižnom krugu u Splitu također na neodređeno. Kuhara grill majstora traži specijarus u Starom gradu na određeno sezonski, noćnog čuvara Marasović uvala Omiš u Stanićima na određeno sezonski, pipničara šankera Kenza u Podgori na određeno sezonski, kao i pizza majstora Mario ugostiteljski obrt Podstrana u Podstrani. Studenac za radna mjesta u Makarskoj i Trilju na određeno vrijeme traži prodavače. Prodavača se traži u Splitu na određeno u Jagla trgovački obrt u Splitu, a prodavač u trgovini također i u Pršutana Perajica u Bolu na određeno sezonski. Skladišni radnik traži se u Atlas Metali u Splitu na neodređeno i u tvrtki Tomi za radno mjesto u Dugopolje na određeno. Šanker vanjski konobar u Splitu na neodređeno u Fidato, tvrtki DO Split, viši stručni suradnik za pravne poslove jedinstvenog upravnog odjela grad Komiža, radno mjesto je u Komiži na neodređeno, i voditelj razvojnih poslovanja i operativnog poslovanja Kolagen Split na neodređeno. Mikronmed u Splitu na određeno treba jednog vodoinstalatera i posljednji oglas za danas je vozač lakog dostavnog vozila Cvitanić Supeta, radno mjesto je u Supetru na određeno. Bili su to oglasi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, naravno vrijede u muškom i ženskom rodu i možete ih pronaći i na njihovim službenim stranicama.

0: Ja sam Blanka Vlašić i ja slušam Mištu i Šimu na Radio Splitu.
1: A za našu Blanku Vlašića i za sve ostale koji nas slušaju danas ovaj veseli petak, onda su već čuli da su nam Šime i Mirta otplovili prema Lastovu, ali da vam ne bi puno falili, sad sam ja nekako pokušala staviti soli na rep barem Mirti, pa sam je negdje uhvatila na našoj plavoj pučini. Mirta!
2: Dobar dan, Regina, dragan pozdrav svim slušateljima Radio Splita. Stavila sam ja sebi soli na rep već u rano jutro.
1: Jesi li? Aha, i kakva, kakva je sol?
2: Bila sam ono kravrana što ubačim u more.
1: Je li hladna?
2: More, ledeno. Šime i ja sam se okupali, kaže Šime, ovdje se dolaze ovaj Rusi pripremati za toliko je bilo ledeno. A ja ne znam, možda negdje čak oko 17-18 stupnjeva.
1: O, pa tu se i pingvini smrzavaju.
2: Bilo je baš ledeno, međutim doći na Lastovane, ukupati se u tako ono stvarno kristalnom moru, djevičanskom moru je stvarno bila ono što mi kažemo grihota od Boga. Tako da smo to malo otplivali i prvi tren bude onako ajme, ali onda vas toliko ukoči ta zna. Ništa ne osjećate. Kada dobijete opću anesteziju, onda fino možete plivati. Tako da jednu desetak minuta smo bili u moru, pa ako preživit će pričati. Eto.
1: Ajde na svu sreću pričate. Znači, preživjeli ste za sada. To je otprilike, Mirta, ono kao kad obučemo ono baš ono prave štikle, pa jedno vrijeme trpiš, a nakon toga anestezija može se i operirati naživo, ne bi osjetili.
2: Tako. Ali predivno je, stvarno je divno, inače priroda na Lastovu je, Lastovo je samo po sebi zbilja jedan božji dar, netaknuta priroda, divno more, krasne šume, ali eto možda ipak mala jedna kritika, ne bi bilo loše da se malo više ulaže u Lastovo jer ima stvarno jedan potencijal, ne bi narušilo i ne bi naškodilo da možda imaju jedan dućan više, da imaju jedan lijepo uređeni hotel, ne bi to narušilo u njegovu autentičnu ljepotu, nego bi možda još više privuklo ljude, istinske zaljubljenike u prirodu da dolaze možda u još većem broju na ovaj taj naš najudaljeniji jadranski otok. Zaista je prekrasan, ali eto kažem, ta jedna mala kritika koju ipak treba reći, mislim da bi to i ljudima olakšalo apsolutno život u zimskim mjesecima, ipak je tu negdje oko 600 stanovnika Lastova koji su tu cijele godine, dakle otoci se nažalost ponekad zaborave nakon što prođu ta dva ili tri ljetna mjeseca, onda nekako samuju tu na pučini svih ostalih tih 250 dana u godini, odsječeni od kopna, pogotovo za tih loših vremena. A kad bi možda imali tako malo više sadržaja, onda bi se možda i mladi ljudi nekako više odlučili na život s obiteljima na otok.
1: Nekako daleko je, pa vjerojatno novci krenu, pa zapnu negdje, potroše se po putu. Pokušala sam se sada ovaj našaliti, ali šaliti u mjesta nema. Koliko ima mladih ljudi uopće na Lastovu? Kako je, znači, preživjeti zimu tamo?
2: Mislim da im je teško preživjeti zimu, ali nekako su ljudi već naviknuli. Evo recimo, u četvrtom razredu osnovne škole gdje ide ova curica Gabriela koju pozdravljamo od našeg domaćina koji je bio tu na Lastovu, kćerka kaže da njih ima 6 u razredu. I sad ne znam točno, nismo uspjeli kontaktirati ravnateljicu koliko je sve skupa, mislim negdje oko 30 učenika da ima sve skupa osnovna škola koja se nalazi dakle u Lastovu, dakle baš u mjestu Lastovo ili kako oni to zovu selo, nije to velika brojka, jasno.
1: Da, dovoljno govori sama za sebe.
2: Da, mnogo stanovnika odselilo, upravo su rekli da je najveći broj zapravo Lastovaca odselio u vrijeme kad je JNA bila na otoku, da su onda uglavnom otišli, nešto ih se vratilo, ali jasno, malo je to ljudi, kažem, tako da bi ih možda trebalo privući nekakvim cjelogodišnjim sadržajima, ali jučer smo snimali tu Lastovsku klapu La Desta za našu emisiju More, pa jako puno ima, mislim bilo ih je 8 sve skupa, od toga je 5 mladih žena, 4 su rekle da su one Lastovske neviste. Kažem ja njima, kako ste se navikli tu na život, a oni kažu dobro, prva godina je uvijek najteža, onda nekako ovaj ljubav valjda čini čuda, a rekli su da se druže ovaj najviše upravo uz pjesmu, tako da pjevaju, da ih to spašava, da im to skraćuje ovaj Lastovsku dugu zimu, a onda često odu i u Vela Luku jer tamo im je meštar maestro Janez Vlašić koji ih vodi, pa onda s katamaranom, ako on ne može doći do Lastova, onda one odu u Vela Luku, pa onda tako nekako krate vrijeme, družeći se, pjevajući to, ali kažu, eto jasno, falim sadržaja, mladi su to ljudi, a fali možda i kino i nekakva recimo kazališna predstava da dođe na gostovanje na Lastovo. Ja često recimo vidim kad upravo gostuju razno razne dramske skupine ili tako dalje ili glumci, onda vidim da su često ta gostovanja po otocima, ali jako rijetko vidim ili gotovo nikad da dođu do Lastova. Baš nekako mi se čini da je zadnja stanica Korčula ili Vela Luka i onda da je Lastovo nekako tu zaista ostalo u tom zapečku svega.
1: Odsječeno da, i taj je rizik. I ako dođeš do Lastova, hoćeš li se uspjeti vratiti natrag i tako skorčula još možda, nekako i možeš.
2: Da, Lastovci svi kažu oni su dobali Dubrovačko-neretvansko županije jer su kao bliže Dubrovniku. Međutim, svi oni prirodno gravitiraju više Split. I svi Lastovci su vezani, da upravo su zapravo vezani više u Split nego uz Dubrovnik jer su i bolje povezani. Ja,
1: tako
2: je. Imate tu cjelogodišnju trajektnu i katamaransku liniju koja upravo povezuje Split preko Vela Luke ili Hvara, koja je katamaranska linija u pitanju, sa Lastovom, a ne sa Dubrovnikom. Vi samo u ljetnim mjesecima imate povezanost sa Dubrovnikom. Inače, Lastovci za dođu do Dubrovnika u zimskim mjesecima moraju prvo doći do Korčule, pa onda Vela Luke, pa onda do Splita, ili moraju ići do Vela Luke, pa do Korčule, pa Orebića, pa Dubrovnik.
1: I molit Boga da je dobro more, da se mogu i vratiti, tako već
2: je. Tako je. To, nažalost, znamo za onaj slučaj od prošle godine, kad je, nažalost, jedan mladi život izgubljen, jer je to tako bilo, je ružno, bružno je vrijeme, helikopteri nisu vozili, pa onda hrabra posada Marka Pola ga prebacila iz Lastova do Vela Luke, pa onda išao do Korčule, Orebića, i dok je došao do doma zdravlja u Dubrovniku, nažalost, čovjek je umro. To je ta zapravo jedan usud života na otocima zimi, kad su ružna vremena i kad su stvarno ljudi osjećeni od kopna i kad se ne daj Bože nešto dogodi, pa onda ne plove brodovi, ne mogu slijetati helikopteri i tako dalje, onda samo se možeš moliti dragom Bogu da se nešto loše ne dogodi.
1: Tako je.
2: To su ti izazovi života na otoku, ali je lijepo i prekrasno. Je
1: kako
2: stvarno.
1: Je sada ljeti? Je li se osjeti ova već ljetna vreva? Imali gosti od Lastova ili im je daleko?
2: Da, evo, ja baš sad gledam ovako u trajektu prema Splitu, a na prste jedne ruke se može. Mislim da imam 7-8 ljudi sve skupa u trajektu, ali recimo jučer kad smo išli prema Lastovu, pa bilo je nešto ljudi, nisu se sve ipak iskrcali u Veloj Luci.
1: Imali brodova, imali nautičara?
2: A nema toga još, nismo baš vidjeli nautičara, mislim da je još prerano, ipak je ovo predsezona. Ali je zanimljivo, sreli smo recimo jednu grupu Australaca na biciklima koji su nas zaustavili i pitali što radite, vidjeli smo da nešto snimamo. Onda smo mi objasnili da smo ekipa nacionalne televizije i da snimamo za jednu naših najgledanijih emisija More. Pa su rekli da su oni iz Australije, da su iz okolice Perta i da su rekli, kažu, ljudi, ovo je raj na zemlji, mi smo jednostavno oduševljeni, ovakva netaknuta, lijepa, djevičanska priroda, kažu, nešto ovako još nismo vidjeli, čuvajte to i cijenite to, rijetki su ovakvi biseri. Eto, kad čujete tako to iz usta ljudi koji dolaze praktički sa drugog kraja zemaljske kugle, onda ste nekako još ponosniji na to što ste odavde, odnosno što ste iz Hrvatske, i Hrvatska bi zaista trebala čuvati ovo svoje otočno blago, a i onda jasno zaista i skrbiti o tim otocima 365 dana u godini.
1: Čekaj Mirta, malo da se vratimo na ove nevjeste Lastovske. Aha, odakle su došle?
2: Pa evo, jedna, ima i svih svi krajeva, jedna mi je rekla da je Zagrepčanka, jedna je gospođa iz Beograda, ima puno Sličanki koje su se zaljubile i udale. Evo jutro Šimina gošća u Dobro jutro, Marina Karlović, ona je Split zamijenila Lastovo. Kaže Šime njoj, kako ti, jer ti fali Split? Kaže ona, fali mi, dobro, ali to je ljubav, navikla sam se kad mi fali Split, kad se zaželim Splita, onda se ukrcam u trajekt, dođem do Splita, pa se onda opet vrati nazad, kaže, onda mi počne faliti to Lastovo i ta nekakva tišina i taj mir zimi, navikne se čovjek i na to. Možda bude na početku teško, rekli su kad dođete iz te gradske vreve, ali onda vam nekako to postane prirodno, taj nekakvi bioritam. Ima ta tišina jednu svoju ljepotu i posebnu draž.
1: Tako je, ali i cijenu o kojoj smo pričali malo prije. Ti nam se vraćaš, znači nisi se zaljubila i ostala.
2: Ništa nije bilo prilike, baš da nikog upoznam.
1: A za ono kratko, ljubav na prvi pogled.
2: Ali je ljubav na prvi pogled, kažem. Svatko je stvarno lijepo, zbilja jedan rijedak naš prirodni biser koji stvarno treba čuvati i njegovati, ali treba u njega jasno još puno ulagati da bi onako zasijao u svom sjaju jedan nebrušeni dijamant, stvarno.
1: Hvala našem dijamantu koji nam se vraća sa Lastova za Split, tako da smo sigurni bar da se ti vratiš. Tako je. Drugi dio ekipe ostao, provjerit ćemo mi malo kasnije što Šime radi. Imao je dakle uključenje za Dobro jutro, jutro sada snima More, uhvatit ćemo mi, još pokušavamo posoliti taj njegov rep. A kako mi možemo uložiti u Lastovo, evo, s ovim našim minutama o kojima smo podarili ih Lastovu, a možemo i s jednom pjesmom. Mirta, sretno nam se vrati kući, vidimo se.
2: Hvala.
1: Pozdrav,
2: hvala,
1: pozdrav Lastovu i svima na trajektu.
2: Slušateljima, evo, i posadi drago Jadrolinije i trajekta Jadrolinijinog Oliver, koji su jako dragi i ljubazni ovdje.
1: Tako je, evo još jedan pozdrav i tebi i svima, pozdrav njima uz Lastovo. Svima.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Požar koji je jutros nešto prije 8 sati izbio na krovu male dvorane sportskog centra Gripe, ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca, potvrdio nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita Mario Mikas.
2: Znači, imali smo dojavu od 7.45 o požaru u ulici Slobode, radilo se o požaru izolacije na krovu od sportskog centra Gripe, znači mala dvorana, već je u 8 sati to se skupa i pogašeno, ono lokalizirano, a u 8.15 totalno pogašeno, znači bilo je nekih 20 kvadrata izolacije na krovu, znači. Znači, ništa strašno, mogle biti, evo, priča, brzo smo došli, brzo ugasili.
1: U Tivtu u Crnoj Gori održava se sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Glavna tema je zajedničko blagostanje i stabilnost Europske unije i tog dijela Balkana. Premijer Andrej Plenković je prije podne uoči početka sastanka razgovarao s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Borba protiv krijumčarenja droga i ilegalnih migracija bila je glavna tema sastanka ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije. Ministar Davor Božinović je kaže da su ilegalne migracije u padu, a dobre rezultate Hrvatska bilježi u borbi protiv krijumčara opojnih droga.
3: Vezano za pitanja koja se tiču borbe protiv droga, Hrvatska ima ozbiljne rezultate na ovom području. Prošle godine Hrvatska imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge, negdje skoro 12.000, ali ono što je važnije, to je da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge.
1: Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini nije postiglo dogovor oko imenovanja novog visokog predstavnika za tu zemlju. Amerika je zbog toga optužila europske države i najavila da će preispitati svoje djelovanje u Bosni i Hercegovini. O imenovanju novog visokog međunarodnog predstavnika za BiH u programu HTV-a govorio je Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
4: Oni koji smatraju da mogu imati rješenja u Bosni i Hercegovini bez Sjedinjenih Američkih Država, mislim da u prvom redu prave štetu Bosni i Hercegovini. OHR mora imati umanjene ovlasti, OHR mora imati ograničeno vrijeme trajanja, novi visoki predstavnik, evo kažu da je to Europljanin, treba biti netko tko poznaje Bosnu i Hercegovinu, ko će biti diplomata, a ne netko ko će nametati svoju volju ili svoju neku političku agendu, kao što su bili neki visoki predstavnici do danas.
1: Splitska policija proteklih je dana zaprimila prijave građana iz Splita, Trogira i Hvara koji su zbog računalnih prijevara, lažnih SMS poruka i internetskih obmana oštećeni za ukupno 17.100 eura. Policija navodi kako su počinitelji u svim slučajevima koristili lažne SMS poruke i internetske poveznice koje imitiraju službene institucije radi pribavljanja osobnih i bankovnih podataka građana. Policija ističe kako nikada ne šalje obavijesti o prekršajima putem SMS poruka te upozorava građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose osjetljive podatke.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je, mjestimice je moguća i umjerena na oblaka. Temperature zraka su Zadar i Lastovo 23, Komiža, Makarska, Split i Dubrovnik 24, te Hvar, Knin, Ploče i Šibenik 25 Celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne i navečer oblačnije, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu moguće kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.
6: Ja sam strašno mislila da sam Ani Frniša. Razumiješ?
7: Kako da ne? Gotovo, Buro. Počinje stvar. As you're gonna never.

0: Bez obzira na naslov pjesme Lose Control koja nam je odsvirala, mi ne gubimo kontrolu, mi idemo brzo prekontrolirati što nam to Šime radi na Lastovu. Šime!
1: E, dobro jutro, Regina, da samo znaš, nisam
0: dobro ovdje jutro.
1: Kraj crk.
0: Blago nam se.
1: Ja sad ti, točno, ja mislim, na najvišem dijelu Lastova, kraj crkvice Svetog Vlahe. A čekaj, ovo nije bila Dua Lipa, jer ja sam tamo reći da je bila Dua Lipa nedavno se udala na Siciliji, mogla se lipo ovdje na Lastovo udati. Lipo bi promovirala Lastovo i još bi bilo bliže Kosovu nego Sicilija, tamo daleko.
0: A evo sad su nas čuli, ne daj Bože da bude drugi put potreba, ali ostavit ćemo mista i prilike za nekog drugog.
1: Ako znači... nas slušaju druge zvijezde svjetske, nek dođu se udat na Lastovo.
0: Dobro došli, a što ćemo s Mirtom i sa mnom? Popunit će nam termin.
1: Mirta ćemo nahvaliti, tebi ćemo naći neki drugi otok.
0: Može, dogovoren.
1: Tebi ćemo na Palagružu, to će biti ekskluzivno.
0: Ekskluzivno, svi ćemo doletjeti tamo. Šime, meni je drago da ste meni u podne i kvarat ili u 12.19 reka dobro jutro, to je ono kad se pozdravljamo dobro jutro u svako doba dana i noći, jel tako? Iako znam da si se diga na vrijeme, lagano leti vrijeme.
1: Kad si na otoku, da ti cijeli dan dobro jutro. Kad si na otoku, da ti cijeli dan dobro jutro.
0: A kad je dobro počelo?
1: Vrijeme ide.
0: I kad je dobro počelo, lagano i sa kupanjem, jel?
1: Ja i Mirta u moru, more leden. Kad smo šli u frižideje.
0: Za cirkulaciju.
1: Kupanje u frižideru.
0: Bolje to nego rakijicu.
1: Rekla je Mirta, zato ćemo biti vječno mladi.
0: Tako je.
1: Kaže ona, tako se kupale svjetske zvijezde u ledeno more, sad još su stavljali ovaj leda.
0: Tako se sad i sportaši, znaš, ubacuju one ledene kupke. Ja ću prigrliti onu od Kleopatre da se kupala u kozjem mlijeku, to će mi biti bolje. Mirisaču.
1: Ja ne znam baš.
0: Aha, za one koji vole kozje mlijeko.
1: Ino ako nisi alergična.
0: Ajmo, na svu sreću nisam ni na što, samo na loše ljude.

0: osjećamo jedna drugu dok pjevamo i stvorimo tu neku fuziju između sebe i onda uživamo u tom.
1: Imate
0: što
1: Janes.
0: Radimo.
1: Janes.
0: Tako je, imamo našeg, imamo našeg meštra koji to...
1: Koji matematiču gre.
0: Koji nas u biti uči pjevati, koji eto, se trudi da sve to štima kako treba.
1: Još ćemo ponoviti, ovaj, znači za sve koje se žele udati, ovdje ima dosta momaka, jel?
0: Pa ima, da.
1: A sad idemo do Šior koji je došao na Lipo iz Australije, ako se ne varam, tako? Evo, vi ste zapravo pravi s Lastovu.
2: Rođen Lastovu i završao sam školu Lastovu. Učio sam zanat od stolara. Položio sam u Korčulu. Čije sam položio, otišao sam u Australiju za 18 godina.
1: Samo što ime prezime?
2: Stjepan Ivelja. Ili kako na Lastovu zovu Kruno Zlata.
1: To su mi rekli Kruno Zlata. Ona rekla, nemam ti ja, ti imalo Stjepana Ivelja broj. A ona kaže, to ti nije isti. Ova kaže, je. Rekli su mi da zapravo svi Stjepani su na Lastovu Krunu.
2: Većinu su tako, je.
1: Kako je to Kruno i Stjepan?
2: A Sveti Stjepan je bi krunjen, tako se govori.
1: Vi organizirate i kros?
2: Kros, je. Pre 12 godina, ja mislim da sam počeo to, ja novce sam dao za pehare, za medalje prve godine, a sada samo dajem novce za prvu, drugu, treću muški, prvi, drugi, treću ženski. Tako opet, da bi se to održalo, da sam neki povod njima. A ujedno park prirode radi dosta i turistička. Tako da je sada meni dosta lakše nego što je bilo prve dvije godine.
1: Vi ste znači odlučili ono, u zdravom tijelu, zdrav duh?
2: Ja sam uvijek bio u sportu, 50 godina sam veselio. Tako, nema straha.
1: Šta je, onda gdje je lipše, u Australiji ili ovdje?
2: U Australiji mi je previše lijepo. A ovdje mi je previše drago. Drago, tu je srce.
1: Onda živite na dva mjesta?
2: 6 mjeseci.
1: I suprugu Francuzicu?
2: Žena Francuzica.
1: Pa ste upoznali u Španjolsku?
2: U Španjolsku.
1: I ste cijeli svijet obiš?
2: I došla meni u Australiju, oženili smo se, već smo skupa skoro 50 godina je prošlo, jel? U drugom mjestu.
1: Je, pa ste imali pir, oni koji je zlatni, srebrni?
2: Imali smo, ali ćemo imati ovdje poslije Svetoga Kuzme i Damjana doći na sva djeca iz Australije, iz Engleske, unučad, sve je plaćeno put da dođu tu.
1: Aha, da je ono obnova zavjeta, jel?
2: Obnova, je. I u crkvu treba da budemo.
1: I onda bi trebali oni zapiju?
2: Može se, svega, svega se može desiti. Gdje ima ljudi, ima i nade.
1: Da mi znači ovako, ovdje znači matična greška, pa onda imamo čovjeka koji se zapravo zove Stjepan, a on je Krun. Ona je Dubrovnik, ali je Lastovkinja.
3: Same neke mistake, što bi rekli Englezi.
2: Viša Hrvatica nego dosta Hrvatica. Ona
1: je, hrvatski priča on žena?
2: Priča hrvatski, je. Lijepo priča hrvatski. Ne sve ono gramatički, ali govori lijepo hrvatski.
1: Ti je naučili francuski?
2: Ja sam učio francuski 4 godine u Lastovu. I onda sam govori francuski s njim. Malo. Ali sada ne govorimo... Kući govorimo samo engleski. Djeca govori engleski i francuski. Ali hrvatski ne, samo ja i žena.
1: Ali vidite kako vas je sudbina. Učili ste francuski na Lastovu. I upoznali ženu Francuzicu.
2: To je slučajno. Naletjer...
1: To je sve sudbina.
2: Slučajno, jer ja sam došao 2 puta na Lastovu. Nije me nijedna Lastovka hoćela.
1: A ti ste našli Njemicu, onda ste trebali ući Njemač?
2: Ne, nego sam išao u Španiju i našao sam Francuzicu.
1: Tako je bilo. I vi niste na Lastovu, vi dođete često na Lastovu.
4: Pa, kako bi se rekao, život na školu je i radost i tuga, kako kažu. Stvar je u tome da bar jedan put jedno pokušavamo imat, kad i kad je to češće, a najviše ovisimo o tome hoće li biti trajektna ili katamaranska veza. Inače, mi trebalo priplivat. Ja sam baš onog sportiva, ali priplivat iz Vele Luke do Ublija ne bi bilo baš.
1: A, je zapravo lipo, Lasto, stvarno prekrasan otok. Ja sam prvi put, ali je 5 sati putovanja iz Splita.
4: Jeste, znaš što, ja sam prije rekao i za naše Veloruško radio M, da ako nešto voliš, ako vidiš da ljudi to, recimo klapa fumari, klapa ladesta, da ulažu sebe, onda zaboraviš sve ono što ne valja, pa i nećemo da to ne valja, ali je dugačka vožnja. Dakle, zaboraviš ono što nije dobro i ideš, okreneš se tom njihovom srcu, tom njihovoj želji i volji da ima u klapu, da se u zvuku klape nađu kao ljudi, a to su i ladesta i fumari uspili već koliko, 12 godina.
1: Kad spominjam fumare, zapravo Lasto je poznato po fumarima.
4: Je, to je nekad, mislim, bi status. Veličina fumara je bila zapravo status materijalnog bogatstva familije.
1: I koja... rekli smo balkon.
4: Balkoni je to više, ali mislim fumari su ostali karakteristični. Je. Lasto još ima i zaštićen ovaj taj pokladni ovaj običaj koji je čak UNESCO zaštiti, to je svjetska nematerijalna baština. Ima u to, ima u svoj folklor i dvije klape za, za otočić od 500-600 duša, što bi se reklo, dvije klape folklor od UNESCO zaštićen poklad, pa ćeš više. To je,
1: ne, za, za, čak imaju svoju posebnu, ovaj, kod folklora je posebna ova nošnja.
4: Jako lijepo. I ladestice su se lijepo obukle, nije to u u folklornom ovom dijelu, ali njihov folklor ima stvarno onako pitoreskni.
1: Još jedna zanimljivost, sad će mi to naša Iva reći, kad sam spitao kod nas grada, rekli ste mi ovdje postoji i Knežev dvor. Kako je to zanimljivost bila vezana za Knežev dvor? Kako su oni znali prije kako treba biti s političari?
0: Pa, s obzirom da je Lastovo bilo dio Dubrovačke republike, ovdje je knez dolazio i mijenjao se svaki mjesec. Znači, nisu ga držali dovoljno dugo da se može udomačiti dovoljno dugo, znači da, smijenili bi ga ono, svakih mjesec dana, to morala biti neka druga osoba.
1: Znači svaki po drugi novi knez.
0: Tako je. Tako.
1: Niti jedan se nije imao vremena ni zaljubiti.
0: Ne.
1: A ima još zanimljivo, ova mi je ova kako Ulagore, šta je to? Tvrđava.
4: A to je u stvari sad meteorološka stanica, tako. Mislim da je to bio nekakav fortifikacijski objekt u vrijeme, ili Austro-Ugarski, ili Italijani. Ko je to bi napravio?
2: Napoleon gradi. Napoleon je zgradi, završio tu grad. Kad je bio Napoleon, 8 godina je bio na, Francuzi su bili 8 godina na Lastovu i poslije su došli Englezi 8 godina. Pa je došlo pod Dubrovačku republiku i tako.
1: Ovi Francuzi. Kod vas je u životu, kako se god okreneš, Francuzi.
2: Ovi Francuzi. A žena Francuzi, zašto mogu? Ali on jesam, ja sam Lastov.
1: Ja sam vas moram pitati, evo, zašto doći na Lastov, evo, vas, kao pravoga Lastova? Kako se kaže, Lastov?
2: Lastovac.
1: Lastovac.
2: Pa tu sam se rodi i tu su moje korijene. I tu su, meni su roditelji umrli u Australiju, ja sam ih dobio pokopati u Lastov.
1: A zašto mi doći na Lastovu, koji nismo s Lastovu?
2: Lijepo je, meni je previše lijepo u Australiji, a ovdje mi je srce i to voli. I ako neko ne voli Lastovo, ali za meni je sve.
1: A stvarno je drugačiji otok od svih otoka?
2: Pa ja mislim, ja obožavam Sukud gdje god idem. Sukud mi je lijepo i po Americi i Sukuda, ali Lastovo je Lastovo.
1: Sada ću pitati Ivo, ona je došla na jedan vikend i ostala 24 godine. Zašto je lijepo Lastovo?
0: Ko dođe na Lastovo i ako mu se svidi, dolazi će tu svake godine. Ili više nikad neće doći. Jednostavno...
1: Ili se zaljubi kaj i ti ostane.
0: Tako, jednostavno ta priroda, taj mir. Znači ovdje čovjek stvarno može odmoriti dušu. Pogotovo u današnje doba kad smo svi preopterećeni sa raznoraznim životnim problemima. Ovdje stvarno ljudi se mogu odmoriti. Ono, u pravom smislu riječi.
1: A zima na Lastovu.
0: Zima je malo specifična, kako na otocima, tako i u drugim dalmatinskim mjestima. Vjerujem da u Splitu isto u neke ure, usred zime, nema nikoga na rivi. Tako jednostavno i ovdje malo nas je i onda smo svi nekako uvučeni u svoje živote, u svoje kuće. Ne vidi se taj život kakav je, recimo, ljeti kad nam dođu turisti. Ali zato imamo posla, imamo hobije, imamo polje, more, svoje druge obaveze, tako da ta zima brzo prođe. U zimi se pripremamo za poklad kojeg ste spomenuli. To je doba kad Lastovci imaju neko vrijeme za sebe, da se opuste, da se zabave.
1: To smo rekli, rasteže se kako na konopu Turčin, ja?
0: To je, da. Tako je. Mislim, to je jedan specifičan običaj koji morate doći vidjeti. To je ovako teško za prepričat i opisat. Da, on u biti počinje sa blagdanom Svetog Antoneta, 17. siječnja i traje jedi do čiste srijede. I tu su razno razna događanja i onaj zadnji tjedan je u biti najsvečaniji kad se sve to odvija, a što se treba odviti, ti najsvečaniji dani. Tako da, eto, za sve one koji nisu do sad bili, dođite i doživite Lastovski poklad.
1: To smo rekli, to je za siječanj. A doživite Lastovsko lito, to može se od kad?
0: Evo, još nije kasno da se uputite po trajektne luke, stignete još i na našu smotru. Znači sutra u 20 sati u kino sali na otoku Lastovu imamo 5. susret klapa. Dođite i eto, doživite s nama glazbu, klapsku, to je dalmatinski izričaj i doživite Lastovo kako je.
1: Kad smo došli na Lastovo, Mita je rekla, ovo je jedini otok gdje nema poskoka.
0: Tako je, mi nemamo otrovnih zmija, znači imamo ove ugrožene vrste bezopasne, ali otrovnice ovdje ne mogu opstati.
1: Eto, znači su to zbog toga što su Vlaštovčani opasni ili?
0: Ne. Nećemo o legendama zašto je to tako, ali eto jednostavno ta biološka raznolikost i okoliš im ne odgovara.
1: Evo, čuli smo zašto doći na Lastovo. Regina, nas slušaš? Halo?
5: Evo
1: i kolegice, onda ću možda...
5: Evo nas slušam kako... Da, već sam otputovala, mislimo do Lastova.
1: Za sve koji se žele udat, na Lastovu fali žena. Možda raspisa natječaj.
5: Natječaj
1: je... Na Lastovo. Nova emisija.
5: Aha, onda Mirta da isto okrene natrag trajektom. ona otišla.
1: Napišemo onaj casting emisije za Radio Splitu. Udaj se na Lastovu.
5: I pogodi čije je koje ime. Kako se tko zove.
1: I nema zmija. I ovdje ti nema zmija. Ovdje su čak i... Samo moram nešto pitati. Kad nema zmija, to znači da su i sve krve dobre. Aha. Eto, najbolje se krve na svijetu.
5: Eto, pa ni to ima, samo na Lastovu. A ne možeš ni uteći kad bi tila.
1: Ne možeš
5: nikako, nikako. Malo vozi, malo ne vozi.
1: Eto ga, ajćemo se još poslije možda sa Lastova.
5: Može, ovo je bilo baš zanimljivo, ajde nađi još što god. Pozdrav svima.
1: Može,
5: i stižemo.

0: 3.
1: Mana. U ovom satu od 12 do 13 kad nekako obilazimo naše otoke, evo bili smo na moru, bili smo na Lastovu, bili smo na Hvaru, a sad će nas dopasti Šolta ili kako se to po novome kaže, dopala nam se Šolta. S nama na telefonu je Miodrag Tarašić. Mido, dobar dan Mido.
2: Dobar dan, pozdravljam vas, vas u studiju i sve one... I one su na Lastovu.
1: Jel tako i negdje između tu sad, između je, studija je, i Lastova?
2: Dobro, dobro. Tako. Evo ga, šta ću vam reći, u Šolta, evo, bile malo kiše, palo, dobro, 50 litara.
1: To je dobro zalilo?
2: Za našu prirodu, čekalo se to dosta dugo, nije bilo kiše, a ovo je dobro za prirodu, za naročito za masline. A što ćemo da turista sve više svaki dan, više brodova, ove jedrilica u marine su dobro popunjene, a vidio sam jutro si došli svi Slovenci s autobusom, nešto i oni imaju neke događanja, a ima dosta biciklista i tako da eto, polako sve skupa kreće, a i lokali naši su svi dobro otvoreni, nego mi sad ću reći, ovu subotu se organizira, imamo jednu udrugu Očmijeh koja djeluje već nekoliko godin, jednu akciju koja se zove Svit za dicu Šolte. To će se održavati u Grohotama, počeće ujutro sa malo nogometnim turnirom u našoj dvorani, a zatim će biti u Đardinu uvečer vesela festa uz ića, pića, glazbu i tako dalje. I sva ova sredstva idu za plaćanje terapija djeci udruge Očmijeh. Naime, udruga Očmijeh, cilj udruge pronaći puteve kojima bi olakšali dostupnost terapija i socijalnih usluga. To su djeca sa razvojnim poteškoćama i na našem otoku pružiti savjetodavnu pomoć i podršku roditeljima. Omogućiti svoj djeci što više aktivnosti, usluga na njihovom putu odrastanja.
1: Eto, to je baš lipo, zabavit se, razvuć osmijeh na svoja lica, a podari djeci, onima kojima treba puno osmijeha i pomoć.
2: To sam evo reći, skupiti oni izdjeđenja njih i se prikupiti dodatna novčana sredstva za rad djecom s razvojim poteškoćama od samog od samog početka moto klub veterani iz Splita, to su bajkeri, sudjeluju kao suorganizator i podrška. Ove godine ovo je četvrti put, sva ljuba svita, svit za dicu Šole. Po završetku manifestacije koja će biti u Đardinu, u jedan sat kreće katamaran u odvodnik u Split, a isto tako moram naglasiti da je Jadrolinija dala popust 50% na karte koji putuju za ovu manifestaciju, 50%. Evo, moram reći da ova organizacija Očmijeh često pravi razne manifestacije kako bi obradovala ovu djecu jer to njima puno treba.
1: Eto ga, puno lipi poziv.
2: Imam ovdje jednu malu anegdotu o jednome tovaru.
1: Ajde da čujemo.
2: Znate, nema više puno tovara, ima i 3-4, a bilo ih nekad i na stotine. A jedan čovjek koji ima kuću, mislim da se zove Petar, u Rogaču ima kuću, a tovara drži uvali pod kamenica, to je u Nečujmu. I on se u 20. godine čovjeka razbolija, išao u bolnicu, uspjet mi je tamo 7 dana. Ali isti dan tovar je nestao. Izgubio se. Ono tuge. I tražiti su ga svi, nikoga nimo ga naći, isto kada je u zemlju propa. A onda kad se ovo vratio, tovar ga je došao pozdraviti. I onda ova se sada ne miče od njega.
1: Ajoj, vidiš lipo ga, dobro tovar.
2: Tako je to pametna bestija. A ja se sviđim da smo i mi ovdje imali u naša kuća i tovara, imala je skoro svaka.
1: Onda mi da ono kad kažemo nekome tovare jedan, to u stvari smo mu lipo rekli, nismo ga uvridili.
2: To meni je mama moja rekla da je to sveta meštija jer mu priko sine ima križ.
1: Eto ga.
2: Svaki tovar ima križ.
1: A sad kako ćemo reći da pozdravljamo sve tovare i sve dobre ljude?
2: Pozdravljamo gospodare koji se brinu o njima. Tamo se liče da ih je malo više, da i turisti dođu vidjeti.
1: Da ih vide, tako je. Ajde, lipo ste nam sve ovo rekli, lipo ste nam pozive uputili.
2: Dođite na manifestaciju u subotu, počim je u 8 uri u našoj osnovnoj školi.
1: Tako je. Mido, hvala vam puno. Eto, osmijeh će vratiti na lica svi oni koji dođu tamo i pomoće u druzi.
2: Hvala vam i doviđenja, pozdrav.
1: Pozdrav, drago nam je, eto, čuto da se nekako budi i sezona na Šulti.
2: Je, lipo je krenulo, ajde.
1: Neka dobro. Sretno bilo i neka tako potraje.
2: Dobro.
1: Dobro, a bit će nam drago čuti i Keđu koji isto tako poručuje sve u meni se budi.

Hola senorita, hola hola i pozdrav i svima, dakle i muškarcima i ženama, posebno onima koji se sada nalaze u automobilima, koji nas slušaju u automobilima. Slušate Radio Split, slobodno pojačajte radio, ali smanjite brzinu i pojačajte oprez sva što se događa u prometu. Evo vidimo da je danas negdje oko 11 sati na Sirobu i bilo zeznuto. Vozač crvene Alfe krenuo je u krivom smjeru na brzoj cesti na Lovrinačkoj petlji, umjesto u smjeru Dujlova uključio se na drugu stranu i nastavio vožnju u suprotnom smjeru prema Solinu. Na svu sreću policija je brzo ga je vidjela, reagirala, zaustavila automobil, tako da se izbjeglo sve ono što je nažalost moglo poći po zlu. Tako, oprez u vožnji, smanjite brzinu, pojačajte radio, najbolje Radio Split.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Tivtu u Crnoj Gori održava se sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Glavna tema je zajedničko blagostanje i stabilnost Europske unije i tog dijela Balkana. Uoči početka samita premijer Andrej Plenković razgovarao je s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Plenković je tom prigodom iznio hrvatska stajališta što Crna Gora mora učiniti da bi se ubrzali njezini pregovori s Europskom unijom.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju, koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tu postoje preduvjeti koji ako se ispune, onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
0: Svjetski je dan zaštite okoliša. Tim povodom predstavljene su planirane zakonske izmjene koje se odnose na gospodarenje elektroničkim otpadom te zaštitom šuma. Sanja Radolović i Jasna Jeremić iz Fonda za zaštitu okoliša kažu.
3: Zabranjeno je otpad predavati na bilo koji način rastavljen. On mora biti cjelovit, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme.
4: Uredba prvenstveno se odnosi na stavljanje na tržište robe sa kavom, kakaom, kaučukom, sojom, palminim uljem i normalno drvo. I izmjene i dopune našeg zakona se odnose na odgodu primjene uredbe koja je odgođena za godinu dana, znači počinjete krajem ove godine, a za malo poduzetništvo dodatnih 6 mjeseci. Drugo je da su svi ovi najmanji oslobođeni provođenja sustava dužne pažnje, to je veliko opterećenje koje im je sklonjeno.
0: Splitska policija proteklih je dana zaprimila prijave građana iz Splita, Trogira i Hvara koji su zbog računalnih prijevara, lažnih SMS poruka i internetskih obmana oštećeni za ukupno 17.100 eura. Policija navodi kako su počinitelji u svim slučajevima koristili lažne SMS poruke i internetske poveznice koje imitiraju službene institucije radi pribavljanja osobnih i bankovnih podataka građana. Iz policije dodaju kako policija nikada ne šalje obavijesti o prekršajima preko SMS poruka te upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive poveznice i ne unose osjetljive podatke.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je vedro, mjestimice je moguća umjerena naoblaka, temperature zraka su Zadar 23, Komiža, Lastovo i Split 24, Hvar, Makarska i Šibenik 25, te Knin, Ploče i Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
5: U nastavku dana očekujemo pretežno vedro, poslije podne i navečer oblačnije, poslije podne i unutrašnjosti Dalmacija, navečer i uz obalu moguće kiša ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će poslije podne sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka oko 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 13:12, poštovani slušatelji i slušateljice, srdačan pozdrav i dobrodošli u Sportske minute u ovom dijelu programa Radio Splita. Tenis, nogomet, vaterpolo i košarka, teme su o kojima ćemo govoriti u idućim minutama. Niti jedna naša tenisačica nije se uspjela probiti u četvrtfinale turnira VTA 125 koji se ovog tjedna igra u Makarskoj i čiji je ukupni nagradni fond $115,000. U četvrtak su do prvih pobjeda došle Petra Marčinko i Lea Bošković, no drugo je kolo bila zadnja stanica za obje naše igračice. Prva nositeljica Marčinko je na startu ekspresno pobjedila Šveđanku Henneman, bilo je 6-1 i 6-0, da bi navečer izgubila od Čehinje Palicove, trenutačno 265. na svjetskoj VTA rang ljestvici, bilo je 0-6, 7-6 i 6-4 za Čehinju. Bošković je u prvom kolu preokretom pobijedila Amerikanku Montgomery s 2-1 u setovima, a zatim je u drugom kolu poražena od sedme nositeljice Uzbekistanke Timofejeve, koja je pobijedila sa 6-4 i 6-3 po setovima. Tena Lukas je u premijernom nastupu izgubila od pete nositeljice Latvijke Semenistaje nakon tri seta, dakle bilo je 2-1 u setovima za Latvijku. A drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros obiluje velikim iznenađenjima i neočekivanim junacima i junakinjama. Najveća od njih svakako je Maja Hvalinska, Poljakinja, koja je stigla kao 114. tenisačica svijeta u Pariz i krenula u turnir kroz kvalifikacije, no sjajnom igrom nanizala je 9 pobjeda za redom, ostvarila svoj san, došla u finale Roland Garrosa. U polufinalu je pobjedila Ruskinju Schneider sa 7-6 i 6-4 po setovima. U finalu ženskog Roland Garrosa koji se igra sutra, Hvalinska će igrati protiv osme tenisačice svijeta Mire Andrejeve, 19-godišnje Ruskinje, koja je u polufinalu bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 6-1 i 6-3 po setovima. Danas u Roland Garrosu na rasporedu su muški polufinalni mečevi, sastaju se Njemac Aleksandar Zverev i Čeh Jakub Menšik, te u talijanskom obračunu Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi. Od četvorice polufinalista jedino je Zverev igrao finale Grand Slema i to 3 puta, no Njemac još uvijek čeka svoj prvi Grand Slam naslov. Danas je na rasporedu i treća utakmica finala doigravanja za košarkaškog prvaka Hrvatske. Serija se preselila u Zagreb. Cibona dočekuje Zadar. Nakon prve dvije utakmice u Zadru omjer je 1-1. Evo kako utakmicu najavljuje kapetan košarkaša Zadra Marko Ramljak.
1: Nadam se da ćemo ponoviti pristup, ovu energiju, ovaj stav iz ove druge utakmice, da i preslikamo to u trećoj, to je jedan ključ po meni, da budemo tako koncentrirani na svaki posjed, da smo 100% unutra, da svakom loptom ginemo od posjeda do posjeda i da imamo jednu mirnoću koncentraciju držati sad na gostujućem terenu. Biće vjerojatno da je dio teži nego što je bilo doma, ali kažem, ključni dio je taj da ponovimo taj pristup, tu energiju, tu čvrstinu.
0: Nakon kapetana Zadra, evo i razmišljanja trenera košarkaša Cibone, Ivana Rudeža.
2: Ovo je finalna serija, nije regularna sezona, jedna utakmica, pa da sad mi analiziramo zašto je bila tolika razlika, svejedno da li 5 ili 25, uspjeli smo rasteretiti nekako nositelja pred kraj kad smo vidjeli da je utakmica otišla u njihovom smjeru. Što se tiče generalne situacije, mislim da smo tu gdje želimo biti, gdje smo onako svi priželjkivali od početka sezone da Cibone uđe u finale nakon 4 godine i tu smo i to će biti jedan dar prvo nama za rad, svima u klubu za trud i svim našim navijačima koji dugo nisu bili na finalu da dođu i da osjetu ponovo atmosferu finala i to je jedan super izazov za nas.
3: Ovo je sportski program Radio Splita.
0: A pred vaterpolistima Splitskog Jadrana veliki je ispit. Sutra na večer u 20.15 na Banzenu na Zvončacu igra se uzrat finala Eurokupa. Jadran dočekuje francuski Marsej. Francuska momčad u Split stiže s prednosti od 3 gola Jadranašima. Za evropski trofej treba pobjeda od 4 razlike. U slučaju da Jadran pobjedi s 3 razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. Utakmicu najavljuje kolega Marko Miličić.
3: Dušan Matković uoči uzvratne utakmice finala Eurokupa protiv Marseja, prva utakmica poraz 19-16, s obzirom da ste gubili 18-11, pa da krenemo od toga, i dobar rezultat koji daje nadu za uzvrat.
4: Kada uzmemo u obzir sve stvari koje su se dešavale u Marseju, možemo da kažemo da rezultat nije bio loš, ali to svakako nije ono što smo mi očekivali. Mi smo išli na pobjedu u Marseju. Sada imamo drugu šansu da pokušamo da osvojimo ovaj turnir. Radili smo u proteklom periodu jako naporno i uložili smo puno truda i rada u ovo što nas čeka, tako da nadamo se najboljem.
3: Kako odigrati protiv momčadi Miloša Šćepanovića? Bićete oslabljeni, nema Lorena Fatovića, što je veliki hendikep za vašu momčad.
4: Bićemo jako oslabljeni, Loren ne igra kao što ste rekli. Znate kako, bez svakoga se može, bez svakoga se mora, mi ćemo dati sve od sebe da što bolje uđemo u tu utakmicu. Prije svega moramo da odigramo jako mirno i staloženo, ne smijemo da dopuštamo protivniku da lagano dolazi do šanse za go i u tome tražimo svoju šansu.
3: 3 gola razlike je velika prednost, ali u današnjem vaterpolu i nedostižna.
4: Jeste velika prednost, posebno protiv ekipe kao što je Marsa, i to je jedna izuzetno kvalitetna ekipa, ali u današnjem vaterpolu sve moguće, 2, 3, 4 gola prednosti vam ne znače puno. Daju početnu prednost, ali ne znače puno i taj rezultat nije nešto što je nemoguće sustići.
3: Marseille nije slučajno u finalu, praktički francuska reprezentacija, Vernu, Kruzila, tu je još Nađi, Dražović, zaista sjajna momčad.
4: Sjajna momčad, imaju oni u svojim redovima par vrhunskih igrača, kao što ste rekli, u Marseille je okosnica francuske reprezentacije, a oni već duži vremenski period ulažu dosta u razvoj svog vaterpola, tako da, mislim, ekipa koju svakako treba respektovati, ali ne se bojati.
3: Igra se na Zvončacu, otvoreni bazen, prava vaterpola atmosfera. Pretpostavljam da bi vam pune tribine trebale biti itekako veliki postreh.
4: Apsolutno, svi smo toga svjesni, ljetni sport, nema ljepšeg ambijenta od ovoga nego igrati uz more. Očekujemo pune tribine i nadamo se da će nam publika biti dodatni igrač u vodi.

0: svjetskog nogometnog prvenstva 11. lipnja najveći nogometni događaj otvaraju Meksiko i Južnoafrička Republika. Hrvatska radio televizija je vlasnik svih prava televizija, radio, web, društvene mreže. HRT jedini u Hrvatskoj ima pravo na originalnu sliku. Trudit ćemo se da u svim programima pružimo što više toga. Sve četiri utakmice dnevno radit će se uživo i u programu radija i Hrvatske televizije, osim kada je u pitanju treće kolo, tada će utakmice što se tiče televizije biti dostupne i na HRT i platformi. Hrvatska, podsjetimo, prvu ogled u skupini na svjetskom prvenstvu ima 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske. Naši reprezentativci pripremaju se u Rijeci nakon poraza od Belgije u pripremnom ogledu. U Rijeci ostaju do subote. Iduća utakmica ujedno je i posljednja provjera uoči odlasa na svjetsku smotru u nedjelju od 20:45 u Varaždinu. Igramo tu pripremnu utakmicu protiv Slovenije. A što se događa u Rijeci, tko je sve bio na konferenciji za medije, kakvo je stanje u momčadi, zna kolega Ivan Ribarić koji prati pripreme Vatranih u Rijeci.
1: Do kraja riječkih priprema ostala su još dva treninga, a zatim u nedjelju slijedi utakmica protiv Slovenije u Varaždinu. Iako je utakmica s Belgijom već stvar prošlosti, u reprezentaciji se detaljno analizira sve ono što se nije svidjelo izborniku Daliću u utorak. Što uključuje analiza, objasnio je branić Marin Pongračić.
2: Pa mislim, to su pojedinačne scene gdje ima jednostavno mjesto za napred, kao što sam rekao, neke, ajmo reći, taktičke prirode, možda u nekim scenama, onda neke individualne greške, onda kako neke situacije možda malo bolje izigrat taj presing koji želimo igrat, klasična analiza utakmice.
1: U provjeri protiv Belgije veznjak Luka Sučić prvi je put zaigrao na mjestu lijevog krila.
3: Pričao sam sa izbornikom, ti god da me treba izbornik, ja sam na raspolaganju, tako da nije mi problem.
1: Stariji od dvojice Sučića u kadru izabrane vrste, iza sebe ima uspješnu sezonu u Real Sociedadu s kojim je osvojio Kup kralja.
3: Trenutak za mene što ću uvijek pamtit. Rekao bi prva baš ona jedna velika trofeja, mislim u Salzburgu, logično da ćemo uvijek osvajati titule. Stvarno sam presretan i odigrao sam cijeli susret. Taj grad živi za nogomet.
1: Potpuna suprotnost kada se gledaju rezultati je sezona Marina Pongračića u redovima Fiorentine.
2: Mislim, jako teška sezona, očekivanja su bila sigurno veća nakon te sezone što smo imali u prvoj godini kad sam došao, završili smo šesti, tako da sigurno razočarajuće, pogotovo taj prvi dio sezone gdje smo jako loše počeli, da nam bio glavni cilj da se spasimo. A sa minutažom i sa svojom osobnom igrom mislim da mogu biti zadovoljan i sigurno sam spreman.
1: Kada je igranje za domovinu u pitanju, stvari se mijenjaju. Ispričao je Pongračić kako unatoč odrastanju u inozemstvu nikada nije imao dvojbi oko toga za koga srce tuče.
2: Ja sam odrastao u Njemačkoj, kod nas se kod kuće uvijek pričao hrvatski, uvijek smo pratili hrvatske programe televiziji, pratili smo hrvatsku reprezentaciju, nogometnu, rukometnu, sve to, išao sam čak u hrvatsku školu, mislim imali smo sate u mojoj osnovnoj školi, tako da sam sve to prošao i uvijek sam imao taj osjećaj i tu želju igrati za hrvatsku reprezentaciju i jako sam sretan što sam to dostigao.
1: I Sučiću koji odrasta u Austriji, igranje za Hrvatsku na svjetskom prvenstvu je poseban trenutak.
3: Pa naravno da je veća motivacija, jer mislim već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
1: Jučerašnji trening zbog problema s leđima propustio je jedino Duje Čaleta Car, koji bi uskoro trebao biti opet na terenu.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: Radio Split.
1: A na Radio Splitu ovo je nastavak našeg putovanja na Lastovo. Ja sam i dalje čvrsta ovdje na kopnu studiju, a Šime nam tamo vrluda da vidimo koga je sad uhvatio svoju mrežu. Šime...
2: Je, sad sam se spustio gore sa vrha Lastova, sad sam lipo došao odmah kraj mora ovdje, da viš kako je lipo ovdje uvali, lipi mali otočić, lipo more, pušika, nije ni vruće. I ono što je najljepše, nema puno svita, znaš ono,
1: no
2: stop green tamo da je puno turizma, ovdje lipo nema.
1: Nema, mir, tišina. Sad bi ja radio je tamo prema tebi nego ti ovamo.
2: A, malo bi se makao Split, ljepše se malo maknuti.
1: Je, slažem se.
2: I onda zapravo ona još više voli Split kad ti malo počne faliti.
1: A koliko, koliko ti treba dana da ti pofali Split, iskreno?
2: Pa ne, ono, valjda mi više fali, ono, ne znam. Brzo mi počne fali Split.
1: Mm-hmm. Ali...
2: Znaš, ono, kad si čitaš jednu Split, onda znaš ljude. Ne, ovdje lipo se odmori sve, ali onda ti počne faliti onaj, onaj naš mentalitet.
1: Da, evo, nemoš se s kim tu ni svađati, jel?
2: Nemoš ništa, ali su svi pitomi ljudi.
1: Premirno je
2: to. Nema ti gužve u dućanima, nemaš ništa, ono, nema ni gužve, možeš doći ono s autom s jednog kraja na drugi kraj u 10 minuti.
1: Ništa, ne možeš ni sam sa sobom sudarit, ne možeš.
2: Ne možeš sam sa sobom.
1: A imam ista i širine.
2: Ali lipo.
1: Lipo, da.
2: Je. Samo svaki put se vraća na ono 5.5 sati vožnje, stvarno to je, ja ne znam zašto, ono, možemo doći, za 4 sata možemo doći do Ancone sa onim gliserom, a do ovdje treba 5.5 uri.
1: A jedino dekica kušin pa malo odspavat.
2: Je to, ali mislim da bi trebalo malo to brza, pa puno više ljudi bi došlo iz Splita, iz Gušta ovdje na Lastovo, stvarno je, skroz je drugačije, ja to ne mogu opisati kad smo došli, meni je prvi put kad sam došao, totalno drugi otok, kada sam došao na neku drugu državu.
1: Izolirani, znači, isključeno svega,
2: vis,
1: da,
2: man, to sve.
1: Gužva, ljudi.
2: Niti na vis osjećan,
1: ne.
2: Sama priroda, nema ništa, sve drugačije, nekako je skroz, ne znam, boja, kada je sunce drugačije, boja mora drugačije, valjda što su dubine velike ovdje.
1: Tako, ja se sjećam, prvi put sam vidjela Lastovo, ugledala sam ga onako s južne strane, po one klisure, ono, moćne stijene, more, dole, što si rekao, druge su boje, drugi osjećaj. Baš neko pravo strah, opoštovanje osjećaš prema prirodi, prema tom otoku.
2: Je. Da. Još kad se popneš i pogledaš prema Italiji, onda vidiš Italiju.
1: Mm.
2: Ti nije nikako jasno, di si, ono, zapravo shvatiš si na... Prvo je Palagružu više, ja sam rekao i ja sam popriča, ja sam jučer rekao Mirti, eno Mirta Palagruža, ne kaže Mirta, eno Palagruža, kaže meni naš kolega Vlasta, nije, to ti je Biševo.
1: Aha.
2: Ja sam jedno Palagruž.
1: A što imaju Italiji kad smo već kod toga? Šta vidiš tamo?
2: To će reći naš sugovornik, zapravo prije su čak imali nekad je on, to prije puno godina se čekao da mogli ići do Italije.
1: Uh-huh.
2: A zato što sad popričati s našim Antom koji se zapravo i rodija i živi ovdje.
1: I baš se zove Ante Ante. Lesa.
2: Ante.
1: I tako se ovaj, i piše.
2: Se, je, ali... Ali svi što tamo svi, znači, kako sam rekao, čovjek se zove...
1: Janez, Josip...
2: On je sa greškom.
1: Da.
2: On je onoga Stjepan koji se zove Kruna. Ali Ante je Ante.
1: Pa zato. Ja
2: ne znam, jel to ne minja
1: predosadno
2: u Lastovsku. Ante je Ante.
3: Ne, uvijek je Ante i to je to. Možda je nekad u Rimu Italije bili su Antonio, ali su da sreća, to je dida bija, ja nisam.
2: Par Antonio.
1: Ali čekajte Ante, s obzirom da pričate
3: samo
1: i sa Šimom
3: Ante,
1: i sa mnom,
3: ima.
1: Nama je najdraže pogriješiti neko ime ili imat neku svoju izvedenicu, tako da ćemo vidjeti danas do kraja dana kako se vi zapravo
2: ne,
1: zovete.
2: Skoro falija, jutro su dobro jutro, zato se preziva Karlović. Ona se tija reći Karlo, ona se sitija. Nije Karlo, to me prezime.
3: Čekaj, se sitija reći Ante.
1: Vidiš, dobro sam vam ja rekla, Karlo, šta ćete vi biti do kraja dana, pitanje.
2: Karlo velik.
1: Da.
2: Evo, sad imamo malo s Antom, zapravo, rekao sam da si se rodija i opet si se vratio i završio si fakultet u Splitu i opet si se vratio živit na Lastovu. Zašto Lastovu?
3: Znači, poslije osnovne škole otišao sam u srednja škola, bila je prometna škola. Poslije ekonomski fakultet, mislim paralelno je bilo i glazbena škola. A mogao sam ostati svirati u Splitu, ali nisam imao neke želje ostati. Ipak, bilo mi je nekako vratiti se draže na Lastovo nego da ostanem u Splitu, a ono, da rečem tamo, no ne ima, ono, nemate, ono, nigdje, ono. I onda, normalno, imao sam neki plan tako da jednog dana otvorim tu restoran, baš u Zaklopatici. Eto, taj plan se na kraju i obistini, kasnije je došla normalno supruga na Lastovo.
2: To se dovede iz Splita?
3: Je, je. Evo, ukupno, ja mislim koliko sada, već 16-17 godina već je tu na Lastovo. Evo, jutros kad smo pričali, rekao sam, pa ću ponoviti to, kad nije pobjegla do sad, ja se nadam da neće, tako da. Ali eto, ono, navikla,
2: zašto Lastovo?
3: Navikla se i ona.
2: Šta je po tebi, po čemu je različito Lastovo od drugih otoka?
3: Pa ne znam, to je moj rodni kraj. To je jednostavno, to ti je ljubav tu, mislim, tu ti je cijela mladost, djetinjstvo, ulažeš cijeli život tu nekako da bi ostao, a opet je nekako i priroda sama, ne znam, okruženje ljudi, opet domaći svit, nije kao što kad ideš u, recimo u Zagrebu, tamo ti je strka sve neka, puno auti, a i u Splitu ista stvar, isto kolone auti, pa ja ne znam, ja ne mogu ono doći liti kad vidim ono gužu, pa ja jednostavno ono, pobjegao bi odmah prvim trajektom nazad, ozbiljno, baš mi tako ono, ne, lijepo je u Splitu, ali
2: da se lipše,
3: još lipše na Lastovo.
2: A zapravo ovdje se, eto, osim toga sada skupa baviš se ribarstvom.
3: Tako je. Deda se davno bavio ano, ulovom, jastoga. Lovija je svom.
2: Ima li jastoga?
3: Nema. Nažalost, nema više ko nekada prije. Ali ono, kako je deda lovija jastoge, pa je kasnije otac, pa i ja s njime. Onda sam došao na ideju kako da dan restoranu ime Aragosta, baš po jastogu, u biti Aragosta u prijevodu na talijanski znači jastog. Tako da sam...
2: To sam ja rekao, zapravo ti sam bio pričao da je nekad davno u prošlosti Lastovo bilo povezano s Italijom.
3: A tako hidroavionu još prije drugog svjetskog rata, tako u vrijeme Italije, ipak je Lastovo ono, pripalo bilo Italije, ono, kasnije tek rapalskim ugovorom kako je bilo riješeno, ali dobar dio Talijani su ostavili isto tu iza sebe, od ceste koju su gradili pa dolu u mjesto Ubli gdje su radili zgrade, jel, tako da dosta ima svega tog, dosta talijanskog, a isto tako ima, postoji prezimena još uvijek po talijanski, po Lastovu koje još živuća imena. A mislim, to je većino, jel, a i same riječi koje pričamo mi na Lastovu, od pomadora, patata, funjestra.
2: To mi zvuči više kao dubrovački.
3: Ma dubrovački, ali to su opet talijanske sve riječi.
2: Čekaj, sad si rekao, zapravo ste pripali Dubrovniku, Dubrovačkoj, tako županiji, a idete prema Splitu.
3: Tako je, gravitiramo prema Splitu. Mi smo najviše povezani prema Dubrovniku, samo administrativno, dok sve je većinom, pa rekao bi 90% sve prema Splitu.
2: Ti se rodio u Splitu?
3: Jesam.
2: U rodilištu?
3: U bolnici, tako je.
2: Nikad nije postao rodilište ovdje?
3: Pa nije, ali evo, recimo, meni mater i otac, oni su se baš rodili u kući, tu na Lastovo. Oni su baš, da rečem, baš čistokrvni Lastovci.
2: A što je sa srednjom školom?
3: Ispričavam se, mater je otac Istrijan, eto.
2: Aha.
3: Ali baš su je rodili.
2: Dobro, malo se mala pomiša krvi.
3: E, mora, tako.
2: Ali što je sa srednjom školom? Nikad nije postala u Lastovu srednja škola?
3: Ne, samo je osnovna, znači onih 8 razreda i kasnije djeca odlazu za Split. Srednja škola.
2: Kako je to bilo u osnovnoj školi? Kako je to biti u osnovnoj školi u malom mjestu? Je te jednostavno pitala učiteljica?
3: Je. Nas je bilo nekih, ja, znači kad sam izašao iz 8. razreda, bilo nas je u školi 96, koliko se sjećam, dobro, a prošle godine. Sad ih trenutno ima 40, ono, mislim, loše da su ono rečeno, evo, trudimo se.
2: Če, koliko ti mala ti ide, koji razred?
3: Mala je jedina curica, sad trenutno 4. razred, jedina je curica, ono, i 5 muški.
2: Jednostop je pitaj.
3: A to nju moram pitat, ono, nije da...
2: Je bila tu tija, se pita, pobjegla.
3: E, a šteta, nije da se ona puno pohvali, ali dobre. A mali će ove godine, evo, iz vrtića ide u prvi razred, mislim da će biti nekih 7-8 djece. To je čak i dobro za ove naše prilike, s obzirom za njih godina kako je. Ali, ja volio isto više da nas ima i u školi i ovako na otoku koji žive.
2: Ja sam pričao malo prije, isto sam pričao o Lastovu, onim lipim stvarima Lastova. Evo, tebe kao mladog čovjeka, što bi trebalo promijeniti da bude bolji život na Lastovu? Osim signala. Signala nemate nigdje.
3: Signal je najmanji problem. Ne znam, nema, toliko signal ne predstavlja neku tešku problematiku, ali više od možda tog zdravstva koji se zadnjih godina uvijek priča vezano za otoke. isto je tako problem i ta povezanost trajekta, ono, dosta čini sad zadnje vrijeme i malo zapuše u trajektnoj luci, s obzirom da je to nova luka napravljena. Sad ne mogu pričati da li ima uporabnu dozvolu ili ne, ali zadnje vrijeme dosta trajekt čini malo zapuše, ne pristaje. Ili se vrati na noćenje u Vela Luci i to je nama veliki problem. Tako da ima tu i drugi problema, ali ono, dosta su i recimo katastarske čestice s poljima male i onda jednostavno dosta imamo i zapuštenog polja.
2: Ono što sam primijetio, moram ti reći, ovako ga dođem iz Splita, kad sam išao u dućan, cijene su vam duplo skupije.
3: Eto, možemo se barem nečim pohvaliti. Ovi. Mislim, nije to baš za pohvali se, ali eto, sam neko reći, a lako je vama na otoku. Evo, ja bih volio, pozivam svi koji žele vidjeti kako je živjeti na otoku, da dođu pa da vidu. Evo, vi ste primijetili baš te cijene kako su, mislim, to je preskupo i mi sami idemo sa Lastova pa idemo kupovati, da li to Split, ono, najviše tamo po centrima, gdje god možeš, opet gledaš uštediti možda ono nešto, ali opet za doći do Splita moraš i platiti trajekt, opet kartu za auto, opet je sve to košta. Jednom riječu, živjeti na otoku je u jednu ruku i skupo, a opet je lijepo, samo lijep život. Jel?
2: To sam rekao zapravo skupo, ali si rekao sam da je lijep. Šta ima na primjer za mlađe ljude kao i ti obiteljske ljude, šta se zapravo nude u zimi, imali? Gdje se nalazite?
3: Da se mogu pohvaliti, nema ništa. Ništa, mislim, sve ti se svodi na ono obiteljski život, posale, kuća posao, jel? A opet za vikend idemo do Splita, ono, po zimi, onako se društva druže, ono, po kućama, večere, jel, tako. A najljepše je to nekako razdoblje od Božića, Nove godine, a još pogotovo kad dođu poklade, onda imamo te naše pokladne večeri, to bude negdje ono petak, subota, sad zadnje godine to stalo samo na subotu i ona zadnja tri dana kad je pred samu čistu srijedu, to budu finale poklada i ono, evo, kad je već ovo prilikom govorim, ono, pozivam sve da planiraju već možda do godine koji žele doći na otok jer nema tu neki veliki kapacitet smještaja, pa da već planiraju jer nama stvarno taj karneval bude predobar, eto.
2: Kako je povezanost otoka među otocima? Ti sad ćeš ići malo, ne znam, na Hvar, na Vis?
3: Katamaranom je povezano recimo direktno sa Lastova, staje u Vela Luku, staje na Uhvar i to je jedino te dvije točke gdje možemo. Da bismo nastavili do Dubrovnika, mi moramo biti u Veloj Luci, presjedati i u biti do Korčule, onda drugim trajektom iz trajektne luke do Minče, Orebić i onda nastaviti autom. Imamo isto tako liniju katamarana Ubli, Dubrovnik, a ima i ova trajektna linija koja nikad poći, nikad doći. Tako mora.
2: Tako se zove.
3: A tako je.
2: Ali opet na kraju se ti odabra život na...
3: Jesam.
2: Evo, Gino, da se smiješa.
1: Jesam na ovo nikad poći, nikad doći. Ovo mi se puno svidjelo. Do sad sam tako bila mirna ko bubica. Ovaj mir s Lastova i mene preplavi, ali kad sam čula ovo nikad poći, nikad doći, ovo me probudilo. Trglo me brzo.
2: A ne... Ali to je zapravo prekrasno živjeti ovdje, ali opet si daleko od svega.
3: Jesi, daleko si. A možda je to i nešto pozitivno. Eto, imaš taj neki svoj mir, ono, se pričaju o onoj fijaci, a mi stvarno uživamo tako.
2: Dobro, ali ja sam vidio da se ovdje stvarno i radi puno.
3: Radi se, ali opet se i uživa. Ano. Kad imaš taj psihički mir.
2: Dobro, kad se kupaš? Kad se odpriš u kupu?
3: Kad stigne. Kad stigne baš.
2: Kad dođe taj trajekt ima doći vam.
3: Možda cijelo ljeto, možda tri puta i to većinom kad neko jedrilici uhvati se konopoko propele i eto.
1: Aha, pa se mora skočiti za to u more.
3: Ovako, malo teško je. Ili kad sebi uhvatim mrižu na propelu od bake, onda moram. Evo, bila je ove godine jedna baš situacija, baš u zimu sam išao, bila je zapuhala bura i ostalo zadnjih 10 metri mriže, mora sam dignu. I ono, kako malo mi je okrenulo vjetar, ono, barku, tako uvatio na propelu. A jebem ti, nemaš odijelo za ronit, nemaš. A zima, treći mjesec. Ajme, skoči onako u more, ono, uzmi nož, kidaj. Ono, ne znam, kad me nije kolpalo tada i neću.
1: Ali s obzirom koliko se često kupaš ljeti, dođe ti isto, znači isto, zimi, isto ljeti.
2: Njemu dođe doći.
1: Jedan put lit, jedan po zimi, to je to. Čisto da probaš.
2: To mu je dovoljno.
1: Ali ja ne mogu to vjerovati, svi naši ljudi, pogotovo ovi od mora i od brodova i od svega. Aha, kupanje, ništa to.
3: A to, pa ja mislim da više se okupaju oni turisti kad dođu na otoke nego mi isti domaći, jer mi u biti ljeti radimo, a oni dođu na uživanje.
2: A nije nego zapravo, evo pa i mi na, isto ti je i u Splitu, zato što kad si bija dite ti se skupa, sve ti je tlaka i se kupa.
1: Ma da, i kao možemo, uvijek stignemo. Ali zato mi Dalmatinci kad odemo na snijeg, pardon, onda svi njima kad tamo pada snijeg pa im nisu uvjeti, a mi smo nek pada po nama, nek ledi, eto nas baš i na snijegu.
2: Je, ali znaš, ono, i onda sad kad ješ na kupanje, onda moraš ono, ovi faktor, oni faktor, da. A kad si dite ne razmišljaš o nikakvim faktorima.
1: Preživjeli smo sve faktore.
3: Mi nešto sad, ono, ovisni o tom snijegu, mi smo više tu u ekipa.
2: Čekaj, kapa snijeg na Lastovu?
3: Je, ja se sjećam, 92. čega je bilo 30 cm. Čak smo radili snješka, ono, vrtili po cesti, ono, da bi napravili. Baš je bilo, a onako, nije to nešto čudno da padne na Lastovu snijeg, čak i u 5. mjesec je bilo jedne godine na ovom brdu Hum, to je najviše brdo. Uh-huh. Neki skoro malo manje od 500 metri i ono, samo što se normalno ne može dugo zadržati.
2: Onda kupite top i napravite skijalište.
1: Ali Šime, evo.
3: Što je u savezu, sad pobiga Adijan.
1: Iša vam je ponovi top. To 93. kad je pas snijeg, mi se ne sjećamo, jer ono, djeca mala do 4 godine ne pamte, tako da Šime, mi taj smo snijeg otopili.
2: Mi se pamtimo 2012. je bio najveće. Čekaj, kad je bio spet 2012. nije bio ovdje snijeg.
3: Bija isto i tu.
0: A mora je biti ovdje.
3: A tu je isto donijelo koju ovu pahulju.
0: A eto.
1: Uspjelo je doći. Ajde mi. Je uspjela doći.
2: Evo tebe lipo prepuštam da dalje radiš, a ja se malo odmarati. Čujemo se, ja mislim, tamo iza 2 ure.
1: Dobro, dobro.
2: Imamo jednoga dječaka koji svira lirice, tako?
3: Liru. Mislim, mi rečemo lira, Matej Čengija, tako je.
2: Koliko on je, koji razred?
3: On je sad završava 3. razred.
2: To ćemo imati njega tamo iza 2 sata, Regina.
1: Ajde, radujem se unaprijed. Uživajte.
2: Hoćemo.

Nakon ove lipe pisma još ćemo jednom lipo pocrtati sve ove naše otočke priče. Jutros čujemo da se život i ona turistička sezona budi na našim otocima. U skladu s tim probudile su se i gužve u trajektnim lukama. Čujemo da je danas bila velika gužva na trajektima iz Supetra prema Splitu. Možda bismo očekivali u suprotnom smjeru, ali ovo su vjerojatno bile sve one dostave i povratak u ovo radno vrijeme. Svima vama koji ste na ovom produženom vikendu šaljemo jedne produžene, velike, lijepe želje da ga što ljepše provedete, a vama kojima ističu posljednje minute radnog petka, pa brzo će završiti to, 13 sati i 57 minuta.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Tivtu u Crnoj Gori održava se sastanak na vrhu Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a glavna tema je zajedničko blagostanje i stabilnost Europske unije i tog dijela Balkana. Uoči početka samita premijer Andrej Plenković razgovarao je s crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem. Plenković je tom prigodom iznio hrvatska stajališta što Crna Gora mora učiniti da bi se ubrzali pregovori s Europskom unijom.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji se uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori gdje oni su ostali bez svoje imovine i taj postupak i pred sudovima ide poprilično teško. Vrlo jasno smo markirali poziciju i ploče u Morinju koja treba biti tamo sačuvana dugotrajno. Pitanje imena bazena u Kotoru, pitanje povrata školskog broda Jadran i konačno da se pokrenu razgovori koji već dugi niz godina stoje, a to je pitanje granice. Tu postoje preduvjeti koji ako se ispune onda će i doći do daljnjeg napretka u vezi poglavlja 31, poglavlja 23 i poglavlja 24.
0: Svjetski je dan zaštite okoliša. Tim povodom predstavljene su planirane zakonske izmjene koje se odnose na gospodarenje elektroničkim otpadom te zaštitom šuma. Sanja Radović i Jasna Jeremić iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kažu.
3: Zabranjeno je otpad predavati na bilo koji način rastavljen. On mora biti cjelovit, tako da se ovim pravilnikom u stvari uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za tako rastavljanje e-opreme.
4: Uredba prvenstveno se odnosi na stavljanje na tržište robe sa kavom, kakaom, kaučukom, sojom, palminim uljem i normalno drvo. I izmjene i dopune našeg zakona se odnose na odgodu primjene uredbe koja je odgođena za godinu dana, znači počinjete krajem ove godine, a za malo poduzetništvo dodatnih 6 mjeseci. Drugo je da su svi ovi najmanji oslobođeni provođenja sustava dužne pažnje, to je veliko opterećenje koje im je sklonjeno.
0: Sindikat policije Hrvatske zatražio je od ministra pravosuđa Damira Habijana da preuzme odgovornost i razriješi osobe čija su omalovažavajuća stajališta o državnim službenicima dospjela u javnost, te su najavili prijavu pravobraniteljima zbog govora mržnje. Sporna stajališta iznesena su na sastanku Savjeta za upravljanje rizicima Ministarstva pravosuđa prošli mjesec na kojem su nadređeni govorili o svojim službenicima, među ostalim i to da u državnu službu dolaze samo oni koje nitko ne želi, da su službenici nekompetentni, da ih treba više lupati po prstima, te da boljih kadrova na tržištu niti nema.
1: Vremenska prognoza.
0: Umjereno je oblačno, puše slabo do pojačano jugo, more je malo do umjereno valovito. Temperature zraka su Komiža i Zadar 23, Lastovo 24, Hvar, Makarska i Šibenik 25, Dubrovnik, Split i Kaštela 26, te Knin i Ploče 27 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Splitu iznosi 1013 hektopaskala, a temperatura mora je od 20 do 22 Celzijeva stupnja. Detaljnije o vremenu sinoptičarka Tina Brnas.
5: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhaće slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, a temperature zraka bit će u blagom porastu. Tako da evo sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: I tako nekako došli smo do 14 sati i 7 minuta. Ovo je vrijeme kad inače vam najavljujemo lijepa i brojna kulturna zbivanja na našem području i pozivamo vas gdje možete. Biće i toga danas, naravno u ovome satu, ali imamo još nekih dobrih i korisnih poziva za sve vas, a jedan od njih glasi ovako: peta humanitarna javno-zdravstvena akcija Poliklinika na otvorenom. Održava se sutra u Splitu. Tim je povodom s nama na telefonu Mario Podrug, dekan Fakulteta zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu. Mario, dobar dan i dobre vijesti i dobre pozivnice s vaše strane.
1: Dobar dan vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Je peta za redom humanitarna javno-zdravstvena akcija sutra u Đardinu, kao i što smo zadnjih 4 godine organizirali, u vremenskom periodu od 10 do 13 sati.
0: Što će znači građani moći dobiti tamo?
1: Moće dobiti mjerenje krvnog tlaka i glukoze u krvi, EKG, to je snimanje akcijskog potencijala srca sa samoga srca, dermatološki pregled fokusirani na pregled mladeža s obzirom da nam slijedi ljeto, neurološki pregled i neurološko savjetovanje, fibrosken jetre, svi oni koji su malo za vrijeme zime nisu pazili što jedu i kako jedu, ne bi bilo loše da ga naprave, fizioterapijska savjetovanja, to jest kako pravilno plivati, tijekom plivanja kvalitetno raditi fizioterapeutske vježbe, preventivni programi nezaraznih bolesti od strane naših kolegica i kolega sa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i edukacija nordijskog hodanja.
0: Je li potrebno imati uputnice i je li se potrebno prije prijaviti? Ja sam sigurna da ima puno zainteresiranih.
1: Uvijek je bilo zainteresiranih, uputnice ne smijete imati, to je ona razlika, znači dolazite bez uputnica, doći u 9.45 u sam Đardin, tad će početi dijeljenje samih brojeva i moram naglasiti brojeva za preglede, moramo naglasiti kako je broj pregleda limitiran. Tako ukoliko ste zainteresirani za obaviti određeni pregled, dođite na vrijeme jer kada potrošimo brojeve za određene preglede, nećemo moći više od toga.
0: Hvala vam Mario još jednom i na organizaciji ove odlične humanitarne javno-zdravstvene akcije, pete po redu i zaslužite čistu peticu. I hvala u ime svih onih koji ćete pregledat, pa sad tko prvi, njegova djevojka kako se kaže.
1: Tako je. Ina, puno hvala svima vama i vašim slušateljicama i slušateljima. Vidimo se u Đardinu sutra u 10 sati.
0: Tako je, sretno svima i neka bude što više ovih dobrih nalaza. Znači, trebate li polikliniku, sutra pravac Đardin, a trebaš li me, ostani dalje s nama uz Radio Split. Izvolite.

0: Ono kad ti treba netko, onda je taj netko upravo tvoj heroj. I javi, trebaš li me? Kad vam trebaju baš oni, oni pravi heroji, i kad im se javite, e onda što bi im rekli, nego najviše hvala, često i život spašavaju. Mi ćemo upravo sada o tim herojima, mi ćemo o akciji Probudi heroja, a s nama je Budi Ivan Gudelj, ali da ne bi se sad mislili onaj nogometaš Hajdukovac nekad slavni popularni, već Ivan Gudelj, student medicine. Ivane, dobar dan.
1: Dobar dan, Regina. Evo, točno ovim mislima što ste vi sad izgovorili nakon ove pjesme sam promišljao ja dok sam je slušao i točno se mogu složiti s svakom rečenicom što ste rekli.
0: Ja sam nekako čistačica misli. Ali evo, vi ste čistači i čitači onih ljudskih potreba. O tome ćemo sad govoriti. Dakle, akcija Probudi heroja.
1: Tako je. Evo, jedna javnozdravstvena akcija, jedan projekt. Pa mogu se usuditi reći, ako je moj, da je hvale vrijedan. Zapravo smo ga pokrenuli mi kao studenti u suradnji sa fakultetom, medicinskim fakultetom sveučilišta u Splitu, gdje stvarno moram istaknuti svu podršku koju nam je fakultet dao u tom projektu, a cilj je zapravo da ne samo studentima, već i građanima približimo medicinu i da nekakvim javno-zdravstvenim akcijama pružimo građanima priliku ne samo za savladavanje nekih vještina koje mogu spasiti nekome život, već i da prepoznaju možda nekakve znakove nekih stanja, bolesti koje bi mogli spasiti njihov život. I zapravo od tu je došlo i to Probudi heroja. I zapravo cijeli taj projekt počinje upravo ovom akcijom sljedeći četvrtak, jednom konferencijom koja će se održati ispred našeg fakulteta na Križinama. Radi se o dva predavanja. Jedno predavanje hitnjaka, odnosno liječnika specijalista hitne medicine, i nakon toga će predavati vatrogasci. Na kraju svega ide i okrugli stol u kojem sudjeluju zapravo sve žurne službe, njihovi predstavnici, KGSS, ravnateljstvo civilne zaštite, hitna, vatrogasci i naravno Crveni križ, kao neko ko sve to i objedinjuje.
0: Kako si slatko rekao, hitnjaci. To su naši hitnjaci, to su naši heroji. Da. Koliko je stresno, evo ti si student, ali ipak naravno tu ste svaki dan. Nekad mi se čini možda baš uistinu stresan je taj život hitnjaka, ne možeš reći posao, već život. Kako je to procijeniti, kad je nešto hitno, kad je nešto samo, eto.
1: Točno to, njihov život je zaista siguran, sam i stresan i jako zahtjevan. I to su ipak ljudi koji svojih 12 sati u danu dežuraju praktički za nas i koji reagiraju u svakom našem pozivu, bilo to nekakvom telefonskom podrškom i pomoći, savjetom ili stvarnom intervencijom, pa čak i po ovim vrućinama kad mi ne možemo biti u autima i u gužvi, oni moraju biti u tom kombiju i jurit prema nama i riskirati svoj život do nas. Tako da sigurno je njihov posao iznimno stresan.
0: Što možemo napraviti da njime olakšamo? Osim da evo, nadamo se, Boga molimo da smo živi, zdravi, dobri, da nema nekih nepredviđenih situacija.
1: Točno tako, ali svi smo, siguran sam i vaši slušatelji i vi i ja, svjesni toga da ne živimo u tom idealnom svijetu. Takve stvari će se događati, bilo zbog nas, bilo zbog nekih drugih. Mislim da je najvažnije biti posebno oprezan, paziti na sve, pogotovo sad u ovoj ljetnoj sezoni kad je povećana incidencija prometnih nesreća na cestama, kad je povećana incidencija požara na otvorenim prostorima. Mislim da trebamo krenuti od sebe, educirati ne samo sebe, već i one oko nas, od svojih obitelji pa nadalje. I evo, to je ono što zapravo projekt želi napraviti, educirati što veći broj građana, ne samo o tim znanjima i svjesnosti, već i o nekim vještinama. Primjerice, prepoznat srčani zastoj, reagirati u slučaju srčanog zastoja, jer su nekakva istraživanja i pokazala da ljudi koji su došli na hitni prijem, a da je započeta laička reanimacija, da je puno veća stopa preživljenja kasnije. Tako da definitivno obučiti građane i laike onim vještinama koji zapravo oni mogu raspolagati u takvim situacijama.
0: A eto, u tom smislu i ta akcija Probudi heroja.
1: Tako je.
0: Volimo sve naše heroje. Ivane, evo za kraj, Ivan Gudelj, jel ti nešto, Ivan Gudelj? Osim imenjak i prezimenjak.
1: Nije, samo i imenjak i prezimenjak.
0: I imenjak i prezimenjak, da.
1: Tako da, evo, nadam se da nas i on sluša i da će možda i on probuditi svog heroja.
0: Da, i on se...
1: I podržati ovo.
0: Tako, i on je isto heroj, on je probudio sve i ovo liječenje i znamo tako sve je. I o njemu i tako. Je li igraš nogomet kad si već kod...
1: Nisam, mislim fakultet i sve ove izvannastavne aktivnosti koje se kod nas događaju definitivno oduzmu jedan veliki period vremena, tako da... Ipak sam posvećen.
0: Slušaj, kako smo Ivana imali na nogometnom terenu, tebe i te kako trebamo na ovom medicinskom terenu. Hvala na ovoj akciji. Hvala što si jedan od naših heroja. Svim našim herojima koji spašavaju u svakom trenutku u nesreći, u bilo kojim situacijama nezgodnim, u 24 sata na dan, 365 pa i 6 dana u godini. Možemo samo poručiti da ih volimo, da smo im zahvalni i kako smo se nadovezali s pjesmom, kako smo krenuli, tako ćemo i završiti. Let me love you. Rita Ora poručuje, volimo vas naši heroji.

0: pamtim indigo, ja ne znam više gdje se on ikad koristi. Nekad smo ga i u školi koristili. Bilo bi dobro da se mogao pisati domaći za indigo, pa jedan piše, njih 30 ih ima i tako. Ne znam je li još u grafičkoj školi šta rade sa indigom. Imam na telefonu ravnateljicu grafičke škole Sela Tecilazić. Sela, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ima li kod vas indiga?
1: Takvi, mi smo vam na krilima najsuvremenijih tehnologija.
0: Da.
1: Indigo će zaboraviti.
0: Indigo će u muzej.
1: Tako je.
0: Ali
1: je.
0: Ima kod vas svašta nešto lijepo, je li tako? Grafička na bačama, na primjer.
1: Evo, baš vam hvala što ste mi dali priliku da kažem o tome, tako je. Imamo projekciju filmova naših učenika smjera medijski dizajneri, odnosno medijski tehničari, koji u sklopu svog redovitog nastavnog programa, a ovo su maturanti, pa su to zapravo završni kratkometražni filmovi naših maturanata, će se prikazati 9.6. u 21 sat i 15 minuta u ljetnom kinu Bačvice. Evo, to je jedan za nas spektakularan doživljaj da djeca, njihovi mentori koji su s njima vrijedno radili, vide na velikom ekranu njihove kratkometražne filmove i da zapravo pokažemo gradu što se sve u toj našoj školi, nema više indiga, znači sad smo na
0: novi na čudima tehnike.
1: Tako je, što se sve obrazuje i kako su to divni, novi, suvremeni nastavni programi. Eto,
0: hvala vam na toj lijepoj akciji Grafička na bačama, dakle utorak u 21.15, ulaz je slobodan,
1: besplatan,
0: pa svi nam dobrodošli.
1: I mladi, i svi neka su nam dobrodošli.
0: Tako.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vama, bit će to zasigurno jedna velika sreća, a sreću dijelimo i u Žibonija.
1: Hvala, dobrodošli, doviđenja.

Biblija, pokloni za sakramente i knjige koje nadahnjuju svaki dan. Veliki izbor knjiga kršćanskog nadahnuća potražite u knjižari Kršćanske sadašnjosti u Splitu, ulica Kralja Zvonimira 16. Kršćanska sadašnjost, mjesto dobre knjige.

Lipa si Lipa i Goran Karan, koji večeras ima koncert u Splitu, ali ova pjesma nije izašla zato, nego je on ostavio naš Šime Kovačević koji nam je birao glazbu cijeli dan. On i Dominik su meni ostavili ovu pjesmu, jer oni bi sada su tu rekli da je to moja pjesma dok neko ne u glazbi ne napiše neku o Regini. Uglavnom, da stavimo mene po strani, za sada ja ću predstaviti dio ekipe koji je bio tu s vama. Nekako smo izdržali bez za Šime i Mirta u studiju, pustili smo ih da uživaju na Lastovu i da nam prepričaju šta sve ima tamo. Dakle, Vito Jeličić za tom pultom koji je naslijedio na toj funkciji Alana Mornara koji nam je otplovio nakon što se na radio Šime dakle birao glazbu. Ivan Perdić nam je donosio vijesti svako puni sat, čak i sportske vijesti danas, tako bio jako aktivan. Nadamo se da vam je bilo lijepo uz nas sve od 11 sati. Nema nikakvog razloga da mijenjate dobre navike, ostanite i dalje uz Radio Split, plovite danas s nama. Do kraja dana plovili smo uz dobru glazbu, a nastavit ćemo i dalje. I to, ako ćemo nekako osobno, mogu reći jednu od meni najdražih. A zašto je biramo? Zato što je stigla jedna lijepa pozivnica za konferenciju za novinare na kojoj će se u ponedjeljak dakle održati predstavljanje programa prve festivalske večeri Splitskog festivala 2026. pod nazivom Nocturno, a naravno posvećena je bezvremenskim skladbama Zdenka Runjića. Čućemo od Ivane Runjić, koja je kreativna urednica programa, Marka Tolja, koji je glavni izvođač večeri, i Mirona Hauzera, dirigenta i umjetničkog voditelja, što nas to očekuje na toj prvoj festivalskoj večeri koja nosi naziv po dakle toj jednoj predivnoj pjesmi. Naravno, u glazbi ju je Zdenko Runjić, a Jakša Fjamengo je napisao stihove. Zanimljivo, za Olivera je napisao više od 60 pjesama, a Nocturno je bila upravo prva. Uživajte, lijepi vam pozdrav.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u ovim jezičnim minutama već smo govorili o brojanju i brojenju, to jest samo o brojenju, jer rekli smo tada glagol nije brojati, nego brojiti. Pa onda nije ni brojanje, nego brojenje. Danas vam skrećemo pozornost na neka čudna brojenja.
2: Jedan čovjek, dva čovjeka, tri čovjeka, četiri čovjeka, pet čovjeka, šest čovjeka, sedam čovjeka.
1: Znamo da tako ne ide.
2: Jedan ljud, dva ljuda, tri ljuda, četiri ljuda, pet ljuda.
1: Ne ide ni tako, nego kako?
2: Jedan čovjek, dva čovjeka ili dvoje ljudi, tri čovjeka ili troje ljudi, četiri čovjeka ili četvero ljudi, ali petero ljudi.
1: Riječnici kažu, čovjek je imenica muškog roda čija množina glasi ljudi. U praksi se međutim imenica čovjek susreće sve dok nas ne bude pet, ili petero, ili petorica. A to nas onda dovodi do još jednog slučaja s brojem pet.
2: Jedno cijelo, dva cijela, tri cijela, četiri cijela.
1: Ali nakon četiri?
2: Pet cijelih, 508 cijelih.
1: Pri čemu važnu ulogu igra znamenka na mjestu jedinica. Naprimjer, iako je broj 52 veći od 4, zbog ove dvojke na mjesnoj vrijednosti za jedinice, reći ćemo 52 cijela. A slično moramo paziti i pri mjerenju.
2: 1 kilometar, 2 kilometra, 3 kilometra, 4 kilometra.
1: Ali onda dalje 5 kilometara i 55 kilometara i 555 kilometara. No opet je ključna zadnja brojka. Udaljenost od Zagreba do Dubrovnika, kako ju nam je izračunala jedna od internetskih navigacijskih karata, nije 603 kilometara, nego...
2: 603 kilometra.

0: dug je put i ako se želi objasniti zašto je to tako, jezikoslovci na stručnim skupovima spominju alomorfe, koje ne valja brkati s metamorfima iz znanstvene fantastike, zbirne brojeve imenice, ali i brojevne imenice, čovjeka i ljude, ali i patke i pačad, rekciju i tako dalje. Mi se za danas zadržavamo na konkretnim nije nego uputama koje ste čuli, a odgovor zašto ostajemo dužni za neku iduću epizodu. I ova epizoda pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
2: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
1: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
2: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
1: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
2: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
1: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
2: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
1: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
2: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
3: Oglasi.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
11: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
12: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: HR mreža. Oglasi.
13: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

chocolate.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar koji je jutros nešto prije 8 sati izvio na krovu male dvorane sportskog centra Gripe u Splitu ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca. Uhićena su četvorica muškaraca koji su jučer poslije podne u Novom Zagrebu oteli muškarca od kojih su pokušali naplatiti dug te ga pritom teško zlijedili. Privedeni su na kriminalističku istragu. U Istri traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. U padu zrakoplova kod Medulina poginulo je 4 Austrijanaca. U nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio lukobran poginuo je također austrijski državljanin. Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije zemalja Zapadnog Balkana u crnogorskom Tiftu. Premijer Andrej Plenković u Tiftu odgovorio na pitanje ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera.
2: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, a mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravni sastanak kako bi se dogovorili o završetku rata. Ruski je predsjednik poručio kako ne isključuje kompromise. Donald Trump, američki predsjednik, rekao kako će obojica morati učiniti kompromise te Zelenskog i Putina nazvao dobrim ljudima.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 24, Hvar, Makarska, Šibenik, Split, Kaštela 26, Imotski, Knin 27 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhaće slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, a temperature zraka bit će u blagom porastu. Tako da evo sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatski radio, radio postaja Split, na UKV području od 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj dnevnika izdvajamo. Rektor Kocejić Bilang o problemima studentskog smještaja u Splitu. Na snazi zabrana paljenja vatre na otvorenom. U Vrgorcu dani dalmatinskog pršuta i vina. Vaterpolo finale Eurokupa, Jadran sutra protiv Marseja na Zvončacu. Sutra pretežno vedro, temperature više nego danas.
1: Dnevnik.
0: Novi rektor sveučilišta u Splitu Nikola Kocejić Bilan govori o problemima studentskog smještaja u gradu. U studentskim domovima naime nema dovoljno mjesta, a zbog turizma studentima je sve teže pronaći slobodne sobe ili stanove za najam.
2: Nama nedostaje sigurno 3000 studentskih ležajeva po domovima. Dijelom ćemo riješiti problem, ja se nadam, evo ja sam se sad uhvatio u koštac s time i vjerujem da ćemo u roku od par mjeseci uspjeti raspisati natječaj i da će konačno početkom sljedeće godine krenuti izgradnja tog doma sa 708 ležajeva. Predviđena je tamo na kampusu, kod tamo gdje je sad škodni servis, upravo na toj lokaciji. S time bismo dijelom riješili tu problematiku i vjerujem da bismo tako mogli i povećati broj studenata, ali definitivno nama fali još barem dva takva studentska doma. Ali s ovim bi bio jako zadovoljan.
0: Zbog skupih stambenih kvadrata ili najma odlaze mladi znanstvenici. Rektor Kocejić Bilan se zalaže za uvođenje priuštivog akademskog najma, odnosno izgradnju stanova za potrebe sveučilišta.
2: Mladi asistenti koji ostaju na fakultetima, oni sa svojom plaćom ne mogu sebi priuštiti skupi najam u Splitu. Tako da mi je ideja da aktiviramo građevinsko zemljište koje sveučilište ima u svom vlasništvu i napravimo, naravno, uz pomoć svih mogućih jedinica i lokalne samouprave i države, naravno, napravimo određeni broj stambenih jedinica koje bi mogli koristiti, znači, upravo ti mladi asistenti, i imali bi jedan priuštivi najam koji bi bio u visini pričuve, a imali bi pravo koristiti, dakle, tu stambenu jedinicu 10 godina, dok ne postanu docenti i dok se sasvim osamostale. Takvi stanovi bili na raspolaganju i svim doktorantima koji bi došli možda iz bijelog svijeta i koristili bi onda tu mogućnost.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Od početka lipnja na snazi je zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru cijeloj Hrvatskoj. Zabranom su obuhvaćene sve aktivnosti koje uključuju otvoreni plamen, naglasio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Nema u prirodi improviziranih roštilja, nema ničega. Znači, jedino ono, evo, imate vaša ukućnica, pa imate roštilj zatvoreni, tu možete naložiti vatru, a ovo drugo sve je zabranjeno. Znači, ako ste vi sredili oko svoje kuće, svoju ukućnicu i malo šire, onda to ćemo mi vrlo lako riješiti, možemo ići dalje, ali ako je oko toga nekakva šikara, makija, visoka trava, ako je to neuređeno, onda se tu moramo zadržati. Onda šta vam je problem kod požara otvorenih prostora? Neće na rivi ili na mrtojaku biti požar otvorenog prostora, nego je negdje malo dalje, ruralni dijelovi gdje mi nemamo dobavu vode nego iz naših kamiona. I onda ako vi morate cijeli jedan kamion i još cisternu potrošiti za obraniti jednu kuću, onda morate to ponovo ići pa napuniti, pa dok se vratite, i onda tu gubimo i vrijeme i sve.
0: Vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević kaže kako u sezoni neće biti problema s brojem vatrogasaca, a sredinom mjeseca stiže ispomoć iz unutrašnjosti Hrvatske.
3: Na razini smo kao i prošle godine oko 1750 dobrovoljnih vatrogasaca i profesionalnih sve ukupno. Od toga profesionalaca ima 263 u javnim vatrogasnim postrojbama, još 170 u dobrovoljnim društvima, još 400 ovih dobrovoljnih vatrogasaca, nam je otprilike oko 400 će nam biti u sezoni, tako da će imati nekakvu naknadu, tako da nam ne odu u neke druge gospodarske grane po otocima, dislokaciju po programu vlade, znači imamo na Jelsi, imamo u Supetru, imamo Bol, imamo Sučura, imamo Biševo, tako da ima nešto i cisterni iz robnih rezervi, to će sve krenuti tamo posle pola šestoga mjeseca i to je otprilike eto na razini prošle godine.
0: Požar koji je jutros nešto prije 8 sati izbio na krovu male dvorane sportskog centra Gripa u Splitu ugašen je brzom intervencijom vatrogasaca. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Splita Mario Mikas.
4: Znači, imali smo dojavu 7.45 o požaru u ulici Slobode, radilo se o požaru izolacije na krovu od sportskog centra Gripa, znači mala dvorana, već je u 8 sati to se skupa i pogašeno, ono lokalizirano, a u 8.15 totalno pogašeno, znači izgorilo je nekih 20 kvadrata izolacije na krovu, znači. Znači, ništa strašno, mogle biti, evo, sreća, brzo smo došli, brzo ugasili.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Savjet mladih grada Splita organizira veliku radnu akciju čišćenja turske kule koja će se održati sutra od 9 do 12 sati. Zborno mjesto za sve sudionike je parking na turskoj kuli, a na akciji se očekuje oko 50 mladih volontera, studenata, srednjoškolaca koji će čistiti otpad, opuške i uređivati zelene površine unutar šumice.
1: Županijske vijesti.
0: U Vrgorcu se danas i sutra održavaju 9. dani dalmatinskog pršuta i vina. Manifestacija okuplja više od 50 izlagača iz Dalmacije, susjednih zemalja, te donosi bogat program kroz degustacije, prodaje domaćih proizvoda, kulinarske prezentacije, natjecanje u rezanju pršuta i stručne skupove posvećene gastronomiji i proizvodnji hrane. Direktorica Turističke zajednice Vrgorca Željka Opačak ističe da je to najveći sajam certificiranog dalmatinskog pršuta.
5: Posebna kategorija, ne kažemo ni bolji ni gori, nego jedna, ajmo reći, zaštićena kategorija načina proizvodnje i izvornosti, i taj pršut kao takav dobio je zaštitu na europskoj razini. Prije 10 godina je zaštićen i ušao je tako u tu obitelj, slavnu obitelj europskih zaštićenih proizvoda. Tad smo mi započeli s našom feštom i tada je fešta s velikim D i radi se o pršutu koji se proizvodi, dakle, u Dalmaciji na tom točno zapisanom određenom području, na točno zapisani način, dakle sve te postoje specifikacije i eto, pršutari koji su članovi udruge Dalmatinski pršut rade svoju feštu svake godine u Vrgorcu. Uvijek je to u gradskom parku Vrgorcu u 19 sati navečer ovoga petka i ove subote. Tu držimo ono nekako ekskluzivu pršut, vino i te nekakve malo ono ljepše gastro proizvode. Međutim, tu je i OPG-a, izlagača, i sireva, i baš nekako cijeli grad živi tu manifestaciju. Domaćini fešte udruga Dalmatinski pršut, međutim tu su i njihove partnerske, prijateljske udruge i Drniški pršut, inače godinama i Istarski pršut i svi oni certificirani pršut. Već evo nekoliko godina imamo zadovoljstvo da nam dolaze pršuto di Parma, dakle pršut iz Parme sa Talijani i sa sirevima i sa svojim vinima. Ove godine posebno nam je drago da predstavljamo slovenski zaštićeni kraški pršut. Svi naši vinari da su dio naše fešte, ali i njihovi isto tako gosti, dolaze nam vinari iz Imotske krajine, iz Hercegovine, iz Pelješca, sa Hvara, a evo, dakle, imat će italijanski i slovenski vina. U subotu je glavni koncert, to je Petar Grašo. U petak nas zagrijava Stella Rade. Osim tih koncerata, na svakom punktu se svira i DJ, i saksofon, i bendovi 058 iz Splita. Znači, svaki kutak je nečim pokriven. Neće vam faliti ni muzike, ni pršuta, ni vina.
0: U najnovijim istraživanjima na otoku Visu sudjeluju stručnjaci iz Hrvatske u suradnji s kolegama iz SAD-a. Novi projekt istraživanja mogao bi rasvijetliti brojne nepoznanice otoku. A kakva se tehnologija koristi, pojasnio je dr. Dinko Radić, ravnatelj Zavičajnog muzeja grada Visa.
6: Mi nas iz Zavoda za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i naši strani partneri iz Amerike. Mi planiramo višegodišnja sustavna istraživanja, posebno daljnje prošlosti otoka Visa, ledeno doba, pa onda vrijeme kad Vis postaje otok, nakon toga mlađe kameno doba, pa i mlađe razdoblje. Sondiramo špilje i nakon toga vrlo precizno i vrlo suvremeno analiziramo ono što pronađemo. To su najsuvremenije danas metode koje koriste svjetska europska sveučilišta. Za uzvrat, strani studenti će dobiti svoje doktorske radove i dobit će ono što njima treba. Isto tako, ti lokaliteti će onda imati svu težinu i ti lokaliteti će moći biti uključeni u turističke rute i u vodiče po otoku i za ono što je naša povijest može predstaviti.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Splitska policija je izvijestila o obiteljskom nasilju među supružnicima koji se dogodio jučer na širem području Splita. Ženska osoba zadobila je tešku tjelesnu ozljedu te je hospitalizirana. Muškarac koji se nalazi u rastrojenom stanju odveden je u bolnicu gdje je zadržan na liječenju. Nakon otpuštanja nad njim ćemo provesti krim obradu, priopćila je splitska policija.
1: Kultura.
0: Ministarstvo kulture i medija uputilo je poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom te djeci mladima s teškoćama u razvoju. Poziv je otvoren do ponedjeljka 8. lipnja. U povodu Međunarodnog dana rumunjske bluze u Splitu će 18 sati biti otvorena izložba pod nazivom Čipka ponosa. Postav donosi prikaz rumunjske tradicije, tekstilne umjetnosti i kulturne baštine kroz tradicionalne motive, ručni rad i čipku.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Jadrana sutra u bazenu na Zvončacu u uzvratnoj utakmici finala Eurokupa igraju protiv francuskog Marseja. Francuzi u Split stižu s prednosti od 3 gola, a Jadranašima za europski trofej treba pobjeda od 4 razlike. U slučaju da Jadran pobjedi s 3 razlike, o pobjedniku će odlučivati peterci. U ekipi neće biti Lorena Fatovića, trener Jadranaša Jure Marelja kaže kako svi igrači moraju vjerovati u pobjedu.
7: Da smo izvukli nekakve pouke, sigurno jesmo i taktički se pripremili na jedan sasvim drugačiji način nego što smo bili tamo, jer smo znali što nas tamo očekuje. Ovdje ipak idemo nekim drugačijim pristupom, igramo kući. Loren Fatović, uz dužno poštovanje prema velikom doprinosu koji je dao u svim dosadašnjim uspjesima Jadrana i trofejima i svemu skupa, nedostajaće, međutim mislim da nije presudan faktor u ovoj utakmici, prema tome uopće ne bi komentirao to hoćemo li biti ili nećemo kompletirati. Bitno je da tih 14 koji budu unutra vjeruju ono u što ja vjerujem, a to je da ćemo pobijediti utakmicu. Nema tu velikih nepoznanica. Ono što je bitno, bitno je način na koji ćemo tu dinamiku utakmice pratiti, jer ne mora se loviti nekakav rezultat od 3 razlike odmah u prvoj četvrtini. To je jednostavno jedan proces koji će trajati i mislim da će se utakmica rješavati u zadnjim minutama. Put je taj da idemo pobijediti utakmicu i kroz nekakvu energiju koju trebamo sami donijeti utakmicu, a i povući s tribina i iz publike, na toj energiji da moramo gurati do kraja. Trebamo vjerovati u ono pošto smo došli tu, jesmo došli, vjerovati da možemo pobijediti, poslije toga pobijediti sa dovoljnim brojem golova.
0: Sutra na večer u Rijeci igra se 5. odlučujuća utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske. Rijeka dočekuje Olmisum, a Ante Kovačević vjeruje kako nakon 2 pobjede u Omišu mogu pobijediti u Rijeci te titulu prvaka vratiti u Omiš.
8: Zato se živi, za takve utakmice se igra i jedva čekam tu publiku, tih 3,5, 4, 5, koliko već može stati, bit će sigurno. Iglica neće moći stati i to nas raduje. I jedva čekam to u Rijeci i pokazali smo dvije utakmice da smo ti, da smo pravi. Jednostavno ako budemo ovako igrali kao 2 kod kuće, iako u Rijeci smo isto igrali dobro, ali jednostavno nije nam sreća okrenula leđa. Sad imamo tu te 2 pobjede koje nas guraju tome da ostvarimo i tu 5. i to je to.
1: Vrijeme.
0: Temperature zraka. Šibenik 23, Komiža 24, Hvar Split 25, Knin, Makarska, Kaštela 26, Imotski Ploče, Sinj 27, Celzijevih stupnjeva. Vremeno za vikend, sinoptičarka Tina Brnas.
9: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhat će slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, a temperature zraka bit će u blagom porastu. Tako da evo sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
1: Dnevnik.
0: 16 sati i 13 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita kojeg je tonski realizirao Vito Jeličić. Pripremili Ivan Perdić i Marino Marinčić.
1: Hit 1 Radio Splita.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi. Na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Muškarac koji je jučer uhićen zbog obiteljskog nasilja na širem splitskom području je policijski službenik. Policija ga je jučer zbog rastrojenog stanja odvela na psihijatriju gdje je zadržan. Supruga koja je također službenica MUP-a u napadu zadobila tešku tjelesnu ozljedu, ali je puštena na kućno liječenje. Pokrenut je postupak za utvrđivanje sposobnosti za rad, a napadaču slijedi suspenzija, tj. Udaljenje iz policijske službe. Uhićena su četvorica muškaraca koji su jučer poslije podne Novom Zagrebu oteli muškarca od kojeg su pokušali naplatiti dug, te ga pritom teško ozlijedili. Privedeni su na kriminalističku obradu. U Istri traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. U padu zrakoplova kod Medulina poginulo 4 Austrijanaca. U nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije zemalja Zapadnog Balkana u crnogorskom Tivtu. Premijer Andrej Plenković očekuje rješavanje otvorenih pitanja s Crnom Gorom prije završetka njezinih pregovora o članstvu u Uniji, a neka od njih su odšteta hrvatskim logorašima, pronalazak nestalih te imovinsko-pravni problemi Hrvata u Crnoj Gori. Premijer Andrej Plenković odgovorio na pitanje ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera.
2: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan, ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata, dakle mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravni sastanak kako bi se dogovorili o završetku rata. Ruski je predsjednik poručio kako ne isključuje kompromise. Donald Trump, američki predsjednik, rekao kako će obojica morati učiniti kompromise te Zelenskog i Putina nazvao dobrim ljudima.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Šibenik 23, Hvar, Knin, Kaštela 25, Makarska, Split 27 celzijevih stupnjeva. Vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhaće slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, a temperature zraka bit će u blagom poraku. Tako da evo sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Slušate Radio Split. Na UKV frekvencijama 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U dvorcu Vittoriu Kaštelukšiću posthumno je dodijeljeno priznanje pravednik među narodima Nikoli Niki Cicilijaniju, čovjeku koji je tijekom Drugog svjetskog rata pokazao iznimnu hrabrost i ljudskost spasivši židovsku obitelj Štajner od progona tijekom holokausta. Sicilijan je organizirao njihov bijeg i osigurao im sigurno utočište, pritom riskirajući vlastiti život. Priznanje koje dodjeljuje memorijalni centar Yad Vashem iz Jeruzalema, u njegovo ime preuzela kći Mila Mandić, a uručio ga izraelski veleposlanik u Hrvatskoj Gary Koren. U Istri traju istrage dvije jučerašnjih nesreća. U padu zrakoplova kod Medulina poginulo je 4 Austrijanaca. U nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije zemalja Zapadnog Balkana u crnogorskom Tiftu. Premijer Andrej Plenković očekuje rješavanje otvorenih pitanja s Crnom Gorom prije završetka njezinih pregovora o članstvu Uniji, a neko od njih su odšteta hrvatskim logorašima, pronalazak nestalih te imovinsko-pravni problemi Hrvata u Crnoj Gori. Premijer Andrej Plenković odgovorio na pitanje ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera.
2: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa Glasom poduzetnika idući tjedan. Ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata. Dakle, mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski otvorenom je pismu pozvao Vladimira Putina na izravni sastanak kako bi se dogovorili o završetku rata. Ruski je predsjednik poručio kako ne isključuje kompromise. Američki predsjednik Donald Trump rekao kako će obojica morati učiniti kompromise, te Zelenskog i Putina nazvao dobrim ljudima.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 22, Hvar Kaštela 23, Split 24, Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnes.
3: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhaće slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, a temperature zraka bit će u blagom porastu. Tako da evo sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

svake subote na Radio Splitu. Od 6 sati ujutro. Evo ruke Splite. Uživo s vama DJ Wolfman.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: U Istri dalje traju istrage dvije jučerašnjih nesreća. U padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca, u pomorskoj nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio u lukobran poginuo je također austrijski državljanin. U velikom požaru koji je sinoć buknuo na farmi u barenskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeva, što je izazvalo, pokazat će očevid. Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije zemalja Zapadnog Balkana u crnogorskom gradu Tiftu. Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika, da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Premijer Andrej Plenković.
3: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je kako se jutros u crnomorskoj luci Kostanci samodetonirao pomorski dron koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini. Nije bilo žrtava, radnici su evakuirani, a stanovnici upozoreni da se sklone. Eksplozija se dogodila tjedan dana nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu na jugoistoku Rumunjske blizu granice s Ukrajinom. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Poručio je kako ne isključuje kompromis o kojima se dogovorio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Knin 21, Šibenik, Split, Kaštela 23, Hvar 24, Makarska 25 celzijevih stupnjeva. Vremenu Tina Brnas.
4: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhaće slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, a temperature zraka bit će u blagom porastu. Tako da evo sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Istri dalje traju istrage dvije jučerašnjih nesreća. U padu zrakoplova kod Medunina poginula su četvorica Austrijanaca. U pomorskoj nesreći u kojoj se gliser velikom brzinom zabio lukobran, poginuo je također austrijski državljanin. U velikom požaru koji je sinoć buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih. Vatra je zahvatila sjenik i poljoprivredne strojeve, a što je izazvalo pokazat će očevid. Ubrzanje procesa proširenja Europske unije glavna je tema sastanka na vrhu Europske unije zemalja Zapadnog Balkana u crnogorskom gradu Tivtu. Najveće hrvatske političke stranke u BiH jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada tog ureda, premijer Andrej Plenković.
2: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio kako ne isključuje kompromise o kojima se dogovorio s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Knin 21, Šibenik, Split, Kaštela 23, Hvar 24, Makarska 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu Tina Brnas.
3: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz više oblaka, uglavnom unutrašnjosti Dalmacije moguća kiša ili lokalni pljusak, puhaće slabo jugo, more će biti mirno ili malo valovito, a temperature zraka malo više nego danas. I u nedjelju pretežno sunčano, te ponovno poslije podne moguće malo kiše, a temperature zraka bit će u blagom porastu. Tako da evo sljedećih dana vedro, ali u poslijepodnevnim satima moguće je malo kiše.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra. www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
0: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk.
0: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
2: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri privođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Da je proširenje ponovno visoko na dnevnom redu Unije pokazuje sudjelovanje 35 čelnika Europske unije, njezinih članica i zemalja regije. Među njima bili su primjerice francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemački kancelar Friedrich Merz, te premijer Andrej Plenković. Crna Gora je najbliže članstvu, ali zatvaranje nekoliko poglavlja ovisi o uvjetima koje je postavila Hrvatska, poručio je premijer. U Tiftu je sve pratio kolega Goran Ivanović.
3: Sastanak u Tiftu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručuje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji.
4: I encourage all partners.
3: Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje je za nas geostrateški imperativ i dugoročno ulaganje u naš mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
5: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati i ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
3: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
5: Moj je dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriteriji i konačno se kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
3: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
2: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su da je došlo vrijeme za završetak rada ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje.
0: Kudikamo je važnije da narodi ove zemlje sami biraju svoje predstavnike i preuzimaju odgovornost za svoje odluke, a u tom procesu neizmjerno je važna potpora SAD-a i razumijevanje Europske unije, napomenula je potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović, kandidatkinja te stranke za predsjedništvo BiH. Slično misli i čelnik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović, koji ističe da treba intenzivnije ispunjavati uvjete na europskom putu i na taj način završiti priču s visokim predstavnikom i njegovim uredom. U međuvremenu i nakon dvodnevnog zasjedanja Vijeća za provedbu mira, američko veleposlanstvo u Sarajevu okrivilo je Europsku uniju zato što nije imenovan novi visoki predstavnik, talijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, koji je bio američki favorit.
2: Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
6: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno, da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina, koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj je dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
2: Inicijativa Domovinskog pokreta o Hrvatskoj izbornoj jedinici u BiH, te ako je ne bude potpora vraćanju Herceg Bosne, prema pisanju medija podignula je prašinu u vladajućoj većini, što je bila i jedna od tema naše emisije Poligraf. Politički analitičari smatraju da je riječ o političkom marketingu, s obzirom na to da su izbori u Bosni i Hercegovini raspisani, te da se ništa ne može mijenjati. A evo kako je postupak DP-a u emisiji komentirao politolog Jakov Žižić.
7: Oni sad moraju nekako pokušati se izdvojiti odnosu na vlast, kritizirati tu vlast, biti drugačiji. Oni sad žele biti malo radikalniji, odlučniji, naročito oko tih nacionalno-identitetskih tema. Ali, naravno, to ne opet pitanje koliko je to usklađeno sa nekakvom općom politikom vlade. To za sad vidimo da ne i da oni prilično soliraju. Ali to je nešto što oni će morati nastaviti raditi jer oni jako slabo stoje. Rad njihovih ministara se ne odražava na njihovu biračku snagu i zato su njima ovakve inicijative, realno, to su inicijative političkog marketinga, nužne.
1: Kronika dana.
2: U Istri i dalje traju istrage dviju jučerašnjih nesreća. Podsjetimo, u padu zrakoplova kod Medulina poginula su četvorica Austrijanaca, a u Puli, kad je gliser u punoj brzini udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani, od kojih je jedan poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu. Više detalja donosi Aleksandra Funes.
0: Četvorica Austrijanaca iz srušenog zrakoplova bili su u dobi od 40, 48, 58 i 65 godina. Među njima je bio i poznati poduzetnik čija je tvrtka razvijala atrakcije za zabavne parkove diljem svijeta, a prema pisanju austrijskih medija dvojica od putnika imala su pilotske dozvole. U sadašnjoj fazi istrage prerano je govoriti što je prouzročilo iznenadni pad njihova zrakoplova. Uzroci mogu biti dvojaki, ili ljudski čimbenik ili tehnički kvar, objasnio je u dnevniku HTV-a profesor sa Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu Doris Novak.
8: Ako se utvrdi da je tehnički kvar, onda se najčešće, u najvećem broju slučajeva, se može utvrditi da je sustav koji je otkazao ili komponenta koja je bila ugrađena pogrešno održavanja, pogrešno koncipirana ili pogrešno konstruirana. Pa svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće.
0: Sve mogućnosti su i dalje otvorene, dodaje.
8: Kada se istražuje zrakoplovna nesreća, najčešća metoda, odnosno jedna od metoda, je da se eliminiraju mogući uzroci. Mm-hmm. Tih mogućih uzroka ima nekoliko desetaka. Jedan od njih je i da li je bilo dovoljno goriva. Sljedeći može biti da li je motor ispravno radio, da li je došlo do otkaza motora. Može se desiti da je neka konstruktivna pogreška bila, da je oštećeno krilo, zakrilce ili nešto tako. Dakle, eliminacijom, dakle, kada utvrde da nešto nije se desilo, idu na sljedeći korak i utvrdit će vjerojatno ono što je najvjerojatniji uzrok.
0: Zrakoplov nije imao crnu kutiju. Zašto mali zrakoplovi uglavnom nemaju ugrađene takve uređaje za bilježenje podataka o letu? Profesor Novak objašnjava.
8: Nije propisano da su potrebne za male zrakoplove, dakle, do 5700 kg poletne mase, a ponekad taj sustav za bilježenje parametara leta ili glasa u pilotskoj kabini košta jednako kao i sam mali avion. Međutim, metodologijom istraživanja nesreća moguće je utvrditi uzrok nesreće i bez takozvane crne kutije.
0: A u pomorskoj nesreći u Puli, u kojoj je gliser punom brzinom udario u lukobran, stradali su također austrijski državljani. 36-godišnjak je poginuo, a teško ozlijeđeni 43-godišnjak zbrinut je u pulskoj bolnici.
9: Stalno je bio nadziran, vitalni parametri su se nadzirali i uz terapiju koju je dobio mu je stanje se stvarno poboljšalo, odnosno više nije u životnoj opasnosti.
0: Istaknuo je ravnatelj pulske opće bolnice Andrej Angelini.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavljuje štrajk. U priopćenju koje potpisuju dvojica predstavnika radnika vozača, navodi se kako je razlog tome što ih zadarski gradonačelnik nije primio na razgovor. Kamioni neće voziti dok se ne sjedne za stol i ne počne ozbiljan razgovor o uvjetima rada, plaćama i budućnosti svih zaposlenika, ističe se u njihovu priopćenju.
0: Štrajka će navodno najmanje 50 radnika, oglasio se i prozvani zadarski gradonačelnik Šime Erlić. Uz ostalo odgovara kako je uvijek spreman na razgovor, no da se materijalna i radna prava moraju rješavati zakonom predviđenim postupcima i dijalogom s legitimnim predstavnicima radnika.
2: Imamo izjavu direktora Zadarske Čistoće, Džona Ivana Krstićevića, koji uvodno napominje kako su upravo danas isplaćene radničke plaće uvećane za prije dogovorenih 17%. Otvoren je za razgovor, no spreman je i na odgovor na najavljeni štrajk, otkrio je našem kolegi Filipu Buzovu.
10: Danas su svi djelatnici Čistoće dobili plaću povećanu za taj iznos. Također moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u Čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
11: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
10: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje Čistoća pruža uslugu.
0: Jesmo li korak bliže gradnji Centra za gospodarenje otpadom u Resniku? Zagreb je objavio da je počeo savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za javnu nabavu radova projektiranja i izgradnje koje će trajati 20 dana. Radovi se ugovaraju prema međunarodno priznatom modelu projektiraj i izgradi. Procijenjena vrijednost je 155 milijuna eura bez PDV-a s rokom izvođenja od 2 godine. Dodajmo da je u tijeku postupak ishođenja lokacijske dozvole. Nastavlja se kampanja SDP-a i Možemo, Plenkovićeva inflacija. U Čakovcu je tako predsjednik SDP-a ustvrdio da rast cijena hrane, režije i stanovanja pokazuje kako gospodarski rast ne znači i bolji život građana. Ekonomija nije BDP, nego pitanje je možeš li preživjeti od svoje plaće do kraja mjeseca. Ekonomija nisu europski fondovi, nego imali moje mjesto ambulantu, liječnika i javni prijevoz, istaknuo je Siniša Hajdaš Dončić.
2: A saborski zastupnik stranke Možemo, Marin Živković, upozorio je na rast troškova stanovanja i otežano osamostaljivanje mladih. Upozorava je kako vlada nije demotivirala špekulante na tržištu nekretnina, ni ljude koji stanove kupuju da bi ih ili iznajmljivali ili preprodavali. Evo izjava.
12: Želim naglasiti da u 10 godina Hrvatska je primila skoro 30 milijardi eura potpore iz Europske unije i taj novac nije ciljano potrošen za rješavanje uzroka inflacije, a to je energetika i to je domaća proizvodnja.
13: Ljudi koji imaju kapitala, koji imaju moć, koji imaju novaca, žive svakim danom sve bolje, a ljudi koji žive od svoga rada zaostaju sve više i više.
2: A ima li izgleda da vlada odustane od povećanja paušala za obrtnike koji predviđa nedavno predstavljeni vladin paket protuinflacijskih mjera? Evo kako je na to pitanje odgovorio premijer Plenković.
14: Nema nikakve potrebe da mnogi na hrvatskoj sceni, izvlačeći se na vanjske faktore, dižu cijene svojih proizvoda i usluga i zato radimo mjere koje to trebaju smanjiti. Mi smo sa naše strane napravili sve da se to ne događa, mi radimo na dizanju ekonomskog standarda građana. Ministar ima dijalog sa Hrvatskom obrtničkom komorom i sa glasom poduzetnika idući tjedan, ministar Ćorić i Ružić će se naći sa predstavnicima sindikata, dakle mi vodimo dijalog i provodimo naše mjere.
0: Hrvatska je ove godine prvi put obilježila Dan hrvatske zastave, spomendan utemeljen prošle godine u znak sjećanja na 5. lipnja 1848. godine, kad je tijekom ustoličenja bana Josipa Jelačića prvi put službeno podignuta hrvatska trobojnica. Odluku o proglašenju spomendana prošle godine u lipnju jednoglasno donio Hrvatski sabor. Time priopćili su i sabora iskazujemo poštovanje prema generacijama koje su pridonijele očuvanju hrvatskog identiteta i državnosti, te potvrđujemo važnost nacionalnih simbola koji povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Republike Hrvatske. Svijet.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na njega pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Istodobno, u Rumunjskoj traje potraga za ukrajinskim besposadnim plovilima koje je Rusija preusmjerila. Kijev je na vrijeme poslao obavijest o tome, pa nije bilo žrtava u eksploziji jednog od plovila u luci Konstanci. Predsjednica Europske komisije ocijenila je kako je to upozorio da ruski rat protiv Ukrajine postaje sve veća prijetnja za sve zemlje na istočnoj granici Unije. Više Danja Dubrovac.
15: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica, no svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan, zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
16: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenje i to je najvažnije.
15: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
16: Nažalost, ruska strana ponovno Ukrajina je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
15: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju, a Zelenski je najavio da europski partneri pripremaju nove oblike pomoći. Želi veći angažman Europljana jer je zabrinut američkom zaokupljenošću Iranom, a predsjednik Donald Trump poručio je da će i Putin i Zelenski morati pristati na ustupke.
0: Pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma su u zastoju, rekao je vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija, poručujući da bi ga američki predsjednik Trump trebao prekinuti. U intervjuu za CNN istaknuo je da je lopta u Trumpovu dvorištu, te upozorio da će se rat proširiti i na Indijski ocean, Crveno, pa čak i Sredozemno more, ako se sukob nastavi. Za to vrijeme nastavljeni su sukobi na jugu Libanona između izraelskih snaga i Hezbolaha. Iranska strana dogovor o Libanonu smatra dijelom pregovora s Washingtonom. Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji tijekom dana su od NASA dobili naredbu da se sklone i pripreme za moguću evakuaciju, dok ruska posada pokušava popraviti sve veće curenje zraka u svojem dijelu orbitalnog laboratorija. 4 astronauta NASA-ine misije, 2 američka, francuski i ruski, morala su ući u svoju svemirsku letjelicu Crew Dragon, privezanu za postaju, i pripremiti se za hitnu evakuaciju. U međuvremenu je problem riješen, pa su se članovi posade vratili redovitim aktivnostima.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Svjetski je dan zaštite okoliša.
0: U povodu toga dana iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije upozorili su da klimatske promjene sve snažnije utječu na društvo i gospodarstvo. Posljednje 3 godine najtoplije su u povijesti mjerenja, a ekstremni vremenski događaji postaju sve češći i snažniji. Posebno ističu toplinske valove kao jedan od najozbiljnijih javnozdravstvenih izazova, te navode da je povećanje urbanoga zelenila jedna od najučinkovitijih mjera prilagodbe. Kao primjer, navode naš glavni grad Zagreb, gdje pokrivenost drvećem u prosjeku već doseže više od 30%. No upozoreno je kako je raspodjela zelenih površina neravnomjerna.
2: Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
17: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
2: Još o prometu u Zagrebu i to tijekom vikenda.
0: Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu i to sutra poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati te Antunovskoga hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak, zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada. Više o tome na mrežnim stranicama z.hr.
1: Sport.
2: Pripremio Vladimir Horvat.
18: Hrvatski nogometaši u Rijeci se pripremaju za nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Ivan Ribarić.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija pomalo zaključuje riječke pripreme za svjetsko prvenstvo. Danas je odrađen i predzadnji trening na Rujevici, uoči nedjeljne provjere protiv Slovenije u Varaždinu. Ponovno nije trenirao jedino Duje Čaleta Car, čija ozljeda leđa ide na bolje, no ne želi se ući u nikakav rizik. Nakon propuštenog okupljanja u ožujku, prvo svjetsko prvenstvo okusit će i vratar Dominik Kotarski, koji nije imao strahove da će biti izostavljen s popisa.
20: Nije da sam imao neki strah ili nešto, vjerujem u sebe. Bio sam tu, bio sam dio reprezentacije, čuo sam se i sa trenerima i sa izbornikom i sa svime naravno. Kao što sam rekao da mi je jako drago da sam ovdje, veliko natjecanje, ponosan sam na to i da, na kraju krajeva bila je sezona tako sa dosta ups and downsa kako bi rekao, ali mislim da je stvarno ovoga završilo ok, ušli smo u te europske kvalifikacije, puno toga sam naučio, pametniji sam.
19: Najmlađi u reprezentaciji branić Luka Vušković iza sebe ima sjajnu sezonu u njemačkom HSV-u, a iako je vrlo mlad, pritisak igranja na najvišoj razini i za klub i za nacionalnu vrstu ne postoji.
21: Stvarno nema nikakav pritisak jer u klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline i ne znam šta drugo reći stvarno.
19: Reprezentacija će sutra ujutro odraditi završni trening na Rujevici, a u popodnevnim satima krenuti prema Zagrebu.
18: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0 pogotkom Čanjevac u 15. minuti izravno iz udarca iz kuta. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija iza branice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone s 87-70. Izvještaj Karla Plazine.
22: Pobjeda Zadra u Draženovu domu 2-1 u završnoj seriji imaju Zadrani. Cibona je brzo povela s 5-0, no Zadar je odgovor serijom 13-0 nakon 10 minuta plus 10 za goste 19-9. Otišlo je to na plus 16 u drugoj četvrtini, no do poluvremena je proradio vanjski šut Cibone, koja je na dulji odmor otišla s prihvatljivih minus 5, 43-38 za Zadar. Izjednačenje na početku treće četvrtine, izgubljene lopte gostiju kao posljedica agresivne obrane domaćina dovele su do 43-43, a ubrzo i do vodstva Cibone. Odgovorio je Zadar, probudio se Mihajlović, dvije brze trice i uoči završnih 10 minuta Zadar je imao 6 koševa prednosti. U završnoj dionici opet je Mihajlović imao što za reći, prvi strijelac utakmice s 25 koševa potopio je Cibonu, najveća prednost bila je i konačna, Cibona 70, Zadar 87. Četvrta utakmica, prva meč lopta za Zadrane na rasporedu je u nedjelju u 18 sati na parketu, nadamo se opet do kraja gotovo ispunjenog Draženovog doma.
18: Hrvatske odbekašice odbekaši otvorili su porazima natjecanje u Europskoj ligi. Na turniru u Osijeku odbojkašice su izgubile od Grčke s 3-1 u setovima, kao i odbekaši od Izraela. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igrat će Njemac Aleksandar Zverev i Talijan Flavio Cobolli. Zverev je u prvom polufinalu pobijedio Čeha Jakuba Menšika sa 7-5, 6-2, 3-6 i 6-3, a Cobolli je ušao u finale nakon što mu je sunarodnjak Matteo Arnaldi zbog bolesti predao meč bez borbe.
1: Vremenska prognoza.

0: udare prolazno i jak, a na Jadranu naveće, na sjevernom dijelu bura. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano. U prvom dijelu dana, uglavnom na istoku uz više oblaka, mjesimice kiše i lokalne pljuskove s grmljavinom, koje ponegdje mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, poneki pljusak moguće poneprije u goriju. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni, ponegdje i sjeverozapadni, a ujutro lokalno bura. Najniža temperatura većinom od 12 do 16, na obali otocima između 15 i 20, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U utorak posebno porast na oblake sa zapada, a u drugom dijelu dana lokalno moguće uz kišu. Vjetar većinom slab. Na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez veće promjene, a danju vrlo toplo, osobito na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
3: Ubrzanje procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Pregovori o završetku rata upitni.
3: I pregovori Teherana i Vašingtona o postizanju mirovnog sporazuma također su u zastoju, poručuje vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe Močtabe Hamneija.
2: Čeka li Zadar sutra napuljski scenarij? Dio djelatnika tvrtke Čistoća najavio štrajk.
3: Zbog rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu do nedjelje navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zbog mnogih manifestacija tijekom vikenda izmjene u autobusnom i tramvajskom prometu u našem glavnom gradu.
2: Sutra sunčanije, na istoku još prije podne mogući pljuskovi s grmljavinom.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Irena Dizdarević.
1: Prvi program.
4: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Omogućavanje jednostavnijeg i bržeg procesa proširenja Europske unije uz zadržavanje načela postignuća pri provođenju reformi ključna je poruka dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije i Zapadnog Balkana u Tiftu. Sve je pratio kolega Goran Ivanović.
1: Sastanak u Tiftu bio je jedan od najuspješnijih u ovom formatu zbog novog poticaja koji je donio politici proširenja. Svi sudionici su se složili da je potrebno ubrzati i pojednostaviti proces, poput smanjenja birokratskih prepreka kako bi se povećala motivacija zemalja Zapadnog Balkana za članstvom, poručuje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na zaključnoj novinarskoj konferenciji.
2: I encourage all partners.
1: Potičem sve partnere da iskoriste priliku, trenutni zamah i poduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu prema Europskoj uniji. Osim proširenja, raspravljalo se i o planu rasta koji donosi 6 milijardi eura Zapadnom Balkanu i predstavlja postupnu integraciju u jedinstveno tržište u različitim sektorima, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje je za nas geostrateški imperativ i dugoročno ulaganje u naš mir, stabilnost i sigurnost. Ostaće temeljeno na napretku, ali mora postati dinamičnije. Postoji politička volja za proširenjem, zato je potrebno da zemlje ispune kriterije, a Unija stvori povoljnu apsorpcijsku klimu za nove članice, naglasio je premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je politički napor nakon duge pauze u procesu proširenja da se zemlje koje realno dugo čekaju ipak na određene sektorske i institucionalne načine približe srcu članstva u Europskoj uniji. Zato je to svojevrsna premosnica. Dakle, to je jedna ispružena ruka koju treba poslati ohrabrujuću poruku za reforme vladama i jednu poruku optimizma stanovništva.
1: Premijer je također naglasio da Hrvatska podupire europski put Crne Gore koja je najviše odmakla u europskim integracijama, ali da zatvaranje tri poglavlja ovisi o rješavanju niza otvorenih pitanja s Hrvatskom. Od obeštećenja hrvatskim logorašima i pronalaska nestalih preko imovinsko-pravnih problema Hrvata u Crnoj Gori do povratka školskog broda Jadran i državne granice. Plenković je na marginama samita razgovarao sa svojim crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem.
3: Moj dojam danas, nakon sastanka s premijerom, da je Crna Gora spremna ozbiljno raditi na ovim pitanjima koje smo vrlo jasno postavili kao kriterij i konačno se kao i uvjet, ako želite, da budemo sasvim jasni, da se pregovori završe. Za mene ta pitanja nisu nešto nerješivo. Dapače, mislim da ona dugo čekaju da se riješe.
1: Crna Gora očekuje da će do 2028. godine završiti pregovore koje je formalno otvorila prije nepunih 14 godina.
0: Najveće hrvatske političke stranke u Bosni i Hercegovini jedinstvene su u stajalištu kako je došlo vrijeme za završetak rada Ureda visokog predstavnika i da predstavnici triju konstitutivnih naroda trebaju preuzeti odgovornost za zemlju nakon što je nastalo neslaganje američke i administracije Europske unije o nastavku rada toga ureda. Iz HDZ-a BiH istaknuli su da trenutačni model supervizije nad Bosnom i Hercegovinom više ne donosi stabilnost zemlje. Stanje u BiH komentirao je iz Crne Gore i premijer Andrej Plenković.
3: Koliko ja vidim, postoji opcija ili talijanski kandidat ili eventualno još kandidat francuski ili možda kandidat Sjedinjenih Američkih Država. Ti će se razgovori voditi. Ono što u ovom trenutku jasno da će nasljednika Schmidta biti, to je sasvim izvjesno. Tko će to biti, moramo još malo pričekat. Ono što je važno da se bonske ovlasti ne koriste na način koji je pretjeran, koji dovodi do disbalansa onome što je bilo dogovoreno izvorno, jer to su neki problemi između ostaloga ne sada, ali od prije 20 i nešto godina koji su doveli čak i položaj Hrvata u slabiji položaj nego što je to bio sa samim Ustavom i onim što se dogovorilo u Daytonu. Međutim, moj dojam da će se na kraju iznaći rješenje.
0: Uzrok pada manjeg zrakoplova pokraj Medulina, u kojem su poginula 4 Austrijanca, još nije poznat, a u sadašnjoj fazi istrage prerano je isključivati bilo koju mogućnost, rekao je za HRT profesor Doris Novak sa Zavoda za aeronautiku Zagrebačkog fakulteta prometnih znanosti. ističe da su najčešći uzroci nesreća malih zrakoplova ljudski čimbenik ili tehnički kvar.
4: Svakako će položaj olupine koja se nalazi na zemlji biti dobar trag istražiteljima koji će utvrđivati sve okolnosti ove nesreće. Dakle, vjerojatno će se vještačiti i sami motor, način na koji su raspoređene olupine, odnosno krhotine samog zrakoplova, što može upućivati na to da li je bio u napredujućem letu, da li je pao okomito i sve ostale elemente koji se mogu utvrditi po nekakvim standardnim postupcima koji istražitelji koriste.
0: Još se utvrđuju uzroci i druge nesreće koja se dogodila u Istri, u kojoj su također stradali austrijski državljani. U Puli je gliser u punoj brzini udario u lukobran, pri čemu je jedan muškarac poginuo, a drugi s teškim ozljedama primljen u bolnicu. Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je sastati se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji ga je na sastanak pozvao u otvorenom pismu. Zelenski je odmah odgovorio da je to posve u skladu s postupcima Moskve. Danja Dubravac.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nije detaljno pročitao pismo u kojem ga Volodimir Zelenski poziva na sastanak da dogovore završetak rata, jer je većina Rusa umorna od rata i nestašica. No svejedno je poziv odbio. Na plenarnoj sjednici Međunarodnog investicijskog foruma u Sankt Peterburgu istaknuo je da je sadržaj pisma nepristojan. Zamjerio mu što je javno objavio o čemu su razgovarali, te ustvrdio da je Zelenski zapravo želio onemogućiti sastanak.
6: Ne vidim smisla u tim sastancima. Za Ukrajinu to ima smisla samo zato što želi zaustaviti ofenzivu ruskih oružanih snaga. Trebaju nam sporazumi, aranžmani, ne na 6 mjeseci ili godinu dana, nego dugoročno. Neka najprije stručnjaci nešto dogovore, a onda se možemo sastati i potpisati. No najprije moramo postići rješenja i to je najvažnije.
5: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha objasnio je da je pismo objavljeno, dostavljeno diplomatskim kanalima i registrirano kod međunarodnih organizacija, uključujući UN, te da Ukrajina želi pravedni mir i ima ostvarive diplomatske prijedloge. Rusiju je optužio da želi nastaviti rat i da produbljuje negativne posljedice za svoje društvo i gospodarstvo. U tom je smislu Putinu odgovorio i Zelenski.
6: Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi smo čuli odgovor, slab odgovor. On jednostavno ne želi završiti rat. Mislim da će mnogi u svijetu biti razočarani. Ne želi ništa promijeniti, niti priznati da njegov rat podupiru samo on i oni koji od njega imaju koristi. I svi su se smiješili kad je govorio. To znači da Rusija mora imati manje novca, da se pritisak na Rusiju mora povećati.
5: Za nedjelju je najavljen sastanak francuskog predsjednika Macrona, britanskog premijera Starmera i njemačkog kancelara Merca sa Zelenskim u Londonu. Macronov ured objavio je da će koordinirati zajednički program potpore Ukrajini i povećanje pritiska na Rusiju.
0: Vijesti. Zbog zahtjevnih radova rušenja najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podsjetimo da je do sutra navečer zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Kako napreduju radovi, za HTV je otkrio Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
7: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: Još o prometu u Zagrebu ovaj vikend. Zbog održavanja nekoliko manifestacija najavljene su izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu, i to poslije podne zbog povorke ponosa od 15 sati i 10 minuta do 17 sati, te Antunovskog hoda mladih od 16 do 19.30. U nedjelju pak, zbog održavanja festivala Kvart u zapadnom dijelu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku grada. Više na mrežnim stranicama ZHR. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
8: Hrvatski nogometaši odradili su na Rujevici još jedan trening uoči nastupa na svjetskom prvenstvu koje počinje za 6 dana. Večerni trening nije odradio jedino Duje Čalete Car koji ima manjih problema s leđima pa je dobio poštedu. Mladi stoper Luka Vušković nema tremu pred nastup na svjetskoj smotri.
9: U klubu sam ima stvarno top suigrače, top trenere, top navijače i sad isto vamo, ne znam stvarno gdje je bolje, tako da ne znam stvarno nisam imao pritisak zbog super okoline.
8: Vatreni će u subotu prije podne odraditi posljednji trening u Rijeci, a u popodnevnim satima otputovat će u Zagreb. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija ostvarila je 4. pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, slavivši kod Kosova 1-0. Hrvatska predvodi skupinu s 12 bodova, a u posljednjom kolu prvog kruga kvalifikacija iza branice Nenada Gračana u utorak će u Puli ugostiti Bugarsku. Košarkaši Zadra poveli su s 2-1 u pobjedama u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, slavivši kod Cibone 87-70. Zadrani će prvu meč loptu za obranu naslova imati već u nedjelju, kada na rasporedu 4. utakmica ponovno u Zagrebu. U finalu ovogodišnjeg Roland Garrosa igraće Njemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli.
10: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

ko saju. Tu nas čekaju davno poznata lica. Jedan je kustravi dječak, uvijek u proljeće tu. I znaš zašto dolazi?

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi, za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori, dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu, na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povrke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajka će navodno najmanje 50 radnika. Upravo odbacuje tvrdnje o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati, sutra ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom. Poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju. Na moru umjeren jugozapadnjak, ujutro na sjeveru bura. Temperatura od 13 do 18, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kruno Vrbanović, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.
7: Retract, arms straight out to the side, good. And again, that's it, retract. Good, guys, are you doing this?
8: Favorites poll, vote for your Olympic.
9: Hurry, I can see the answer.
10: Ah, un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
11: Aha, I knew it, you're no truck
9: But he did suggest...

0: uz glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: A šta da radim kada odu prijatelji moji?

0: Zbog zahtjevnih radova na rušenju najviših dijelova Vjesnikova nebodera u Zagrebu, podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren do sutra navečer. Kako napreduju radovi za HTV je rekao Mario Todorić iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.
1: Ponedjeljak ujutro će Slavonska biti prohodna, međutim primijenit ćemo također prema unaprijed predviđenom planu druge metode zaštite. Koristit ćemo takozvane gumene zastore, to su zapravo ogromni zastori dimenzija nekih 20 puta 8 metara. Jedni će kranovi držati te zastore, a drugi kranovi će nastaviti uklanjanje kao i što sada rade. Cilj tih zastora je zapravo da onemogućimo da neki komadi krhotine otpada ne završe na Slavonskoj aveniji.
0: I još jedna prometna informacija. Zbog nekoliko manifestacija tijekom vikenda u Zagrebu na snazi će biti izmjene u tramvajskom i autobusnom prometu. Danas su promjene predviđene zbog Povorke ponosa te Antunovskog hoda mladih, a u nedjelju zbog festivala Kvart na zapadu grada te autoslalomske utrke Dani Dubrave na istoku Zagreba. Detalji su dostupni na mrežnim stranicama ZETA.
2: Vijesti.
0: Dio djelatnika Zadarske čistoće najavio je štrajk zbog nezadovoljstva plaćama i uvjetima rada, te upozorio na mogući prekid odvoza otpada. Štrajkat će navodno najmanje 50 radnika. Uprava odbacuje tvrdnju o preniskim primanjima i ističe da su plaće nedavno povećane za 17%. Direktor John Ivan Krstičević poručuje kako građanima ne prijeti komunalni kolaps, te da će odvoz otpada biti organiziran prema redovnom rasporedu.
3: Moram reći da smo i dalje otvoreni za razgovore, ali isključivo zakonitim putem sindikata. I također smo i predstavnike grupe vozača zvali na razgovor, ali su oni to odbili da dođu u čistoću na razgovor. Ja se nadam da će razum prevladati, da današnje plaće su bitno promijenile percepciju.
4: Imate li nekakav mehanizam ako uopće do toga dođe?
3: Pa evo, ajmo se pričekati sutra, ne bi ja prejudicirao, ali sigurno ono što mogu garantirati da će se otpad pokupiti sa svih predviđenih gradova i općina koje čistoća pruža uslugu.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u otvorenom je pismu pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina na izravne pregovore o završetku rata. Predlaže prekid vatre tijekom razgovora, razmjenu ratnih zarobljenika te sastanak na neutralnom terenu. Putin je poručio da ne vidi smisao u takvom susretu bez prethodnog dogovora na stručnoj razini, istaknuvši da bi razgovori trebali biti dobro pripremljeni prije eventualnog susreta čelnika.
5: Ne vidim smisao sastanka sa Zelenskim. Jedino za ukrajinsku stranu, a to je zaustaviti napredovanje naših oružanih snaga. To je sve. Ali potrebni su nam sporazumi. Ne na 6 mjeseci, ne na 3 mjeseca, nego dugoročno. Neka stručnjaci rade, razviju neka rješenja, onda se možemo sastati, svjedočiti potpisivanju dokumenata ili čak nešto i potpisati. Ali najprije moramo pronaći rješenje.
0: Demokratska Republika Kongo upozorava na ubrzano širenje ebole nakon što je u jednom danu potvrđen 71 novi slučaj zaraze. U međuvremenu su Sjedinjene Američke Države najavile dodatnih 38 milijuna dolara pomoći za suzbijanje epidemije, dok je Svjetska zdravstvena organizacija predstavila 6-mjesečni plan borbe protiv bolesti vrijedan 518 milijuna dolara.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, prije podne oblačnije, na istoku kiša i pljuskovi s grmljavinom, poslije podne poneki pljusak uglavnom u gorju, na moru.